wilaliwa kwanne sen hato tene munibire na mu mara ila mana yan dake ni kala hu wotegula na tu ohiye na hiena an suwela ovaram teko ni olenova ni witana hu amai amosa ari no studio wa radio msabiko lshinga mana ya an suwela ovaram teko tivoni witana hu wera en leli here mota anibari hayam teko kini hima mai mosa mana ya orunya wiwa nyeba miteko so wipa tivonto lenrahu ni kalewa mosa no studio wa radio msabiko lshinga.

0: Rwanda baronzokora ishitoko onakulela umwaka mara bakufi
1: bayi nate posiva pa
0: akoriste ne ya ya respetáculo ene
1: mau hiliwa
0: ankuli hamuru

0: a pitin pina? A pitin pina?
1: La pe.
0: Mune mi a pe heni.
1: No, ma chuna ko kwa kule kene mota he ko chichi miha kane mno mni la pe.
0: O kiti ti miha nyumo ha wananta ko kiti ti miha mi. Wananta ke kende wananta ko kiti ti miha mi. Ki moko ha. Wananta ko kiti ti mi.
1: Ka kwa vale. Ki kuiye ne mune ra nyumo ri I muthia no lana ki chichi miha.
0: O kiti ti mi va va nkin kale e tempo yo tene pa ikuosa ka pi. Pipi ne o kichapela se kvali ki pachenda kami uchapi kuome ka ka uchapa mikome ka. Wewe una kichapela lini?
1: O mabe chereru ka na uchapela ni. Nyundo mui mukilati mupuelele eh mutia no lolelo hinyo kikachela mahaya sheni yokala mu
0: mejhe oki himerens muhene he nkahima
1: ye yumnera yinkino jijimihani kala iba nko jijimihani yokala mu mvonyanyu kinona wi anikopiri
0: ehe ni mivate ba socha hinkintuma
1: ikale socha ro
0: wakwela hene tukina
1: ochekula na ta onkala ntoko wi yateva ro kweliwa
0: eh
1: Mnoje lo chekula wi apitimpina. Muchunzi veluwa ni mkwa awe. Ona mwi echa mkwa ha. Ahokoloa. Aninto wi. Mwaraka. Kuhicha laka. Chivava le koko haka ni mohecha sana. Mwi mwereke ai kohecha sana. Iko onalaka ileshe ileshe. Murima wawurege ni mwaraka mela. Mwi ika api yo wani. Kamulela apitimpina sinirania.
0: Nkamala. Nkamala. Bitu wako onaka pe omala tu omala. Kama kwa lime kimi kikilote tuwe kwa bakani nwene nyuanu hii kendo mi etensawi wawela. Hii, mi etensawi wawela.
1: Ani kopiri. Nyu
0: etensawi ila enahala wumalani.
1: Ani kopiri. Sinto kwa vava, vava kamunche kula ni miyo. Ne sheni. Nari musuru kukua ukanlene. Ipalano sabata kisi na muiwa na niwa. Vano ni nche kule kamota heni. Musuru kumapanyaka mundrumela ye kinyu. Mahawa sheni. Kani nche kula.
0: Vani nilota musuru ku. Kilota ya musuru kuwa?
1: Sipa jarenda wa hivyo.
0: Wezo wayo musuru kunu?
1: Viva nukono kwa woka chelani.
0: Hey, weto ni musuru kuno. Sika weni musuru kusono sivela.
1: Yoche yo muna wihanya ni kopiri. Niyo munacha. Kina muwape ya vaki reherera munacha. Wano wereke yoche nki wihanya.
0: Nike mre. Wakona kumala tu. Kinimi ii mkwako la himete. Mkwako la himete. Porque me que quiere wi quiere bacan you can dre me que ndo murima ko
1: wo itensa wi yo singwele la mahawa he yo se yo makale la bate ba tahine cha msana ani khopiri nikhala ina na chekula bano mo hiyo yo chekula kino monele le wo wi we wo mna thayanyu bate ba mna munyo
0: wa mi ko vela
1: oho kachelani
0: mi abale kinene mapwa ha ba
1: nginape
0: ko wi chuwi Mi pala pena ki pahe uvata.
1: Yocha ye muna wihanyu nginapea?
0: Onapea mesi wapea weni honapea pama.
1: Ah.
0: Si, honapea pama. Mutocha mi niponda na kala wana mchupu nipahe. Epuri pahe na chamalashi. Ne mutesa muheda mo. Ne nadu. Nyuma mahu siho wapea soka.
1: Mutesa omarungu iha.
0: Eh, mesi woka akulewa muruheni.
1: Mutesa maungu.
0: Kendre, ye woka akulewa muruheni.
1: Miyonka anono kanyo woki na mvaraka. Kinoro romela nyo. Nyo musuru ku munchuka neheni. Mo kala no ni huta na nyu munhela nyo. Muna
0: meji.
1: Lopa na tonera.
0: We on hala mi kilote tu we wiwe. Mi kalote kare tu ka kula ba muruki ku ka kula ba te ba mudopa na tani. Ba te ba.
1: Okulumu wento timio. Kai ti nyu
0: ni nyu. O hipo hako ba te ba. O hipo ka hon.
1: Chumbu hola ka muhiyo.
0: Una hala umpwe ku na ya we winko. Isuinya sinsa si michwichwichu vata miko vela tu. No anamwane ni wachi. Hali kipachenda kwa wachi ha. Anamwane lehi ya kutela wakina. Anamwane hini wakina. Hali tedi wiki. Akina yeku utela yu wana miravana.
2: Mai.
1: Chumbu ya.
2: Mai, salama.
1: Amukumi.
2: Mai apitimpine tala. Etala.
1: Etala.
2: Nah, etala.
1: Wiki wasa mai.
2: Ya kalene wa mwere pahe mkiruwele bakani.
1: Ena mwerewele wa manaka.
2: Mwerewele mna mtopa mnawabara mteko.
1: So kichume uha inkeri haba ateva chumpia.
2: Ishento.
1: Atita. Makalelo haya. Kala ikera iha. Vano arukunuwe rukunuwa. Minto vanone waka chela wene yuka ahia. Kala kedi waka momo koviri ha mo teni kina ngo cheda. vale vale kangulu miha ya waru aputi ha maithaya ya nwaye yo achuka ola ha hikalo wi oja baba nseke ano wako haina mikno hiwi hayoja baba okhala wene nere ke hai ochekula ochekularo unhima go chekulo wi ipelano sabate ba musuru kutula kimpanyaka nari mikikale nene miruku yo wi ani kopiri apale mwerula mwaphanye na hala wintume ekatera o unsirike vale hoye una mojelea anguo shimwene kinonta nubwelele hieni vale katani hiku nonya kudihana
3: mai kwera kuolele ni kai kai apapala hulu vala ali mwerike wa hii roga nkila yao
1: kiuduga
3: nde hiyo ni haleni impela ntumi heke ali asike okwela wewo ini hali keni impela ni kawani kewa
1: ya wana
3: mkumbula ali, ali ya likwela baba ani mwuru wa musaya ya ipa kintuni mpa wana nuseke ala hulu vala kaamteko mwa hiki roga nkilaya hiyo ni hali keni ituya wa
1: wato mwana hulu vala kihulu vande
3: maya kala mirao mu mai ya mirao karere eshe mwa hulu vala ale nyo ale yore era mwa hiki roke wanonto impela mwa asike mirao mkina no kala papaka papaka kala papaka
1: hii jumbu ya Uwa konfusu.
3: Uwa onruwa onera haleva. Usule uwele wa karine mpa harine etu. Mashala ale. Ahiki roge nruwa yao. Kahi ya ni roge. Kono uwa kapeli hawa. Tami minginatu na yale. Aro kalara papa. Mio papa. Tini hao yari wa mwana yari wa tini hao. Hanko sopiwa. Nakale handa hiwa ikuwa. Nakale hangiwa hangiwa yetu. Mio nto yale minare. Mamma uwele mawerea. Ali mahiki roge. Ali ya roma anyakuli. Ano otawa mekaya.

0: Resta house asimwa diyalo mnona nywa tanda tanda. Resta house ni puro naya.
1: Wanoso.
0: Ni puro nan chichi mihonene.
1: Wanoso when wa meka kakelen resta house mwa watiti yana.
0: Ah siti yana. Hino hiwa kana hi.
1: Apuya. Mutiano le yana apuya.
2: Kamalanto kom.
1: Eh mukila ke apuya mutiano la hana kitu ya.
2: Apiti bina mno te pihereta ya ti sani kodri da.
0: Niki na.
2: Ni mwa te pihereta ati tala. Masiva ni wana ne atuyo.
0: Ani kovira, hoye, amwene. Ani kovira ni wana, anisona chove, chove. Ki upwe dendo wereche ni apanye. Awo, chumu lopwa na mkumi pahi, eh? Unungwe akalano sulu na anawe. Ere kekako neko rest house. Okala njiki mihomu lopwa neneo. Nyumuri amwene musomede baba.
2: Ayo. Masiva, wawere tuye, si titane li kinro ova haikano nino nino. Maya pitimpina. Adi itani kuhubirala, mnoo wana ni ulu vala u. Ayi nywala. Wano itusi nchi, empaye le toku toku murani wani iwe. Mulume kempani mwemwe inamali la mwemwe, eskwa atarele. Ni wamaya pitimpina. Mpani mwe eskwa ataramwe, tuye sulume kwa tribunale mwe. Wano nto, ila mungulu melanya titi yobahakani ila mnawe la basulu wabahakini mlupana kanyeva maya pitimpina na vetumara antiti miho maya pitimpina vaye ndaya ati itala evinya ken paken rest house mwamu atara mpaka wa yugo mwavakasheni mwavakatu watara atara yala shimwala ala hiraya ala ya atimakeliki yamu atimakela shiti ashimwala rest house. Na leto titi ya niko obiri. Hii? Nono liha muru. Niyo titi ya niko obiri kama anamusi. Wala maya pitimpina laki anamusi. Hini suwe lahu makuwa ni no wakala wera. Niyo titi mwoteke liwa. Mwatima kila uuni, mwakila watataya tani ama ya pitimpina. Na leto maya pitimpina ateke liwa, antima kila watataya tani, watataya niyo titi ya niko obiri. Manonto nyoni ko berim paka munavinya munaru ukila mpaka okhale open sound no mwera mayala yupule ke motani kai divano upula ya wera ya open sound ya tara jimwali eti wala ka wera ya tawangu wowo ni mo okhale na musi
3: akuya ki levele liwe babo verdade open sound non pode mutu unyanya lelo open sound porque yo paya yo panya hana kalabo mutho wo kavya na nare kale wi thumpu hayola wi kere wi o kaona papa eh yo miss so kale ya kere lo spesa wino atuhisuwele
2: kamnona
3: kina mutho ko za thumpu ha wo wa okishikura deposition ka kulela tho wi tho kina nyanya lelo pensa o vala penonya o ya mutho wa wasa amusi o kona winke semana pili
2: hai nari ra murima munaro wani. Panon to va muhipa ke to yele chuto ko to konera fa mio amwene na tumpu na vetuna ma ya pitimpina are amwarinyo ala mwarinyo ala mwarumwera wa thawa pa he nti makele ke ndoko chipatala mwapanye murete
3: ko hiwa
2: mo ko lele thupa ka yela ile werela mo nyonywa mo nti makele pensau no mumvarani o pensau no tana ni uleleni mo hiki mamu surku yole murranyo le mumali ro pensau u. Ayo, Oliva, Socha, na Israel hao tomuni tuna umumula. Muna mwa samaru usiririere.
3: Yai, amwene wabu ko lakea.
2: Onanara mwapu eneo.
3: Mkakule latu.
2: Na hiiwe to?
3: Mkakule.
2: E programa ya samawani yoliva enkotelewa. Na wiye, apitimpina, Maria Fazenda, aniko obiri, Luis Daniel, tumpuiha, Januari Eduardo, nantutu, Fernando Damas, mitipo sawehiwa ni Adolfo Sadiki.

0: Ndaule, Ndaule, akana muta mwenye telefoni, halo?
1: Bon dia.
0: Bon dia, salama.
1: Salama, kahini studio.
0: No, no, salama, kahini nito, nuluma na nini ya muta mwenye telefoni?
1: Ya, yeah, apo titi shenua, wampula.
0: Wampula?
1: Ah.
0: E distritu sheni?
1: E distritu wamkota.
0: Wamkota?
1: Ah.
0: Nkahani nito, salamu.
1: Salamu kinabu kila hopa kila maragala wa Kristina.
0: Ya bahe telefoni, ya bahe yao, ama yao.
1: Ya, kilima ala hala nina nila.
0: Ayu, asilo pana ala kani mwahalo pana. Ama kila umtapunya telefoni, isalamu ama maragala.
2: Ya papa.
0: As, ama into isalamu.
2: Isalamu kinima kinabu kila ya kaila filmero ene.
0: Ahe.
2: Antola na kikina kinabu pe ya kinalia.
0: Ya, munu mkeli ya vale.
2: Ah,
0: ya nelli che nave che
2: la
0: fatto
2: la rosconcini. Ya ne era che me ne che
0: la
2: manaca
0: un
2: cittadino.
0: Ayo.
2: Usina nusu mirishi wa Telma.
0: Telma.
2: Aba mkipala wa baba kinyo lako ya eza kileka kina wa hande.
0: Ayo. Papa nto, mulopa nuntiti mihea wa tiba abao.
1: Awe, kapila abo.
0: Ahe, bano nto kaya salamu papa.
1: Ya, miya nto kila abo kila chipasanyaka hapo sore ashu sema kaina.
0: Ahe.
1: Awe kile te Agustinu, Labalaba.
0: Ya.
1: Apo tu ni runje.
0: Eh.
1: Ati kutuma.
0: Ai.
1: Ayo, zalo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Mio, kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kana sinta masura
0: yeah.
1: Ni kati bwana
0: yeah.
1: Ni otena ni mwenye narati yubutanti ki eleki tiyo lelo kwa shukuri la baba
0: ni shukuri la tihio papa uhi wa male leo ayoto ni mwere wa 4 horas ni 21 minutos onero shaka hosha. Nerekantwa ni mkuma nena imana ya kalantwa ni heli hodi wa alupana hodi ili mkuma uwi hodi ya alupana gani hii keno peke masomala wa tipeke ya noje utipe masomala mahoyo hodi hodi ayo hodi salama
3: salama bondia
0: bondia bondia mai tama ya heli hodi
3: ayo
0: ekilibi li mai kanyu wanyi wa giri hatu walupana
3: ayo
0: manantu mai isalama Nsina ni muto pinyo telefoni.
3: Ya, yeah, telefoni wala lemika pinyo sampesi ano.
0: Ahe.
3: Distriti o provincia o Kelimani o Nikuatara.
0: Ahe.
3: Eh.
0: Banon tomai salamu?
3: Salamu sopa kera, nada kere la ahi acá, la kere acá no daba.
0: Arribavo.
3: Arribavo.
0: Kuh, gaba hendi ulu miheko. Hoxa ba.
4: Buen día,
0: buen día. Salama.
4: Salama, ¿qué hay, Richu?
0: Ya ríen tapajo.
4: Ya me han hecho el bolo, papá.
0: Enera, que mono, tú no volumen na muaraca. Bueno, entonces, ¿qué hay, salamo?
4: Ay, salamo, que nada, vamos a arrancar la licandra, ¿no?
0: Ajá.
4: Vamos a que nada, con un mono, cuyo.
0: Ajá.
4: Ah, ni hay que nada, con aquí, bato.
0: Asante nera hii ya vehi kama yao ni ulubi hanike ba?
4: Nekati.
3: Salama.
0: Mai mo otele ya.
3: Eh.
0: Oteli wa diwe yu oteli wa.
3: Hehehehe.
0: Ayo, mani nto kama yi salamu?
3: Yi salamu kinaba ya kayala.
0: Ahe.
3: Ya kashuli ukoista.
0: Ahe.
3: Ni mwanaka riofolo kukala uteti mikeli.
0: Ahe.
3: Mungkin aku kira kalau Winno Justina, mungkin aku Dalmasia.
0: Uh-huh.
3: salamu kina kina kina la ama no orbeli warino ni kuatala la ama no inkanatu tampen
0: ayo
3: kia hachi wala kato alikutore alwampa joni
0: miyo kinira sanche mai woki vay salami marela
3: ope kate
0: nereka sotene sore ruwani wosikalule lewa
3: kate
0: kulukwa chani

0: Napango akhale muti aphunya telefoni. Hello.
1: Bon dia.
0: Salama.
1: Ni salama kai hali.
0: Mio salama. Nuluma na nini ya muti aphunya telefoni?
1: Nalola ni nasi mwana mwele wa mwirisheria.
0: Ahe. Ahe. Balon ton kaya lupa ni salamu.
1: Salamu kinuwa kala mwarakola ba.
0: Ahe.
1: Matatu tenya.
0: Ya. Ko. Yebele babao. Amaya wari babao.
1: Amara kawa.
0: Ah.
1: Ah.
0: Oh, ni ulu mi heke? Ari babao, ndaba he telefoni.
1: Ya babao.
0: Nto mai. Bon dia mai, salama.
2: Salama, ratiwa.
0: Mai, mi ki motere mlu kwai. Ninna mumula nno pahibe ko. Muni wila yo tipura abo kumu yo wai. Bano ntuma inka hema bahi salamu sin tamina yo.
2: Salamu ya ko chira kinima ya ko la vina si wantoni yo.
0: Ahe.
2: Nana ka.
0: Ayo.
2: Ni mama ka.
0: Ahe.
2: Ni papa ka.
0: Ya. Barreraka.
2: Na chupata na kota na kiriana.
0: Ahe. Asante mai nera hii wamta mwenye telefoni marela.
2: Aya.
0: Nera kaso tene sore ras kaluani yo.
1: Mna kwa shukuru la rika wela kana vana kama taka kuda kwa la ka kurubu akasi sote.
0: Ahe.
1: Ahe akalishtu avitori. Rishad Tere, Egar Lushi, Natu Tene, Kuruba Malanturu, Guluoni.
0: Ko, Iwo?
1: Nabata na kote na Re Gudiela.
0: Iwo Tata? Tato?
1: Nalukutora, Wankorhoni.
0: Tata?
1: Lape?
0: Yenri Anabai Salamu, Ana Malanturu.
1: Ayo. Kuyadala Malanturuwa.
0: Ah, karo hiwa sana hiki, yole malanturu, kama ku, malanturu tunina ma hiwa salamu.
1: Masi, oo, kama malanturu ni mwiye na kamere, iti sawa
0: na
1: kalandari.
0: Ahe. Asante. Lelo, amala, atuwa wa amala.
1: Ah, tiara kawiri, ya kakima pahe.
0: Yere hii hao.
1: Ah.
0: Asante, nere hii omta kwenye telefoni marela.
1: Ah,
0: we go shukura
1: la papa
0: kwatimkina. Muluko chali. Muluko chali, nwa bara pita kwa salamu gani. Asante. Ayo tonera kalupana. Wasomta punya 8697720. Na kule studio radio msambiki noniasa. Era kanto mitako iya niwi hana kriyo losi holi wa no provincia oniasa. Niwi hana kwa cap delegado wampula pa ko Zambezi ya.

yeto muni wiri na nera kato hiyo no pia makisoro ni wa miteko sahamba lumo ne makuwa ni hukuno lelo mana ni vono uwe mara ya hiriere mpaka ni pia hubano nera kasanti ya santi wadutene mwarni hiyo mwe mare la no pentele kani ushashiru wa male leo wovari haa mitiko ndariwa mosana juri ya sindani wa hakami tipo wa mikrofoni mwarni miyo januari duwardu nera huwa tutene ushashiru wa male leo

Habari pokela mashallah, karibu kupagwa na Mapala Panda Radio Msambiki muli jimbo lya Cabo Delgado wakati wa matangazo mshimakonde. Baada ya kupagwa na vavetu mshitangodi sha shimakugwa bashipagwa na wako tango saa 6 shilo. Wakati wetu kutoli de matangazo patukumanya kenga wakati padioko tu wakati wa saa 11 kamili. Tundulipanga tukupide bali kulinga nyangana wavetu kuinainda ya shilamboshe tuku Maputo muinangodi ya shputugesh. Kwa tika undapata shpindi sha mashala Cabo Delgado, shpindi sha dimu mbeli nato kukupala kedia mpaka wakati wajabali dewishishi na mitenga ya kubilinga nanga. Kwa tika undapata shpindi sha usalama na kulilolede kwa mudibalabala na mushu shpindi sha shingumi makaji mavanama menintete. Saa 12 na tidakika 30 shpindi sha meshajo. Wakati wa saa moja ya diabali kavili kulungananga na inainda Mapala Panda Radio Mosambiki kumaputu. Kwa tika shpindi sha vyangu imianga. Wakati wa saa mbili na didakika mwanu diabali demuli jimbo lia Cabo Delgado. Saa mbili na didakika 15 shpindi sha mana amalove Pedro Rafael kusentro emisori. Akundu kushitudi funde mitambo Ernesto Imposto pamuna ni mweni juwa Ernesto Nkapo kapato shidoni bondia na kuila kwa ishumana kwa mbwana.

Uvinente tevanje na mateja vakuwena vatenda mianda mudesemo de kuvininganga mulijimbo lya Cabo Delgado na desemo deshilambusheto vankotanga dikanga vitendo vya madalepa vanje kutukosha na meni mutuka vavagambanila vakuwena mudibalabala isitendo shaloka na upanji diajari Cosme Tomás, mwini ntete amanyika kwa lina limwevu vodele. Watunkodidi maduva padioku walinda mutuka pasitendi. Avina nagwele shino vitendo vyao na muwakati wa injila mumagari. Mmeni kupagwa ishima kwa vini ntete vakuwena. Umbodi upagwa na wetu liambao pokela mashala. Nangu linaliangu juangu Ernesto Nkapoka wakukandianga chapindiashi. Nanelo metambo. Uvindika mudiligwa na mu makungieli junior.

0: ken katonde kumanyambo di kunyuma kojme tomas mwenente tenkuwena andi analela shi nje shitada di ajali kumilila mwenye balabala geto
1: mbalabala amu di ajali di nkumpala ngana mene kama na wabetu hawa medelepa kutukuta kulema kufingiri dina mene yela muji wakamona anampiti na nana kubali shinu pi yanuwa kufingiri dina kenga shinu sheni shio mekumaduni na ya vanya kuivanu voye
2: kojme mbalabala amu yena maana ni ajali tandeka ngana madalepa
1: natangodao kama na yuji lizovili nkutangweli likumeni lizovili kufingiri diani watu kutiela na
2: madalepa vetu
1: madalepa vetu doa nangupite haka ngupite na moshi mwana nkutuwa lila makrienti bai wakati unji ligari ni lila na dibarabadi yetu wadi ni mula madibaradi mwa mapondo bao na kodea pachilota kamule ila trava nkutalede bai tuanu unakoda ntikushula lepa ibidi ntenga ukumene na mene tangodoni hata wakatukuta na mene wakatukuta padiki kupata vanava ntapata sikumene kubashunga wala awawanya kuile mdigali
2: mwana wa magaga vana
1: awala vanu kenga nae
0: pali utuli olio bada ya kwambanga na mwa na muko jume Tomas walinda mutuka wakumweda tunimuigwa dalepajo ashida walipanganyanga kububuka mwanda
3: na mwandao ngulodi ya kumweda.
2: Kumweda. Batedo wani mene ntetu tangadikanga hapa. Umuona nime pala hindi mila pala. Kutangadikanga mwenu kutukuta na mene. Diajari jinkumbiri nganu mwenu mene kuigua ni madalepa. Sitenda nyamani?
3: Shinu asho shinkutandeka mwiu. Kwa wetu madalepa. Kanji wakati unji. Na shinu wetu madalepa. Mwa wetu patu umaliamba. Tuka mwando watuka. Mdibalabala amu kwa mwiu. Wakati njivanu kuova na mene kwa madalepa lanji kwa mwiu tunkuona katana angu vanyo na ngu walila dalepa ya natukuta dalepa ya kanyi na angu ni mwene kutukuta kwa angu pana ngutosha njimanyo wakati weo nakushinukula na wika mwa kwa kumbuki na angu na kumbukila kunyuma kumbuki kwa kunyuma na kumbukila lui mulumwe shimbunga lua imbili doni
2: Limwalu wako unigulia na mene kila wakati kanga dalepa?
3: Nangu limwalu unigulia na mene hata mudigari mwangu wamu ninkuwa na iladi hiyo. Ngwengu na limwalu nangu nagwela.
2: Luko nagwe mwanya mani? Uli igwada shukapata limwalu?
3: Nari igwe mwadi ya jari di inji kwa mwi wetu madalepa wakati unji tungutenda tuvene.
2: Nane kupupa?
3: Kupupa na mene.
2: Mamo mene kumanyo kwa ndesha liga kutukuta na mene?
3: Na mene uti. Nangutugwe!
2: Na mkawa na nkongi mwusu ni mpomu kutumba mwenye madalepa?
3: Wako wako natangu walilo vyari. Nari idu alunyani nguwe na nyangu papa ningupatibuleye. Mbamu mwusu mtumbi nkongi doni? Habida nkwa mini ajibu.
2: Mwusu mekulola?
3: Wetu doni nyara tunango shuru nkongo mushi mmori nyawe
2: mara mungu tuguyanga
3: shino asho kwa mwiu natauka na mene mwa tumbe madalepo wetu banemba mwa mwene kula wangu tushuvia vila maji bashumbele njulu kwa kawa na njulu kwa kuli amba ngopata bani mamba wawika shumana imo shumana mbili wigudu andipata profesionali ajio wika shumana na bai
2: Nani kadi ngumen
3: wako kutukusha te kadu mutanganaji
2: bila uwezo men
3: bila uwezo men kanji na dao tikinenge mavuta bangi tumuti bangi wetu ndodo ne apanguna tukuta ligari ba ndiye kuma komie adwana timbanga shkolta kenga nangu mungu kidoni hapo kumweda wakati adunangu we kushi na men dongu tangola nguwe muna mawa mo kanji shkolta wakati unji ni tutendede pa kuroda madale mangu pungula dao tuwena matizu lanji
2: doni mligari motuweli amu hapa natukuta shino hapa nani kuna kutukuta na mene poko
3: mene hapa nangu
2: muna kurileka
3: nangu hapa ngurila kile hapa nguwe kawaida mwaka mana dimanya ngu nyoke tivingu uutu makaja wakulupio wakila munu ankulupio nangu njomba nangu mbwana hapa nangu nikatukutanga guamba nivajia hava likola kenga dao morutangadi nkuvaleka vanu na shirilu shioe na mene pene shimu kenga shila
2: na shpalodi
3: shpalodi shikumena
2: shambona beyanji ntenga nchani oleka wakati yao kwa madalepa mwa
3: nangu ninguvala kela madalepa mwangu uti mwapitile manemba wetu madalepa wetu bada kwa madalepa bidi tukumbukile nyemani wako puma kukaja uka kwa uka ukumbuki nyemani shinu shani shaula kiukaja vanyani wavala kiukaja unamani na ukaja ndivale kawana vangu wangu kulupi nangu Pani wotu wapakidi hili, dadao, wangukulupili, wengama wakulupili wako ukaje. mwana vigo madalepa langi na che anangu muri kabuni nandi pela bai mene wakuna pela shini muri kuwa muri gari kutoka shiriga doni pela mene kupela shini shakawa yida kanji we umweni ukalivika depa na angu hapa ngoto ngutoku shimutuka ngu na mimi akavyoe kupela elu ngutu ikalila kanji wakati unjideja alidi njitungkota na madi kenga mungu tanga dikenga shimbunga ndi mbali mula pala
0: Uwabele Fernando Vitor Ambeya Anje dalepa wa mutuka uvanyakula vinitete vakuwena papemba uka kumweda wandumangila ingano ya madalepa vanji vitendo vya mashindano mudibalabala vinkutade kumilide diajali vanu kupela uwetu kwa nelo mbodi tungkula kela pashipindi esha usalama na kuliloledia kwa mudibalabala Kishiku meni ni kwa mwenu madalepa. Lekadimbe njemu wakati, wamuvanya kula vanu mumagari. Ishimu shingumi shavenintete. Makungeli junior pamuna nangu juan Ernesto Nkapoka, tunkulamba lela pakupaga na wako uliambao.

Mein Body, wetu baada ya spindi cha usalama na kulilole dekwa mudi balabala tundikama na niangapa Ulanda umwe boy chanzo Ulanda wava nemba nelu wapanduka ngambi na madila kushenga nemba juu kwa lokai distritu ya kushanya itenda mpaka na shilambo shako Tanzania kupalma kula shida watu angala dianga wakati yao na Ulanda watambulanga mapenje.

0: baba kunda banda ni kwa wakati ni mbala. Na kile diusa, JB, Tanga, Eris Leko.
1: Una sunale, Tanga lile.
2: Wali muru ni tena apa Tanzania. Wali muru ni tena apa
3: Habari mbade wetu wakati hao patokumanyia kuva saa 11 na dakika 40 na njeshe. Ni wakati watoto kutila shipindi sha shingume makaja mavanama venitete. Hakanje patokulotela kulieva kwa mbao nenelo kuila kwa ishoma na wiko wa Jumamosi. Kwa vali ila tushidoni pole. Shikumene ni kukamula nanga kamana asho nishima dengo shanungwa tata. Nelo kankodi ya mujo walaga mpashele. Kamana nundu linda wako vakupashele momo. Unaliwa ni kupuwa mshalambo shapaigwe. Vatedo ni nungu na mandangeni.

0: Padogo padogo, wetu na wako mpaka mwisho. Adimo dia kukontima. Upagwa shalumu na mapalapanda vinentete kulidenga. Umuri jimbo lya Cabo Delgado Radio Msambiki. Rundima nyakengo nkulila. Kama na lwimu londi kuka mpaka madangwa.
1: Tunasikia fununu wa
0: kanje tushidoni pole.
1: Supermarket ya bei. Nafuu sana. Hapa Lodwar.

Ikancha umbode wakati padioko tundagwilila wakati wa saa 12. Wakati huu ni saa 11 na dakika 11 na nchesha. 5:59 na tiari saa 12 kamili. Sezora zento do país. Wakati padioko igulila shpindi shashingume makaja mavanama venitete.

Bada ya kuigwilila matangadikilu avenentete vanama kulikaja lya kunriti distritu ya kumetuji, uvatumanyie inganu ya kuwena viluta vakongo vavitumbo, valambela uduma ya shingumi, na ulweli wa malaria kuvapwateka. Nelo, tunamwigwa madengu walipata lya shingumi kubalama, palota kutumanyia milugu ivaikidili kutandede mumakaja, na ishabaja kulota kudivilila malwele. Tumwamba Nazareno Jose Luis.

0: Uwetu mapalapanda radi Mosambiki, tukawike maduwa padioku kunyuma kubalama. Tundi wanela kushipitali shai distritu na manya, hivi madengo mwavyukila. Ako tundi mangananga nao, na muna zarenu Jose Luis. Nanangaledi anga ikangila shingu umeshaveni ntete mumakaja kubalama. Nazarenu Luis, natuka mudie andi ukanatumanyia malovi atika.
1: Madengula angu kulaledi ya manamilola makaja katika Shingumi, Shavanu ute. Momo ni mkulale ya distritu silwele Shamalaria na vilele vinji kenga vya kudalola na kuno kualisha distritu ya Balama.
2: Shibani mkenga ashe utundu venge duvani pa Balama hapa na ukalolianga mamakaja. Shimadengu nchani, shitandeka na mwenu kenga walipata ya Shingumi na vini ntetu mkuna madashi.
1: Mbalama amu katika madengu nilipagwa kwa miaka 10. Ata nkupunda miaka tulaledia vilwele tunkona malaria kwanja deka na mene shilwesha malaria na kutoa kuida shinji kwa shilwesha kualisha na kuno kutapika vinatenda viumilila kanji wakati wa imbula
2: napani mwanja ni ulwele wanyenje dova kwa tushiluni malaria lankuida lanja deka pa ilistritu yipa Balama hapa na wako pali hapa na Shilangola wala leda vilele kenga wima makaja nye manishi pita manchani ulwele mkukwela
1: ulwele unakwela shino na tukatenda komparasao mwaka upitire ne mwaka watu vele ankoneka uma redusao 38% mwa vinditendeka jativadadi dioye kwa kulota shilwele sha malaria shipunguke mu distritu ya Balama.
2: Madengo chani mitandeka?
1: Madengo letandeka makaja la kutende pra kazu li kureduziri. Wana java ya ndaluwa, wana wajavila wa kongwe wa vitumbo. Na kuhu kwa vitumbo wana java wa mitela pra nyamani kongwe wa shitumbo na mwabu kishemwana. Kutuwa kunji, ntendeka mwome kampanya na tendeka kampanya ya kujava mitela pra vadioko pra kupreveni malaria lolo. Tunatenda di jornada di limpeza katika kupia ilanga makaja, maspitali, kulota di kazo ya malaria dipunguke.
2: Habini wimadi yangu wiku menu mutenda makaja?
1: Kuleka tutenda wetu na tundivana masokurista katika dialdea ute, jambalama. Na habi momo vinkutenda, tutenda madengu vipita makaja, ya voli ilavanu vinintete, manamunashani ya kulota kuikala na kulishunga kwa katika ishulele cha malaria.
2: Nipanilu malara makaja amu utedoni la ndipunguka. Mpaka nelo pakulota kudivilila winuke mosho. Milugunchani amu idamutenda pakulota mumaridi utulele kenga.
1: Tunatenda kuikalanga na nangaledi vya Islamu. Kulota uti tunganange. Pra vanintete uti vamanye shilwele sha malaria na manamuna la kulota kulishunga kwa shilwele washi. Madengu ala tunkutenda na tunkutenda kula riduwa na dipalestra. Tuvoli la vanintete manamuna la kulota kulishunga kwa shilesha malari.
2: Na vinintete vankode di mamakaji, vankutumila mitenda?
1: Vanintete vankutumida ata vakaida pa hospitali, vanavivalanga na nguvena malaria. Na wetu atunadoba kuvolila manamula kulota kulishunga kukaja. Na manamula kulota kutumila mitela vya malaria.
2: Unditanga wala pana ngolwe ngano ya ulwele wa kudalola na kutapika mamakaji. Kanji kupunda na meni muwakati wa shuko. Ulwele au unkwalo kama wanyamani, unapagosha na ulanda mamakaja?
1: Koda shuku, waloka kwa vanu vakalota, koda namune ya kulota kulika, adia shana na kulela kule tangananga shana pra kupreveni shilwele, shakudalola na kuna utapika. Kenga dash, vanu hawa bidi kutumila medi, lambone kuiva nao, atu ya kutenda ilimpeza pakaja, akanava kulia, munu bidi kuna wanga medi akatumila show bidi kuna wa medi na sabau akichikana pagwa sabau bidi kulambela ngaliu kuta kuna wanga medi na kana ya pari manamuna lenji ikakukodia shilwele shakutapika na kunu dalola bidi kutukutineu pashpitali shive karibu kulota kupate huduma na shilwele shipite tulishunge kwa vilele kenga malaria kenga dia kudalola na kunu utapika. Bidi kupia ilanga, makajami yetu matunama, manteri vijieni, pakaja pavipakwa lala. Na medi ya tutumila, lave medi lambone, na ukatumila show, bidi kunavanga na medi na sabau. Kana pagwa sabau, bidi kutumila riu.
0: Malove na mitenga vya kutilo ledia makaja kupandi wa Shingumi kwa loka kumwe Nazareno Jose Luis. nanangaledi wa wapishi wangaikangila shingumi shavanu uti kushipitali shakubalama kuina lijimbo lia kabu delegado watumanyia adindila divaikidili vanu kulilolediya na kushemba malwele. Leka tupalekidi mitengavi na kuvina.

0: ulanda omwe George Momadi na luimu wa minulanga na paki ulweli wa malaria. Na tukanava kuli madianga mchipindi mbodi, uwe tuleka tukulambo yeleka vili nelo pako pagwa na mapala panda radi Musambiki panango pako wigulila. João Ernesto Nkapo kapako kandianga, na mufabia umarke jinae andipagwa pametambo. Ishuma na yatika, tuunda imangananga kavili na milugu vingi mwakulipo shede na malwele mumakaja.
1: Shingumi Shavenintete.

Hashambo na mbode wetu bada ya shpindi shashingumbi makaji mavana mavenitete. Wakati yao, saa 12 na jidakika 16, Holanda mweri lagweka. Wetu mwanda mpaka wakati wa shpindi shamingumbi.

Nyatika watu pambulukuta mpaka wakati yao watu kumanya kuvaa saa 12 na dakika 26. Tutukutila mwakati wa dakika 30 patalota kuida kwako na debali dia meshajo. Wakati yao ni mwona nyangu wa shumadengo juwa wa romantu nkova tiyali yangu lipanga nianga pakolota ukawika wakati yao. Wako pagina weto na meshajo. Kakanji mbodi tukanava kukwikila kukuliuka kuida na vyake vyambe tenga kubakulombana. Hai yavano.

bawunda pata mwa madwanu vanu vandiunda he na vankunda va wena ningangole akungumbala da upatile mwa halitandi mwene vantandi valikola hamu munamanyika shirikali wako ndakulola meo kumanina ko.

0: murianda hanyu nkupi papa na vana papa ne ikuta munu haviva kuvela ngengi majirani pangandi apa mukapata yela wakutwala yela na vashumangila vakwangu vapanda vinu damutiamu waku dingulisoma na waku dada numbwangu nanga ulota vanu vangwilu liangi nanga yani yanekidoni stamu atamidili kuliuka na njomana vatimili kwa puka nanga ehe kusi pensahu mwejioni na ndimba waku manyidimu asidoni ya mboni na meni ukina ntwao ukina ntwao kushumba kumwe adamu malifa
1: nepawe mua grande
0: asidongu kwa nkuta mila koko nyema wena kwa ntwao apa nguna kuhoni hapa.

0: Sasa 12 na hadi dakika 33 bae vitendo vitandeka makaja kubilingananga muri jimbo lya Kabodelegat kupunda na mene mula mavanama venintete lido tunengodia na mwana wa kulombwa na vana shana wa mwalota numi apita danumi jabe na nyenduva palitako na nae numi jana vantu agwe ashona dashi na nyenduva palitako bye lega kapa kitendo agwe kabeli ugoni uangala jumana holanda watu igwite mwe kuliuka modi ya mwali wa vene ashimanya dashi doshumba shimwenye adamu mo apali ngu kwa nkota mila ashinjila wakati njani na ishtenda madengo njani. Wakati huo Juan Rwandongova ndikuwa unapotiali hapo karibu.
1: Ligazeti ya Mishajo.

0: Shirikali ya jimbo ya Cabo Delgado inkupanga milugu badio kuva shikola vukivakiti kishana kumashindano badio kuva shikola atenga liutu na mwaka kuli jimbo lya kuinyambani. Kwa vyo tunguna lika tangazaji Juan Ernesto Nkapoka.
1: Ishirikali ya jimbo ya Cabo Delgado inkuida lipanganianga papakulota kutandida limbunyo mali mbone lemesha ajo ya vadio kuva shikola uvalota kupata litala lya mwanda kuinyambani na mwaka ku mashindano makumene avadio kuva shikola lanaida latandika ngwengwe mushilambo shetu. Kwambi shirikali ya jimbo letu indipanga vituvo vyavaida valiela mazoezi vadioko kuodana na majavanikilo alijimbo letu na vikopagwa mishajo vya kuvilingananga vyavalota kunyakula na loja kulijimbo ili kuinyambane mumwedi wa nani na mwaka. Nanangaledi wa wapishi wangaikangila vikole vya shimadengo kuna shilangola wavanemba madengo na meshajo mulijimbo ilia Cabo Delgado Crisanto Ernesto Malugwa watangola mulukala kuwa na mpalapanda radi Musambiki wiko wala misi panjini wapapemba ndimanyia kila shitendo uvandikuva pakulota vadioko vakalodi vya mbone na vananangaledi vayishilikali mulijimbo ilia Cabo Delgado vankwida vapakanila na vambodi pakulota vakumile elimbo njuma kenga alio lemeshajo pavalota kububua.
2: Shirikali ndiko ndipanga vituo vikolota kulipundishida vadioko wata kwenda kwa nao kenga mweda isentro mudumbi yuko nao vadioko nkulipundisha pakulota pawika wakato avala valota kumanya na mene ni valota kutwaligwa kuka na kukujelanga mpila na mishajo vinji akula kulijimbulia kui inyamani shinoashi nkutandeka mpaka ampungutangola katika distritu uti vadioko nkulipundisha kila liduwa anapako matatizo kwa ambia pa na kumilila matizo loiloi. Na shirikali ambia pa inkulipanga na miungano ya vanuvene pakota avala vanava jani pangeni mbodi na shirikali vanaposha na shirikali. Jani pakota vaidi vaposhele mwa poloto kuwika wakati ulateke njilu kuhu ina meni. Vadioko ngane kulia na pane mauta kutahili magari kwa njuka tawadioko endako na pane vanao na pagwa po itagigo kulia dao na pane vinuwa wuti shirikali ngututeke.
1: Tukamudia inamba ya mesha aji vilota kuka kwa inyambane kwa loka mulijimbo ya Cabo Delgado Crisanto Malugwa anjitumanyia bai mitindu ya mesha aji ya vapanganianga pakulota kuka nao kwa inyambane na lodia.
2: Mitindu ya mesha aji vinkupago vioi na meni vipali michajo vikuviki na shirikali toka mpila wa madodo mpila wa makono mpila wa makono unkupagwa minamuna natu ya waskapu unkupagwa volleyball handball aji uti vinkuka na vinkuka eda mishajo shadresh vinkuka eda mishajo ya libao ndapagwa konao na mishajo vingi vitapi kwagwa uti avi vinkutandeka mpaka nelo.
1: Mwano vila mwekirizanto Ernesto Malugwa na nangaledi wa wapishi wangaikangila vikole vishi madengo kulipata lewa nemba madengo na meshajo mulijimbo lia Cabo Delgado watumanyia upangaji upagwiti mulijimbo letu kwa vadio kuvauka kulijimbo lia kunyambani mwedi wanani kumeshajo wikumene vya vadio kuvashikola.

0: vanang'olo vangalila mishajo kwiboma yakumweda kushanya lijimbo lya Cape Delgado vandimanyiya madengo ankukalanda tanga kububuwe mishajo mwedi wa nchesi upitile dibali adio anditumanyiya nanangaledi walutavi lwangalila mishajo kwiboma kaje kumweda Faustino Modesto pandilukalakowa na Radio Msambiki
1: chimadengo shinkuka sana tundiulula kutenda kungula mishajo tarehe 29 mwedi wa nchesi shukina tutadi ntimbulo pakulota kwa manyangala kuti wene nteto waiboma kumweda kanga mishajo ndianjanga na maligi momola ndianjanga kumpeme na mawa kumikalale na dadao lipali ligi likumende tandeka linaunganisha diboma wote kanjika na mwaka tutendede kwa upande so wakushanya wali jimbo distritu ya kupaluma Musimba na Praya na kumweda njanjangi kalimbunjuma na pane alo utakupita hapo alo utakida na kadana na wabagu vanji walo utakukubapu rari mundi distritu dinji pakulo utakujalanga fazi segunda divizao
0: mkalo shana pamutundu wenge mishaju wabi bini bibi nkukadashi na tikinange kudiboma dienu upali kuna nopa maitu itu miaka ya mwisho kwali mishaju wenu ila tangwalo ipande wabi tendo magaidi
1: mishaju nkuka dadao tukaiganga kingashi pale standega za kunyatanga kwa iboma inje ujirani tuna imidia kwanza tokana na upita mtimbo kulota kulila ledi tukona sindimali kapadiki bae tunatenda dadao wanaemba wapikita dadao kanjibi kulili waliwana mene kwa imbandi ya kulishunga kutokana na ala na makatange watandanga wetu ikalanga mumwitu kanji kwa ufupi micheaji tunkuka na dadao padiki mwa kuikala yola wanaemba kulipikiti yanga dadao sina wakenga sinu shashi joidi kuna mwishukulo utakulumwa vinji mongkaje vietu kama anyama ingani wanaemba kuikalanga vila bila kulidinga dinga nao shimadengu shishoye
0: pia kuna nopa vikumene vipitila kumishajo ni ingani kwa viwanja na vikalelo kenga vijeshi na mipila kanji ni mahidoni shulikali yali jimbo pitila ku unashilangola wabanemba mishajo upito uja vikalelo upande wa kuibome kumweda vino avi vyukidashi na vikutendeke dashi
1: kwa kweli kwa na mwaka wa watu vele au atuna kupata yani ilipasha lelu lelole kwa lakela kuprovincia kanjishi madengu ashungukaleka kanji kwa upande wetu distritu wa kumweda tunava kupata wavetu kenga kupalma kumusimba vandipata wika wiki izamu yetu vinu vila pala vikina katake kumalika kanji ija nangala ledi nkumeni wali jimbo upande wa wanemba naye andi aidi kenga anatupala kadedia pakulota tuwapati wanemba wala wangaikila na watenda mambo la mishaji
0: utedo ni viwanja vandiungula nga tayari maliki kujalangika viwanja vidashi kwa alipali pangu vyoe ya kudangela upande wali jugile shirikali kwa alikenga mwana maduwa kwa vende timu na wanemba ukulituma wanagwaledia mishaji
1: kupande wa shirikali kusidoni wanadangela kwa ambi hapa nugu awo na utandeka kanje tunkushi kenga wadangadili ni vove ni va wanavika maligi ni wadangela na kutokana na uwezo wa wene kutoa mikungulandi kudiviki dianga vila viwanji ili pakuloto sipatikana zishoe shiroto kuwa poshe wanemba muindile mishaji
0: shuwanji shikumene shipagwa paibuma kaje kumweda mpaka milugushanyi veda wako kumkushika shimadengwashi na pamo na vananangaledi paibuma kaje
1: kwa ufupi shuwanji shila pala ashinawa kukana lilode nugu waki ukumene ukulota ukandianga kwa upande angulula shino kumanyila mwa atunawa kuikala na wala wangu waiboma kaje kulota kutenda plano kumanya mwashimu kulota kuangangalela shuwanji shikumene kenga shila. Kwa hivyo kapatikana mishaji vikumeni kutumivi kudivi kidianga na ditulubai ilipa kulota wanu wanapati kulota kuona shilesta ndeka nkati na dadao wanemba ngupata shakulipa shalela dadao
0: tulimanya kusidoni makaja kudiboma dia kushanya kumbala na medi timu mudialdea mula kumbago kuigwene shanyi mbanango walangale timu pamo na mumu enu mashalikari kuiboma kumwela
1: Ditimu kuigua ni nkuwa ngumu na meni kanji wetu kenga shirikali. Tunawai manganianga kutuwa kuwa manye ukweli kenga doni. Kujalanga kwa mpila inawa shindu ingondo. Kujalanga kwa mpila ni mungano. Utandede wewe ni wanemba kumanyana. Yani kukandianga undugu wewe wanemba kwa wanemba. Mwa nchezaji akajalanga mpila na munu. Nchezaji mwagwe kuna ngadi. Liduwa ale kakuka kunanga ade kakadiana nao. Abanawasi ni wa mongo kukana ababanu. Okulota kungana kubashao shimu. Tene mitenga ukumene tunawamanyia ni wala kuhosidoni. Mwenu bidi muvi nao. Sinusha wa shamanga fair play. Mwamu mpila mwala ipali matokeo matatu. Kusuma, kusumigwa na kutatakanila.
0: Pato mingi mwa mwanda wa mwisho na ngolo undilodi kuna nopa. Ingano ya diboma jipako kushanya. Mwenu kuhili nitika mashindano alijimbuli ya kabirgado pande wa mipila. Vinu wabi mkukadashi. Tunkuona kingana mwaka nbubwa tia alijimbuli ya kabirgado ligi. Na panelo mpaka ambi vinu mkukadashi.
1: Kwa usana si ndio kanawa sinungu umu na mene mwa kamana wetu kenga silikali sinu si isa kulota adela di timu kudana liunga niangana di timu dinji kuno kunaenda yali jimbo ndio kanawa sinu si jieni mwa atupati ili baluwa ya loka kuno kupemba kutuwa kudana tumanyia wetu ingadoni baena mwaka hapa tiali wanemba waliunga nisi masindano kenga kwa kenga silikali ndio kanawa sinu si jieni na mene na mpaka wakati yao atuna kumanyi utandeki utatibusa ani wanemba wala kwanjanga kujitolea kwanjanga kujalanga mpila wala pala muligi likumene kwa wetu kenge silikali bi kupata yani kutuma nyie na ushilangola wetu imililila vienu kenge ali na panelo atuki ile na leya kutokana na mwanya mani chinu sikutandeka kati ya ila utaratibu tenda wetu nkulambe kumanya nyani ija alamu lidikwa nao kwa bila kutuma nyie wetu kwa kenge district tuma nyie mwashimwa tuikalila na mwashimu baikidili wanemba hapa kulota batendi di movement de kunyema kumwede para kumusimba kumusimba para kumwede kumwede upalma upalma kumwede pene shinduka nama shinusha shingangala na mene na wetu kengatu wanango otu angalele vino hati nduka natanga dikapoe na mene mwatu kinali wanaenga wali wankutue ludianga kwa nafasi ila pale ya tuveli na dadao shijoedi shwedoni itimu ikanyema pamwede yuka kumusimba ilo takuwana wananga dashi ndilamu mwaisi bidi silikali imanyi kawulika wajia ula ulinzi wapala kela wala wanemba wuka ula kupikita. Na dadao baba uji ya wede na paga mwala mautu mwaloka. Na pane sinduka nawa sinu shashi jieni na meni paka ambi tukulambe mikakati wa haki pakulota tumanyi usana shi. Kutinga ntondo sika umilila wetu kenga tuwana angala ledi. Tumanyi mwashi makulota kujiangulila sika tukode tatizu kenga.
0: Vekono nopa vengi unalilodia ingano ya marifali. Atabu wambela mudiligi. Awika ni la mundi aldea kama dianga na meni mpina mego malika sana kupago vitendi kupanda lela na ugombi ugombi upangaji na mwaka mkubadashi
1: upangaji na mwaka pankutanu ndemba ngimuwa sinu shosho kulota dashi wanemba wala pakulota vya elewe michezo ni sinu shani na dadao tundiji ugwa kulijimbo pakulota watupalaka dede wala wataalamu wana ulula kuwapundisha marefari pakulota tuvina wa marefari wakufundisigwa na alilali utu lipata liyaka ikangila mambula michezo pakulota vya kuna nopa inga vya tunaona makaje vila pala ipagu kupunguka
0: kwa wakapimanga sumadengu samwashedo vini vyuka nengidashi
1: sumadengu samwashedo mumichezo njuka shana na kukana ambole na meusha na shilangola waku provincia wanao ndida natupa dinu dio ditumanyidi kenga wetu kumweda tunishungulu umenemesha ana vila michezo na kane ntimbulu waone widina tenda mpaka wanemba na mwaka kuwa nao amu yoe na meni ya kungula michezo ndio maana tundimanyi wanatande kenga mwitu ndio ulu la kungula michezo kanje tuungwili kwa nafasi kumene tuungwili kwa dindira de kupitima muiboma yetu kutokana na kulila lede kwa tuwene kwa vila ya makatani.
0: Nangolo kumwisho ntengo wala kela mashabiki wanagolede mishajo di timu dia mipile dipagwa makaji kulingananga kubwame kumweda kushanya di jimbuli ya kabdergadu. Kushido ni mishajo ni kungana. Mishajo vinkuangalaja makaja. Pakulota vini vikilanda vifungu kivitendu ya ugombi makaja matupagwa.
1: Ntenga honi wakushido ni ndivai kila na meni wala vanu wana nangaleledi wa di timu. Wanemba wala wa shunguru meligogwe. Wamanya na mene kenga kwari. Michezo havi ni sinu sha kupikita. Ni sinu si vautidi ya wanu vwe na mene kui manganeanga mautu wanji wa kuiva. Wankuleka kuiva. Kukana lola avila michezo. Dadawa ukumbila wankupungula kukumbila. Dadawa wani wadi biashara wankupata kutenda misulusu. Wamula mautu mwana pago wanu vwe kui. Sinu wa siwekiditu zingatina meni tode disheli ya diaki pakulote shivisinu sha kuida na rasi watu kuida na shijuahidi. Hao ni ntenga ukumene nguleka kwa wanu wala dadawa watenda imbandi ya mishajuku. kwa namu na uti.
2: Faustino Modesto, Shepo Lutavi, Luangalila Mishajo, Kuibome Kumweda, Kushanya Ljimbuli ya Kabdergad, Watumanyia, Mwaukila Madengo, Amishajo, Kuntete Awo, Waljimbuli ya Kabdergadu.

njini wakubera kulijimbule kusofala unava shitengu shanchajo wakwaka kwa diomba na kungana limbuji umalipangike na kulubi nautika ya kunjini wakubera mashindano lota kutandeka madua matatu vankulinda kutambisha diomba ditani mbili diaina yatu sera na barakuda kumashindano akutambisha kwa diomba vankulindirigwa kuwika wakwaka 75 voe vanama kunjini wakubera kumaputu na wako wakavanji vanala kela kuvilambo vya Zimbabwe na Afrika do Sul. Presidenti wa klubi nautika ya kubera Manuel Waje atedoni Ishabai Kumene ni kulumuwa nchaji wa kwaka kwa diomba na kwandavadia utali. Diomba javalota kutambisha panapala kede mwipitali na kuvupa van vanama mauvilo mvituvo vya kuvilingananga.

Chilambo cha ku Mexico chinditema mavili bila chilambo cha ku Africa do Sul mpira jalangike wiku alamisi vatundu vange laundi tandi upande wa vipinga vya vilambo vigambanila chikombe cha dunia mashindano jalangika nkati vilambo vya ku Mexico, Canada na chilambo cha Maleka mushipinga sho chitandi cha A chilambo cha Korea do Sul chinditema mavili kwa limu chilambo cha Republika Cheka chilambo cha ku Mexico chinkwangosha na dipwenti natu kwa atika Korea do Sul ya down na dipwenti natu kumwisho vinkupaga vilambo vya Republika Cheka na chilambo cha ku Afrika do Sul wiku ya Jumai chilambo cha Canada chindikuwana na chilambo cha ku Bosnia matingatinga ya Jumamosi ai chilambo cha Maleka chindikuwana na chilambo cha Paraguay Jumapili ai wakati wa saa tatu ya shilo chilambo cha Qatar na Jalanga na chilambo cha Suisa wakati wa saa sita ya shilo chilambo cha Brazil sinajalanga na chilambo cha Morocco.

ruthila kumwisho ligazeti le mishajo shilambusha ku Afrika du Sul shintamega mavili bila na shilambusha ku Mexico mpilo jalangike vutundubanga mashindano gambanila shikombe sha dunia na mwaka vanang'olo va shirikali vankupanga kwambile vadio kuva ku Cabo Delgado vakiti kilanda ku mashindano avadio kuva shikola atenga lutu na mwaka kulijimbule kuinyambani shilambusha ku Tanzania shintundubanga kudenga kunana wanga viwanja kwa mbidi ya kupokela mashindano aku Afrika alotu jalangika mwakalunu. Ndiya baliadi na dinji kwa ngwipi, ndiya mambulanga kuidana kwako, muligazeti le mishaju nelo, Alfredo Gushu Lawia, antikamili ya nkuvitali, kutalishu kuidana kwako, Juan Armando Nkova. Kulambolela mpokele nandele wa mishaju.

Hapa mbodi wakati wetu tuko mwenye kuva saa moja kwetu kwa Mosambiki na dakika 13. Saiti ora ze 13 minutos baada ya diabali di wakati wa saa moja kwa tika mitenga. Vyo kubiringa nanga wakati ya ule katukusha medie ntenga wa shpalodi. Yani diabali di shililo dinjidili ambia kuno kwa studio iya mapalapanda radi Mosambiki. Kwa lakila kufana likola, Ernesto liambuambwe, Markiola liambuambwe, Namu Gabriel Melchior, Uvanama Panjini Wapapemba Vanji kumatambalale, kuidistrito yekumidumbe Vankwida, Uvatanga dikanga kumapalapanda radi Msambiki na tangasha, kupela kwa mulikola, ngushidoni, mwanamono, ndukulumono na nkulumono, Ashiti kavili mwali ya shingumi kwa lina limwe Filipe Ernesto liambuambwe kupela kumelidele lido wiko watale 12 mwedi yao wa 6 mwaka 2026 mwakati wa saa moja na didakika 30 kuhospitali shikumeni shankaja Mupemba. Edibalia dideshididi edivakode vanalikola vatika. Gabriel Domingo jaji ankopagwa kuiboma ya kumweda. Mauricio Shangolo aju ankopagwa kulikaja likulutete kumwidumbi. Maria Kushkinya aju ankopagwa kunjini wakumaputu. Horacio Ernesto Liambuambwe aju ankopagwa kumaputu. Iyadao ntenga kengau washididi uvakode vanalikola uti vashala vapagwa mamautu akupilingananga mshilambu shetu na kutanzania. Ain watedo ni diabali mushu maziko lanatenga liutu kulikaja ili kumatambalale kuidistritu iye kumwidumbe wiko watale kumena ncheshe mwedia wa sita yani nundu bada ya kunyakula mili Papemba kukanao kula kumatambalale. Kujuguila kwa nungu himumu ya wakotuleka Filipe Herbert Ernesto Liambuambwe ipumule pashimbedi. Zamoja na didakika 16 leka tuji jientengao wa shpalodi winjidile kuna kumapalapanda radi Msambiki mwakati padioko. Patukupanyi ya kenga banalikola Ernesto Liambuambwe, Markiola Liambuambwe, Namu Gabriel Melchior Pemba na Vanchi kumatambalale kwenye distritu ya kumidumbi. Vankwida vatumila mapalapanda radi Msambiki na kulila kutangasha kupela kwa mulikola mwana, ndukulumono na nkulumono, ashiti kavili mwali ya shingumi kwa lina limwe Filipe Ernesto Liambuambwe, kupela kumelidili wiku walido tale 12 mwedi yao wa 6 mwaka 2026 mwakati wa saa moja na didakika 30 kuhospitali shikumeni shapanjini wa Papemba. Adiabalia dideshididi edivakode vanalikola vatika mwina. Gabriel Domingos wa kuiboma ya kumweda. Mauricio Shangolo aju ankopatikanika kulikaja ili kulutete kumwidumbi. Maria Kushkinya aju ankopagwa kunjini wa kumaputu. Horacio Ernesto Liambuambwe aju ankopagwa kunjini wa kumaputu. Yadao vanalikola vashala uti mawavele mkati Msambiki na kutanzania. Uvatedo ni maziko lanatenga liutu wiko wanundu kulikaja ilia kumatambalali distritu ya kumwidumbi bada ya kwamia mili panjini wa Papemba kukanao akula kumatambalale. Uwetu mapalapanda radi Msambiki kujugwila kwa nungu hapa kulota imumu hiwa kutuleka Filipe Ernesto Liambuambwe ikapagwe pashimbedi.

0: vyangu vyambuimianga.
1: Ushahidi wa manamilo kwa lidilitandi.
0: Vyangu vyambuimianga.
1: Pamo tungulula kubadilisha ya kunyata mwatikala. Chipindi cha Radio Mosambiki Mapalapanda lijimbo ya Cabo Delgado.
2: Boke la mashala nande lori kuilo wetu na wakutidana kwako chipindi cha vyangu vyambuimianga. Tumbangila vyambone kudumangila vya kunyata makaja mwabanama venitete. Nelo spindi shetu tungupako kuibalasha ya kumpiri iboma ya kubalama kuina lijimbo ya Cabo Delgado. Akune unapagwa na nangu João Armando Nkoba. Nani kuwa na onjeni wetu watoto kumibwa aju ni pundi wa kutota shalani.
3: Ngoto kumudi anga kaka shungumi linali yako.
4: Nangu linali yangu Andre Valerio Gideon.
3: Shambone mbote mgalika wetu Nelo tuli na kwa kusipindi sha vyangu vyangu imianga shalo wakune kulikaja lia kumpiri patuwa mangamwa na mkulumunu Andrea kanji wetu tukanaba kwaneya leka kwanja tujenengi shungumi polota tukupi ulanda wa uida wa

0: Lemu lotukupele tunkulupela kenga tunkamushuna wako mushipindi sha vyangwe ngwe mianga ne lukolekela shalowa akune kuibalasha ya kumpiri iboma ya kubalama shipindi sha mwisho sha vyangwe ngwe mianga wetu tindipagwa na wako tuambangila upundi wa makono wida uposhela kuna na wanga shipato makaja mwatunama wadinema pakati manamilo avenintete
1: kaka Andreo kwa mpili hapa wako umwana papa hapa kwa ndialo
2: nangu ni mwana wa papa hapa ndivele kwa mwaka 1985 wakaji papa hapa mpili vanangulu vangu vandialo kakanji vanao ni vuki na ungula ikajai
0: Venikaja. Wakati masamora.
2: Pale bayo wetu kutwala kutunivanga kwa njedekela mulikaja kengali.
0: Chambone, napanelo unama na mangadashi hapa likajali pampia?
2: Singutade nangu kunama, minkunama da kwa maisha, kenga mungu kadididi kenga hapa, kwa shima denguashi sha kutota, nangu ni fundi wa kutota. Ni tutunivanga kukola shima dengu kengashi, mviyaka kutimia hata kamba kumi doni ndipita. Napanelo kwa namu na ya kutota, ni kutota ya da kuota kujisi idea katika pakati pa maisha langu.
0: Nukumbukila mwakashanyi utundu wengu wako ulipundisha kutota shalani ashi? Kwa hali ulipundisha na mwenye?
2: Nangu ulipundisha shalani ashi utundu wengi na nkulu wangu. Lina liyaki dimula, mwama nchameli na liyakumanyika. Hapa nelo nani ya ukile nangu pundisha. Paka na manya, mwaka 2005. Nipangutundu wengi nangu ulipundisha pamu na munaye. Hapa nilo mwaka wa 2015 na angu kutunduwanga kushuma shangu, shalani shangu, kutuala mwikala pakaja kuota ngula mbela munyo, pakuota ingushaidi pakati pa maisha na pamo na familia yangu.
0: Hapa nilo vyalani avi hapa, kushuma kwashi na dinguo dinji dia utota hapa dilagala kwashi?
2: Vyalani avi hapa nangu ni kushuma kumaduka. Kuiboma ya kubalama bangushumisha kwa nao kutwala kushuma kutwa kuida na kune kuida na tota ambi hapa binkuka mmomu na kugalika kuna ntandi vishinuka shana mwa kashinji tutina nchuma luku imo kanja ambi tungunchuma delu kumbili delu kunatu kashinji jumu na hata wawuzi kuna ntandi vishinashuma delu kumoja kanja ambi tungushuma delu kumcheche delu kumwanu delu kusita
0: kwa dinguwa di utata tanga
2: dinguwa di mwomu dao tungkuka na pindu ula kula kumaduka ijola imu tungushuma ibeya delu kusalasini
0: tungkuwa na moto na mwanapita mungi wanatumila vialani na moto la wako dashi kuna itingano wana
2: nangu ni mweni nkuwana inganu ngana pakota kupata salani sha energia kanji uwezu wangu unawa kukila pop kanji ukawukila nkuwana bidi kukota dashi utende mwaka mana ndida maendeleo lanji la kuota meni kuwa nao di mongu de kuota kutumila na madodo so kutumila na umeme la kuota kupaja kanga shipajelo
0: tundi maifu doni shirikali ai ya maduano indi ya mula njuluku wakulota kutundu wangu wakapesha wane mpavala mbalishugulisha na wikoli kenga wako ngutunga tunga nganu shanyi kawida njuluku wako kune kuposu yeti
2: nangu shinangu nagwe na mene kwa kuwa ufundi wangu au kokota ukulumuke ini ngu nagwela pakota nangu ngupago mulikundi kenga ari kota kujadika shinu kengasho kanji ni nkona kenga wetu kwetu kuni vinu kenga vingu kama dianga
0: kana kodu kama dianga mwa wanyama mwanaja
2: vingu kama dianga mwa vinu avi na washi mwanda utande kuna ntandi mwa bodavi ndide mwa medao kanji tundilinga ngila meni kupata ngimana kupambola nanga mwa munu kalota doni upate aija pala junja apati ile panela na lota apati mashikini ija pala kulota kuntimbanga mwa anakulumuke anampundi naye pale ndio maana kama dianga nimene kukulumuka wetu kwa mashikini
0: kaji wako utedoni linga ngilo beda ulando kutota na ondiwa na maduma bili ala ondiwa na ondiwa meshkola au linga ngila na ngalao kuandikanga kujuga na wakuma utandela kwa njadede shibanda chako doa
2: ni nkulu la kulinga ngila kanji mwa kulinga ngila kwa kuna kosha mwa netikinangi mwa watende doni au natango olivila kabila kukana wika watango doni litanda lia kuna ngadi likumene mene apene lia kuna ngadi likumene unakukana wika kawiki kwanza panapo kota dashi wamini kenga tandari likumene mana laki dashi nangu angulula shinu kutangole kudoni nangu angupata shinu kanji na wika hapa shinu pala
0: mwa kundi ndiwa na tayari shikoli yaji
2: ndiwa na utiyari shipindi yashu kota nangu mpangani yangu ngupata shinu ashu na uka na hita shinu
0: shumadengu shasha shipo utundu wengu wako pomu kubena miaka mingapi mwa kundilanda palikola
2: nangu pangu tunduwe nkishmade nkengasho kukulipundisha nilipundisha nguwe na miaka 22 apane baada ya kulota ni munu kulipundisha kumanya ndika ala muda uwe kabila kukamulanga kanji pangu kina kumbukila maisha ala angu nataka megweka kulima bianga panelo ngulambele ntindu unje kwa taku wakati unguja kumagwelo ngupumulila pana ngulambele muni
0: napane waku utimengi timengi mwa wanyamanyi mwa katika na munu puundi ya wepo pakaja na waku vienu shunona uti napane luku ikamia kavyo wanyamanyi mwa wanyama manaja
2: meni baada ya kwa taku wapuka nangana munaye mwa naye ni wangu shikala na mkulu wangu hata mshikola ashinangu shahidila naye ngushome apane baada ya kulota nangu kuikila shpindi shakulimanya nangu ndikulumuka kuna mbela nyangu bae pane nangu twa kwa kuka na ikala sehemu yangu
0: apane kuna ndoshina ngolo
2: apane kuli ndo nangu
0: apane shikola si unduka na vila mpaka shilinga chani
2: nangu shikola nduka na vila shilinga mpaka shadi darasa la 10
0: kanji ile 10 ali utandipa papo na tikina ngikwa wakati hao hapa mpova nji hapa mu wawanela hapa na sio shikola sio ishuma ngandi tandi mpaka yangapi wakati hao
2: mpakaja hapa lika vile shikola shikutunwanga darasa litandi mpaka darasa la 7 mwiyo ndikauka na mpaka darasa la 7 apanelo darasa la 8 mpaka la 9 mpaka la 10 nduka natendela kula kuboma ya kudisiritu ya kubalama kwangu kile na malilila
0: akolo we ku internet kwa ali natikina ange mushuma vapali wakati wa bashino mapa woka shome kona bo uje ne
2: bene kwa nao kusina ikala koko
0: sente
2: kusemene kuma kukaja
0: kaja
2: kutwala nguma liamba nguka na shome nguja ngwida na paga pakaja bila mpaka na malila kuti madarasha kengala
0: la 10
2: la 10
0: Vatikina na nelo bibalugo kuova na mene na panelo kwa ndingangele kujalangia njio kwa panelo kulambesha lugo kujiloka
2: mene katika ambi hapa ni kuva ni munhu wa kulambela lambela kanji muna tikina ange shilambu chetu achimashika dile kulambela kwa madengu kundi kama dianga ni kulingangira dao pakuva ndiva na uliamba tilalia daracha la 10 ni kulambela lambela da padika padika kanji mwene na bana nie kota ndikamalile masomo leni ngumikali sana panelo kanji na tikina ange nguma pakaje mwana lila mtende mwashi bani muuni kushaleko paka wikila muda kengao
0: wetu na wako mbote mengalika radi msambiki mapalapanda mrijimbri ya kabdargat tuida na kwa kushipindisha vyangu vyangu imianga pakati ulanda kumila ulanda utandeka na vana vetu papago makaje mwatunama kuposhela vimadengo vida vikaleka pakati kuna nawanga manamilo na kukana mwushu tumbianga vya shikwetu na panelu mwanaja hapa tunkuona velani hapa vinkuva vivili vitatu simadengwashi utenda gweka kwa ali kama nguo pondisha
2: mene hapa nangu ninkupagwa nao mwanetu Jumo na ni akamula shalani shinji nangu twakupagwa na shalani shangu momo idao tukusaidiana madengo kengala
0: napana ukapima pimanga shana wakati ula mpaka wakati wa madengo kutoto ntikinangenelo shilambu chindikulumuka kala pondo salani sio munu komunikasifa na kwa madengo mwe vieni ngukadash mwanaja
2: kwa ufundi wangu au tunwanga pangu tunwangi dilo kola madengo kenga hapa ni nkuka eda hapa dikapa diki mwa kama na vieni ngu kama dianga nduno muwimukila nelo i muwimukila nduno kama dianga dubali nji kutaka tukashana dubali nji meni kutaka tukashana ni kenga mwa mukatika hapa kenga muwanela hapo nkadidi munu aida na usinusha akisokota kuntotela mali doni duvale nelo mwangu taka tukidile ni momo ikawa kengwale angude chinu nelo nungu mwena ndipanga ikawa kinga nale mwene nungu ni okupanga ni kenga momo kanje pandika pata chinu sheshoe natanga dika chinu mwani kumanya pakati pa china milo duvali nje kule duvali nje mene kule
0: shambone wakenga pondi nkutota pakati ulanda wetu au kwali panatode na mene wakati unaona wako madengulo na mene wakati chanya tikinango wetu na wana dingoma dingoma vikukulu vikukulu
2: Spindi shangu nona kenga shana kudianga ngila hata vanu meni kova vipari vikukulu vinapagwa shangkongo Mosambiki vikukulu ave vakongo mwiwa hapa vandova mwa kila munu aida na lodia ligwaliludi yake pakwata ni manya ngili shana agwali shana au kakule kushuanja na vipari mwa madashi kukulu sha shava dioko vashikola tale moja mwedi wa sita mwa mwedavo mpaka mwishu kukulu sha tale 25 Samwedi wa sita vikukulu avi ni panguna wana kenga kupagwa mwi udimongo dekota nangu kuva nao chinu shesho kukulupila hata pali familia yangu kukulupila
0: Shukulu sha kwilo kwa mwaka na wakati wa ndingoma na makumbi hivyo ngangadacho.
2: Shipindi sila mumwe davo. Ndili valiva mumwe davo. Shipindi sila mumwe davo sha kujaluka kwa ndingoma mumwe davo na shukulu sha mwaka. Vipindi vila mumwe davo. Kunda pago mumwe davo. Tukuta mumwe davo. Napagwa hata nangu napata shabuni shakuta nangu kusaidia pamoja na familia yangu.
0: Ukatanga doni kusaidia na familia kwa ali nembo wangu ndilombo na wana wangapi wadio kwa dao shopata hapa singo pasela prota kwalisha kaje kuna wadio kukushukuru.
2: Hapa ndo maana ninkutanga doni ninkupa shela pamoja na familia yangu mwa ninkoona maana lake wakati shangupanga pata sinu sisho vana lazima nangu ngvatukutile ngwamani mwa bala pala kabila nangu vanawa kana papa apane lo nya pali munawo takungushungela vana bala ndumana naliva liva shino shangupata vanawo lazima momwe dawo vatumile shino shila ikava kenge kuchikola momwe dawo ninkuva tandede momwe medikila ndio kundikidiki mwashima kuntumile kila
0: napane tunkona doni wako shimalengwashi sha kutota kwa salani parika ajali bangupaga voye kenga wako mom.
2: Parika ajali vapali voye mumwe dawa lipundishide ndipaga mumwe da projeto. Na projeto ayo andika mulila apanelo mpulwangu kuka na injila mkalaboshi. Baada ya kuinjika mkalaboshi wetu tukauka kula yani kwa neka vanao vani mulia fitina.
0: Mule njama.
2: Mule njama popota dashi aungwe. Kanja ive la shima yake utukungo ma na yanduka na ungano ayo kuka na kula.
0: Wino vitendeka makacha?
2: Vitendeka mwaka wa mwashedu. Anduka na kuiboma ya mapolisi pakuota kuka na malanganga na tenga nangu waningu iva vyalani vyashima dengo shangushwa mpunisha wadioko apanelo baada ya ukona manawa wakaigu dao wakantwala kumunga do uivili kwegu mwene apanelo naya anduka mwiu anuwa uvanga kula ukalaboshi kanji anduma kukua naeka sharia naya andia naeka sharia kanji baada ya kuma tukelishuma na imu vyalani waka kamula.
0: Kwa
2: neka vyalani kudea lunji. Hapeli lukane.
0: Ndea lukwa mtende tono nukoku kwa pambili.
2: Ndea lua shivaka. Lukaridadi yipa shivaka. Niva hizi wa umili kwa nao kuidenda iva kunu.
0: Mikamulika dasha?
2: Para kukamulika ni veni ntete wankaji amu baada ya kuvivila vanu voe. Hapari mtajiri jumo vani muivankila vini vyaki mwamwe dao. Hapanelu nae ashina lambela mwamwe dao na dinganu dinganu. Ajala ngila machauma mudeludea pakulota vanu vamanye mwiu mpaka baka maulia kenga vinyo wetu tunkona malemba lemba ida nanga kunu mwiu na katwala ligari kuka na kwa nao mwiu waka watwala wala manadoze wakuka kula ninji la ngandi mwaka wakamula vayizi wala vanti vanti kutukutanga mwiu waka nalela vyalani momu na vinyo ya mwentajiri vila pa na vinyo vinyo vanu vanti di mota momu edao vinyo vila waka twala kuida nao pa mapulisi vini vila kakamuli la manao.
0: Kapani kuluwa ngunangu kungo kulu kwa mwenye kula wangenge dashi na ingano hae?
2: Meni manao ndi tutisha anga nangu kulika kuka na kuprokudaria ya kubalama kungo ulila by shape reposho ndi wika hapa.
0: Vini ndi mali.
2: Hivi inu kwa hivi bae nangu angulu ili kuka na mwushu maa kumani kudoni mshilambu matuna mila.
0: Ni momo.
2: Ni momo. Hapa hali wakoto kungo angangola nangu hata ndi kangangola. Sinushpari mumu wa mshpari singoto kwa katakela. Nangu nikashukulu nikanakela mwene nungu. Anamanyo kwa ngangole. Mwene nungu ni analipa.
0: Kwa neko?
2: Vyalani habi vikauje. Vyalani mwiu. Vandi vapa veni vaprojetu. Tuwala kubajia vila. Vadio kubashirikundisha.
0: Wetu na wako mba utemigrika. Tu inakua kusipindisha. Vyangu imianga. Kwa lakela kuno kuibalasha. Ya kumpiri.

0: boma ya kubalama tuamba ngama na nkulumunu ingano ya ulanda panelo liposha lelo pakati ulanda wako lipali mwenu mutu kulikena ulanda auto
1: liposha lelo yake nangu ni nkulota waposha elba wangu kwa bala balota kota kutila mbela vanaika alivila vanava vekidile valiposha ele mwema davala mbele ufundi waiwoye kwa ali mchulushu waiwoye pokota dati valiposha ele pakate pashina milusha avu ama niika alivila ni kuposha ele kwangu waposha ele nangu wabangu veni teti mwangu
0: wetu tumutukutila kumuisho spindi shavi yangu yungu imianga nelo tuwelikune ku ibalasha ya kumpili ibome kubalama valenda mwao wako watuota shalani uvala kentekasha
1: nangu ni kuwala kela vananda mwangu watote vyalani wa ukimushu mwedao avanadobe avanuji ili kunyuma kutota pakulota kutiposhela pakati pashina milushabu nangu shanguwele na mumtima mwangu ininguna gwena mene pakuwa nelu iradu Mosambiki ndida kuhunu kwetu na mundiwa wada wamba sikini wakana hawa kuwika kushu nangu shuna lota dashi ngwengwe muide natulole dao mwa vyo yetu watakulipundisi mwishu mwetu badai. Na tunakulumuka shana. Mwa vinji, unaigwa vila pale vukana hawa kuigwa. Na wetu mwambu daa tunamanyi, tutukana hawa kumanyi. Hapa nelu, ningukaribisha karibu kavili mwanda unji. Nangu ni kulambolela.
0: Kulambolela umbo utumengrika, wetu tungukila kumwisho. Shpindi, shavi yangu, yungu imianga. Shalowa, akune kuibalasha ya kumpiri. Kuiboma ya kubalama. Kwa tupagwite na mu nanda. Andre Valeri Ugidioni, nemba, pundi nkuto tashalani. Watu mengidia, mwauki ila madengu lake. Gidioni tunumuigwa, pakati manamilo, na ulanda waki woka na mushu. Waku mbodi, upagwa makaji, mwana mavenitete, unalivalive. Ndukumanye kenga kumila, uposhe ila vikole, vitandeka, na ishabaya kulotuna na wanga, ulanda, upita makaja, mwatunama. Nalikida kutumbianga ulanda, makaja matupagwa pakulota kulikulumuwa akune kubalama kuna na mene ku ibalasha ya kumpiri undipagwa na nangu João Armando Nkoba pako ikunji kavili nungu kutupa shingumi
2: vyangu vyangu imianga
3: ushaidi wa manamilo kwa lidili tandi
2: vyangu vyangu imianga
3: pamo tungulula kubadilisha ya kunyata mwatikala Chipindi, Sharadi Mosambiki, Mapalapanda, Ligimbo, ya Cabo Delgado.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Mumuanda utande nuguwa wova na ukana lodi ya kwe distritu ya Kubalama na Kwankwabe. Kwa mwa, wakuli lodi ya mia vya Shipajelo, pakulota kubanga ngola venentete wa makaja. I konselu ya Shimadengo mulijimbo lia Kabo Delegado indi uji ya Mashauma pakulota wakapange kavili dibei ya miutuka vya wakuwena mudistritu ya Kubilingananga mulijimbo lietu. Mashauma alova ndi ujia kwa mwa wameni kuigwini ya shana dibei mwavelipila kwa vilu utavite kupagwa pamo na masaa. Ishitendo shida shivatikini angaveni ntete kulilode dibei kukwela. Kwa mfano, madalepa kwa ambi uvankulota kwa njadidia dimetikali mia natu kuliko dimetikali mia mwanu diavalipisha maduvanu mushitambi shaviluta mia mbili na kumi umapanjini wapapemba na kuntipwei. Gavana walijimbo lia Kabo Delegado Vadijita Wabo andila mulila pakulota inganwai valoli ange mushi wangu chaishumana imo na ishabaya kulota badai vaujiye kui konselu ya Shimadengo mulijimbo lietu pakulota vakaloli ange na badai na pao vapalakedi kui bunge iya lijimbo. Mashirika la lijimbo lia Kabo Delegado la nauka na mwaka na pata vituvo vya viwanda vya mishulushu pakulota kulode mishulushu vya mbone mulijimbo lietu. Ajabali adivandi manyia na mudirekta wa viwanda na mishulushu Alson Banzi bila kumanyia mwako ulota kutumika ndi manyia kudenga shituvu shitandi ya mishulushu na viwanda vya ngolo pamu na viwanda vikumeni kwe distritu ya Kupalma pavalinda ya dao mushu unadenga kuntipwe na Kubalama. Kenga ndi manyia Alson Banzi vitu wavyo vanadenga pakulota kulunda mashirika la shikwetu la lota kwanda vada mishulushu na shipatu nkati mulijimbo lia Kabo Delegado. Ishirika alie distritu ya Kumweda inkuida itwalida vimadengo na ufundi kushituvo ashume mapundisho ashimadengo na mishulushu shalina enjinyero Filipe Nyusi shipagwa kulikaja le kuna mawa kushanya lijimbo lia Kabo Delegado. Uwatangola mulukala kowa na mapalapanda radi Musambiki nchadolo wa distritu ya Kumweda ndia lota shituvasho kuvaliutu liambone levapata mangamungamu ashimadengo vano hapavali indamushu kuvaliutu lia ufundi wa ukamilika ishipagwa ishemwayo ya lijimbo lietu. Atanazu amba andi ukanatumanya kavili kenga kwa shiwangwashi uvankulota mushu kulunda vimadengo vya Kubilingananga mumakaja. Njo maana ishirikali ya district we inku kalangida shituvasho kupandi mwapundisho wa ufundi salamala kulipundisha kuandika na dikompyuta na kuna matianga kwa dimbuvo ya shipaki. Ishituvo shabiwanda na mishulushu shakuna mawa vandi ungu ula mwaka 2020 na cheshe na shinkuwa nao wakulipundisha kuambi 130 uvaida walipundisha vimadengo vya ufundi vya Kubilingananga. Aumbodi ni mwisho wa diabali di mulijimbo lia Kabo Delegado mwinangodi ya Shimakonde Nelo kwa la kela shalo wakune kumapalapanda radi Musambiki. Nkaja Mopemba.

0: Ashamba na bende bode wetu tunkububu wadone shpindi shamana malove kunoku studio ya Mapalapanda Radio Msambiki Muli Jimbo ya Cabo Delgado. Pa tukumba nye kenga nelo tunkuba na omalove sita kenga mwana maduva na lilove litandi nelo ni ali kushalegwa. Lilove liambili kulikuvala, lilove liantatu kugangoka. Lilove lencheshe shpalodi, lilove liamuano shemba, lilove liasita shkunyemba. Bai, malove ala wakutuja lila ni venentete vavili ntandi aju, wanchamanga Joaquin Kazimiru wakulutete, idistritu ya kumidumbi. Malove lanji latika kutuja lila ni Fernando Vitor Ambeyanji, panjina papemba, kuibairu ya kunatiti. Patushilo ni karibu mbodi. Dinamba yetu ni Diana Maduva, inamba ya voda 85, ishtanga nengo 32, tusini na 8, 30 ya moviteli, 86, musini ya musini, 8. Karibu, shpindisha mana a malove. Njetu ntande mulumbuti ya liangula ndenda. Karibu, Radio Msambiki.
1: Aya, sante.
0: Lina na njetu nkupatika nika pashi.
1: Aju Luis Patrice Ndema, manjeka mehera, mkitaze, mkitu mkikoni, kukubondi kujarati.
0: Shambona meni kushungi dash kubondi?
1: Eni kuni mtaka tukanga kuni.
0: Aha.
1: Kwa kukandi anga ulevi yako.
0: Shambone, mabiyete mulota kulieva. Mulota kulieva imomo?
1: Na upanga, ya, tuwepuku wa ndiwa na upanga.
0: Mulota kutaboka na luonga. Shambone Luis, tungupaka mshipindi shamana malove, landi wika malove?
1: Malove, ndi wika, kandi wafu mkuhi, kuta ndepo na limu mta, ndi hatu mwa mara, kita kamari, anu mkotu ndiwa angina dao.
0: Lilove lita andi kushalegwa?
1: Kushalegwa. Kushalegwa kunangu ni kalovi ila kunangu kukwa haki ni kukakova.
0: Kukakova. Lilove liambili kulikuvala?
1: Liambili?
0: Kulikuvala.
1: Kulikuvala? Alisafungu wekushu ya meni.
0: Uvekushu?
1: Mwa kulikuvala kwenye kumanye kulikuvala mwa zinga muli iki kukulikuvala. Kani kukunangu kukwa haki mkwata kuandiki ya fungu manye.
0: Kugangoka, lilove lentatu.
1: Kugangoka. Kugangoka kuwala kuna nguwa buku wake mkugwa. Mwa kugangoka kenga na adiyo nda kinguka. Mikopu uti kinguka. Kugangoka umuona da kukugwa. Kugangoka kwenye mikopu.
0: Kuna nguwa kwe kugwa.
1: Kugwa kwa kinguka.
0: Lilove lentatu shpalodi.
1: Kaloji aki shukua kaloji mwa mwuzi kukukudi anga wame kuwa na dimongo na mede kutikiliwa ni shukaloji.
0: Kuna ngogo tushidashi?
1: Kuna ngogo. Kwa le kumusi le biyeli na ne kuwa le dimongo kupungu kakwa dimongo de kumikikili mwuzi shukaloji.
0: Shukaloji kupungu kakwa dimongo?
1: Mwuzi le dimongo. Shukaloji. Yani kudi anga wapa kwetiki kuhushu wana shukaloji. Kudabadabanga.
0: Kudabadabanga. Lilove liatika shemba.
1: Shemba.
0: Shemba, ne?
1: Na kumayi tari yu mwenye mbijizini ni hapa nguwa mpani shemba. Kwa li shemba kwa na mayi yu mwenye niko.
0: Atukinao wako shemba da shemba shemba.
1: Shemba.
0: Haya, tukinao, shemba.
1: Shemba, ni kenda chini, shikuwata kunitango munu. Kuomba mwa haba, kuhuika nguguwa, kunitango langa mwe. Nipakina wapa wakapari, kunitango chini, kenda, kwa rikenda presidenti, kwa rikenda chepo, wabere, kwenye mangu, kwa kutika shemba, nige, wetu bidi kumuli, hapo wetu mtama, kuna ngalalela.
0: Ibena maana kungwenya. Lilove lemu isho, shikunyemba.
1: Kunyemba.
0: Shikunyemba, shikunyemba.
1: Shikunyemba. Kasa ni hapu mkasa mkwali ya nguwala anga mshanga hapa.
0: Bae, Luis Patrice Ungema wetu kulambalela na karibu kavile.
1: Asante.
0: Asante. Wetu tayari to ndiomba ngamwa na mbodi wetu ntandi wali na Luis Patricio Ngema aju wa Likaja Gushidoni Wade Street iye kumwidumbi wakati yao abele kumagwelo wa tatalia ngabia kipakolota manamilo lalishape shana jetu mulumbu karibu
1: utavana munangu matiko Francisco Njeo.
0: Matiko Francisco Njeo karibu shipindi shama na malove kushangidashi kumesanja
1: mene kunstazia kunyaku nishuanga na mineno kudidimia tuinepo kwa aliwaku mulipungu wa mama uweli
0: hakuno kukana pita na membi wetu kuna mbalela tata wakua
1: na wetu kula mbalela tukaigwa dao
0: kwale wenda pashi lilo vinjani
1: nani wapu mkukwali mwri mungu jani kuna na iluga hizi kama ni anga shima konde mazinalipundishi
0: wapu mkulipundishi mpaka ame shima konde
1: alazi mkulipundishi anambu shindi wale kuna kode luga watangola
0: lobe litandi kushalegwa
1: kushalegwa nani kukakova
0: kukakova
1: eh.
0: Kulikuvala
1: wala akula ni kulibia
0: kulibia
1: kulikuvala kungupateka ukalikuvala pachilikuwa ulikuvala liki akuwa ni kulibia kunguiti kulibia manemba ulibetina mando vilikuvali liki ulangu wangu ni kulibia chimisha kukuwa maa hatu ukakuvala kengachi yongu mbidi popo ukule pa waku ni kupateka tu. Pazina pa kulikuwa kata pateka. Pane pazina pa kulikuwa pateka, unilibia.
0: Kulikuwa hala tolobe ya tika kulibia.
1: Eh.
0: Kanji kulibia kukulibia kwa liki.
1: Kulibia kwa liki. Hata upangu nalikuwa, unila ala pa upiji kulikuwa hala. Mana pazina kupata kene, unapani pa katende na achi kuma miani.
0: Kugangoka.
1: Nindi.
0: Kugangoka.
1: Kugangoka. Kugangoka kuno ni kugwa.
0: Kugwa.
1: Kwa nama kwa kugangoka kumeniluka. Lipado li jari li kugangoka. Kazi kugangoka kui unichinu shimidili kutuwa kugwa. Kugangoka kujewuka.
0: Kujewuka.
1: Nishima kwa ni kugwa.
0: Shpalodi?
1: Shpalodi. Shpalodi ni kudabadabanga.
0: Kudabadabanga.
1: Shpalodi ni kudabadabanga. Ma muja kuluku kudianga wapu meni kuitikira ni mongu jao ni dabadabanga. Yaku mbuti ni kudabadabanga. Ije para ni dabadabanga batu katangwana kujamuni mekwada kumbuki nyamani. Ya kupangwa chini mwenye mutima shpagwite. Ziji, ashima kondisi angu kwa na kwa angu kwa.
0: Shemba.
1: Ziji.
0: Shemba.
1: Shemba. Shemba. Nilobyali. Ndiyo chema chema ni chimisha wakupisha kunyumaya ni chimisha kukungwenya cha ukamanya wako shpita
0: shemba kungwenya kwa kwa kukungwenya
1: kungwenya
0: rilove lia mwanu na limo na lia mwisho shikunyemba
1: rilove alia shikunyemba na chemba ni rilove shimakondi changu nangu changuma shikunyemba na chemba aachi ni shimakondi shimu ni kumwenya
0: kumwenya
1: shikulunyemba shikunyemba shikulunyemba shimakonde
0: shikulunyemba
1: kukumwenye jamu waenda kuna tangola jenda kuna tangola jimamuni jakula shikulunyemba kumwenya
0: abanjetu atujala dililo vyali andiki shikunyemba
1: kunyemba.
0: Kanji nkululika kuba lilo lilo de waku shikulu nyemba.
1: Wama shimakondi katika kuandika kwa shimakondi kunda kama dianga pa kutu landani adili uli. Kanji katika shimakondi chiu changumani tinangu shikulu nyemba. pane kule na ngoma ilunga tukwanga na me ilunga dawe tubaunda kone dawe lechima kone mwandike ya juu jikwandika munji kwa hivu kumpaka mawe vila ajana tuanga inatiki nanga kumbiri yole yole umanyite
0: aha
1: kani siku nyengwa nilovi limuli yole kumwenya na chinuja watangola kwa mweka umwenu kapali
0: Haba wetu ndiandi kashukulu nyemba kunu tayari.
1: Baya achima koni yago. Kumwenye, kwa kumwenye, wakumwenye, maimkoma. Jumani wakutangu mwenye upali. Hata kukupaka ni kukumbia au. Mwenye unamanzi ingesi pali chipita. Wakukumwa nyiri wakumbia. Wemi wakungiri hapa kuwana mejimbu. Wema koni hili yave. Sikulu nyemba na sinyemu uta ni chimucho chikumwenye.
0: Hashimbone wetu kulambolela. Karibu kavili kanji.
1: Asante kulambolela ale kapale tukuli wetu kwenda na lugha ndi kama dianga.
0: Shambone na tundilambolela mwene mbodi wetu jadile lilovyali na anti tutandela ntenga ambi hapa ndiandi kasha na shukulu nyemba mo mutangalele wako. Lilove ni mwio tukawidi mwanda utandi kanje lilove ni shukulu nyemba. Ujio mwene andijela ntenga ambi ndijela kuno kwa studio.
1: Bye mwio.
0: Kulambolela, karibu kavili njeo, wetu mbodi tukupaga na wako mshipindi shamana ama love, leka tuji ile malove ya nelo, kushalegwa, kulikuvala, kugangoka, shipalodi, shemba na shikulu nyemba. Bye, leka tumpasha ile nje tujunje mulumbu, karibu mbodi.
2: Hello.
0: Karibu, radi msambi kilina.
2: Simon Sakaria nkaja mwetete ya mkubayi ruyo kushiminyona.
0: Kushwa ngida shkulutete?
2: Kulutete kune hii manatake tunakuwa na shakunyata kwa mboni na meni bome isu midungi. Kwa alita mbaka napita na meti.
0: Akuno kuliungungu kanapita na meme momo kuna mbwela tata wakua kundishwa shana na madengu lankulisha palanda.
2: Hello.
0: Ya tungupaga mshipindi shama na malove Simon. Undigwa malove?
2: No, na kuko.
0: Undigwa malove? Wenda pash?
2: Ah baba. Wenda ba kulikulala po.
0: Tukina kulikuvala?
2: Kulikulala kulango mko aki kulitundunya.
0: Kulitundunya. Pali panje?
2: Panje kushalegwa.
0: Kushalegwa karibu?
2: Kushalegwa. Ni kulemia.
0: Kulemia. Kugangoka?
2: Kugangoka. Kuka.
0: Kuka. Kugangoka kuka.
2: Baba wako ndini ile baba baba nkapoka hapa ndio mama yenyewe ndio kaba ndio ngoka ndio kado.
0: Shambone, shipalodi?
2: Shipalodi, kulengo kwa ake. Kushanga. Nangu shinkulongu kutenda ya kasha kunyo wa yonelo hai bai. Na mpo bakugui na shipalodi baja ndika vide shange. Baja shanga pa bai ni kulengo kwa ake ni shipalodi. Ni kushanga, kushanga ni shipalodi. Mwono mekula na shipalodi. Shikakukodi ini shakunyata, munu meku shanga, shikakukodi ini shakunyata. Nangu kumbu igwa shana hapa kwa hali muna jaa.
0: Nangu na igwa shana.
2: Baini yedo ni kumanya kumwe nangu wako.
0: Shemba ashe?
2: Shemba, kulangomi kwa haki muna tata, ni kukutangola makunji. Yani kulangomi kwa haki ni kukupaka nila, umwe ni vii kumanya.
1: Maletu wena ngodi, wena ngodi, yani kukuja shemba.
0: Kashido ni kukupaka nila, mana la Kenya mani?
2: Kukupaka nila? Yani kukule njama kwa jina ngodi ya wetu, yani kukutangola kunyata umeo kabali. Dabai na jo, wene, tata kumunga jo, yani mweni kuwe kuna manye shine, tata kumunga jo, ne, tata kumunga.
0: Umweni
2: kukutango wala kunyato umwe ukapali.
0: Umweni nkulili anga kuhuweli ku. Lilovele mwisho shikulu nyemba.
2: Shikunyemba.
0: Shikulu nyemba.
2: Shik- kolonyenda amana tata lolya limuli ole
0: niko kukupa kanila
2: mama
0: kukungwenya
2: wako na kukowa
0: Simon wetu kukulamba lela kwa nchango wako pali panje
2: panje hapa papa muyiti hapa Nangu mnyugo do ni munu kaitha natangola na jangu la liloze. Anatangola ilo ni kulango kikuwa kubani ni shinu, shingi, shinu, anaziki, lozi le kushilo shinu. Anaziki, atangola ilo ni. Shingi, kulango kikuwa ake ni shingi, lozi le kushilo shinu, anaziki.
0: Mwa shinu shipari?
2: Epo, chasho, wanda ikuwa dana ni munu munu hapa, ni nyaka ata shinu, mwa yani shinu. Sikamanyika na bene jimana nabike
0: aha
2: eh
0: wakongona kenga undi vaigunia vambo de vetu vanje nangu ngutango shino kabili mwapa ndiguni kati yale
2: ndabza kulambolela kumwishwa kimola tata nikujugo lui mulo malo yalo nali mulo lalo wakutendi manera ngu majeli wako
0: kanji vamejo gwali lui mwana meja
2: ulata mungjale ni ngunumuni shwakika smiru mudimbumo
0: Shambone, pandigunika.
2: Asante, tuwebamu.
0: Kulambolela. Eba, tuwele na mu Simon Zakaria, wakulutete, watupukumi la mshipindi, shamana, amalove. Njetu, juu nje ija, hankulandia nda mulumbu, leka tumuigwe. Alombo, dikalibu.
3: Tupali, kwa limuengu.
0: Tupali, kuna mbole nungu. Lina, na njetu, wepash.
3: Na, ulinali angu, Tome Miguel.
0: Tome Miguel. Uwe kwashi?
3: Uwe ibo mae kumwea dankaji midobo.
0: Kushwenge dash kuidobo?
3: Kuidobo kuni mdilanga shana.
0: Radi Mosambiki nkuika dash kuidobo.
3: Mene kuni nkuika tushana.
0: Hmm.
3: Eh.
0: Tungupaga mshipindi shamana ama love Tome Miguel. Malove landi wika?
3: Malove landi mkuzenda kuhi kwede dao.
0: Kalibu. Wenda pash kwa hali tukusha medililo vili mulimo.
3: Mkupoja lelilo vili kushidoni. Chemba.
0: Shemba.
3: Shemba yuko ya nzani, nkwane kiruwa ya shuwaili.
0: Mm-hmm. Alinabali ya tule shimakonde.
3: Alinabali shimakonde. Shimakonde kutamu tutangoda asiani, ainabi shemba kuhilu makunja.
0: Makunja.
3: Eee.
0: Hmm. Napani ilukawa makunja.
3: Mungkumpaka ni munu mwe ni biku sabu.
0: Hmm.
3: Eee.
0: Napani tukashi don shemba, tutango kiswaili, tunatango shimakonde.
3: Tutango shuwaili, epo.
0: Mwiyo. Papari panje?
3: Mwiyo kudangu la kaipo kukwani.
0: Kanji kushale kwa kumu kutanakatanga parikidiki?
3: Kushale kutawasawa na kukakova.
0: Kukakova.
3: Mwa wiki ilipa sinu wapu.
0: Ukana ukaduka, kulikuvala?
3: Ha?
0: Kulikuvala?
3: Yani kulikuvala nangu kuna nangu kukwani janguwe shikuvie. Kiso ni kuna kulikuvala.
0: Kulikuvala akupari kuna nangu kwe?
3: Kwa naangu njindi chie ndoe mkulwada kumika kuna ngogumana wala ntulangana
0: vimite.
3: Kwa hii kwa naika muna kari kuwala matengula kini kugwa au kuli umadanka miyari. Napane papali kwa njika zili. Katika kuona kwa.
0: Kugangoka?
3: Kutanema?
0: Kugangoka.
3: Kudaloka?
0: Kugangoka. Kugangoka.
3: Kugangoka. Kugangoka kutukuu kubika mianda minilipali kugangoka kubwa kubago kugangoka kuka.
0: Nipani tulota pashinu paamo?
3: Pashinu paamo. Nikawe ya pashinu paamo tuendi kugangoka ni kuka.
0: Kugangoka? Kuna ngogwe kuka? Shipalodi?
3: Shipalodi? Shipalodi shililo.
0: Shililo.
3: Mwangu kumagana ngana munu, napene munu jifisa ndaiki wako mbanyi duka nyo kumwa nukumwa munu yani mwakushu jaganga jaganga wako munu aje vene shipalodi kwa shinkakiti nyamani. Pene nkulukika kwa ya ndakuwa ni mwadi do kupela au wapata febi ili kuwala cho wako atama kukuma nyesho ankuka fulu nukuko kwa mkariti kupela.
0: Shikulu nyemba?
3: Avoka kwenye nela kudanga watu ndangiwa wangu napene na nanguna kata kepo.
0: Yani tango memuti lilovi ali kuigwa ku? Shambone, karibu kabili bae.
2: Asante.
0: Kulambolela. Mbode wetu shpindi shamana malovi ya kune kumapalapanda radi Msambiki. Wakati hao tukumanya kuvasa mbili na didakika 39. wetu leka tumpasha lenje tujunje mulumbu wakati yao alota kutukumi la mshipinde sha mana malove alomba wadi mulumbu karibu
4: nangu Cosme Moses
0: Cosme Moses
4: Avendala
0: Cosme Moses uwe kwash
4: nangu we pamiye chapa Jordan kupatilio leo vilita andile wa jamada
0: azilio Jordan vilita andi kushalegwa
4: Kushalegwa Kushalegwa ni kwini ya kwa mwanda kukota kenga Tandi andi shalegwa Kwini ya kwa mwanda kukota kenga we mwanda Pane ulota wedi kushinu Pane kudubaya nishalegwa Pane kulemia
0: Kulemia
4: Yada wani kene uliolio
0: Kushalegwa kuna ngogwe kulemia
4: Kulemia
0: Kulikuvala
4: Kulikuvala kula Nishinu shuka wako ndachenda
0: Vandeleya ambe pato
4: kwale ukwile kanji
0: Cosme
4: ndiliguwa
0: Cosme
4: Ah nangu
0: Undi mwigwa Simon Zacharias matangala dele ku kolotet
4: Ndiligwa kanji kulikuvala
0: au natundo vange doshi nishinu shipali shinu
4: Ada
0: E kulikuvala kugwa imomo
4: Kulikugwa
0: Kulikugwa.
4: Adao.
0: Okay. Kugangoka?
4: Eh?
0: Kugangoka.
4: Kugangoka ni chini shuki ndemi pane shikuli ya pai. Eh? Tuwe pamo?
0: We tukiguli wako.
4: Kugangoka ni chini kuli tukula doni. Kenga chini shuki tukula doni. Shumakonde.
0: Kanja hapo nkutangola, nkwamba mbula, we tulota lilovi liatika, kugangoka lilovi liatika na pene ilu badaye wamba mbule, kwa chime?
4: Kulitukula.
0: Shpalodi?
4: Shpalodi ya si, nishimu se munu wa upata nane, pene uke mangananga, utene kudu, atangu fajili kudu, kudu nangu munu ya chani kudu namanya sinu, matuva.
0: Matuva. Shemba?
4: Aji mkondi ya jina kumanya jojo kuiwa.
0: Shikulu nyemba?
4: Shikulu nyemba uti mena luwea na manya siyemu.
0: Cosme wetu kulambole labaye kwa nchango wako na karibu kavile.
4: Asante.
0: Ebaye, tuveli na Cosme Moses Avendala, wako miezi, wakati yao watu kumila moshepindi, sha mana malove, akune kumapalapanda radi Msambike. Njetu juu njijia, mulumbo, alombo, karibu?
5: Halo.
0: Karibu, lina?
5: Nangu, wangushema M2, wama kwini nguwe kudistrate wako makome, kade mulikangano.
0: M2?
5: M2 wa makwini.
0: Wa makwini.
5: Wa makwini.
0: Kulikangano?
5: Kulikangano.
0: Kushwengedashi kulikangano?
5: Ata kono uwe kuwane, nitaka tukangashana kuna mbole nungu kwa ni mavetu kumetambu wako.
0: Uwe tukuna mbole jojo momo. Tungupaka mwisho pindi shama na malove. Landi wika malove. Malove, malove landi wika undigulila.
5: Ni kuigwa sana na nani malove.
0: Aya, wenda pash.
5: Malove lata andi ni kukana kumirilove le kushalegwa.
0: Karibu.
5: Aya, kushalegwa kuono kulango kwi kwaki ni kukakova tu kapari panji.
0: Kukakova?
5: Kushalegwa kukakova.
0: Rilove le mbili kulikuvala.
5: Kulikuvala ni umukoku kulitundunia na vilingananga shina avangu.
0: Kulitundunia. Rilove le ntatu kugangoka.
5: Kugangoka ni kugwa.
0: Kugangoka kugwa. Rilovile ncheshe shpalodi.
5: Shpalodi ni shinu mwiu wa wigu itu shinu shia unajopa wako.
0: Haa.
5: yani shikalodi ni shini shikutandekisha kujowa shikakutandeka shini shakujowa mtima mwaku mwela mipashina kuida shikalodi
0: hapo ndapane undi ambambula ndapane li na liatika lilo viliatika lia kwa shikalodi lilo viliatika lia kwa
5: shikalodi kujopa
0: kujopa
5: mhm
0: aa shemba
5: shemba ni kungwenya tu
0: kungwenya
5: mhm
0: aa shikulu nyemba
5: aa lilo viali kumanyita
0: tangu
5: Mwibwanelo.
0: Emitu wa makuini wetu kulambalela.
5: Asante kaka, matengu lambo, nipene kumuishi kuna ni kujuga nambaya ya kwe simu, tatatomba angamua kaka.
0: Gwa, kwa tundiwa nao. Kanji ilinda patikidike, kama na wanatu wala nambaya yako, mafundi mitambu wetu badaye pakulota, unapata ni nambadi yetu.
5: Asante kaka, tandaza dadi mungu diyo, tunangu ambadika namba yako.
0: Shambone, unkulula kudima, tiyari nguwana kenga waningu paliko ungu do okay. Wetu kulambolela, tunkuka mushu na wako mbodi, mushipindi isha mana ama love ya kuhuni kumapalapanda radio Mosambiki. Leka tumpasha ele njetu junji mulumbu. Andi katika. Tunkuma na malove sita, lilove litandi, kwanelo kushalegwa, lilove letika kulikuvala, kugangoka, shipalodi, shemba na shukulu nyemba. Leka tumpasha lenjeto jionje mbulumbu wakati yao alota kwa mbanga mwana mpalapanda radi Msambiki. Karibu mbodi?
6: Yeah, ndi karibia.
0: Lina, na upatakani kapashi pepe?
6: Joni, dumusha, aji ya paga kufiti kwa atule marzu kumudungi.
0: Kunchongwe?
6: Tacho.
0: Mhm, kushangi dasha ko kuna nyoka. Ikandukandi kuna nyoka.
6: Kuna nyoka kunia kundishwanga sana.
0: Mhm.
6: Wali mwenu kuminjini ko.
0: Ai, etu pali.
6: Ai.
0: Etu pali ya dao na byala bya kulepa ingano, bya kwa lota. Mama manamilu kuno kenga.
6: Mwenu amu ndipatikana na kwa lota byala ndashepa byo.
0: Mhm, sita kwantu kila tuduwa, sita kwantu ba byala tu banu kulepa. njumana bashamili na lenji ni kuna nopa kenga shtari do nji manamilo.
6: Mwiyo.
0: Karibu John Ndumusha, tunkupaga mushipindi sha mana malove.
6: Mana malove nangu nguwena malove mavili.
0: Aha, lekwasha hapa.
6: Nangu nindivana wapa shove rita andi hapa shipalodi.
0: Shipalodi, haha.
6: Shipalodi ni kudabadabanga.
0: Kudabadabanga?
6: Kudabadabanga.
0: Mhm.
6: Kuni kudabadabanga kwa kukuwe kwa kutangola.
0: Mhm.
6: Kudabadabanga kwa hii kwa mili meni kwa kutangola.
0: Mhm.
6: Ni kwa tushema kudabadabanga ni kulangogi kwa hake kushipalodi. Kuni hivyo uliambili. Shukulu nyemba.
0: Shukulu nyembe.
6: Nyemba ashinabashinu kutangomuwa kapari mene. Apagwite.
0: Popo,
6: mkaje muna ni mumuwa mashamanga shina muanya.
0: Gwe, waningu tango nangu wako.
6: Edao. Yani wana kutangale shinu uwe popo, wako bila kumanya shinu.
0: Nani nambe nguku wako waningu udia, bandi udia, mamu udia nyangu, da nguku njenu mungi lidodo ajua, amwalekina kwa ashi, nangu, nambalanga nguku, kumbe wangu wamba nangu. Kunimo.
6: Sikunyemba si ni sikunimo sinamuanya.
0: Sinamuanya.
6: Banya nangu na malo vile mavili.
0: Aya wetu kulambalela kanji karibu kwa vile.
5: Asante nyamadengo mboneko.
0: Kulambalela. Abai, tundimanya hapa maana la shukulunyemba. Shukulunyemba sinamuanya. Yani vano kuomba mwa umwene vepopo wakwala utakanju kalimanya na panji mwa wongkula kudangela pala kenga vino vimboni kumbe vano wakulia wako abai leka tumpate njetu junji mulumbu karibu mbodi
7: asante ndikaribia
0: lina
7: Amerku amusini papalu
0: Amerku amusini papalu nelo vepasha
7: nangu nikupatika nanga kumushara kone
0: Kusengeda chiko mushara.
7: Mushara kono kunsanga landa kwali mwenu kuingomba kwa radio Mosambiki.
0: Wetu kuno kuna bwala tata wakuwa kwali ukapashe.
7: Nangu nguka tilo zilitande za kusalegwa.
0: Ah.
7: Kusalegwa kuno ni kulenya. Ulango kikwake. Nguka tilo zilitande.
0: Kulikuvala.
7: Kulikuvala. Kulikuvala kuno kulituta.
0: Kulituta.
7: Na munu uka na paneli uka na kore lindali janga kwa shiki. Bae tuta uka na tuta mundi mulidodo.
0: Kulituta.
7: Kulituta.
0: Uka
7: niloze ya kugangoka.
0: Kugangoka ni tatu.
7: Kugwa.
0: Kugwa.
7: Kugwa.
0: Lenche chishpalodi.
7: Kushpalodi kuno kona kwangu nangu. Kulango kikwake. Kudoba.
0: Kudoba. Shemba?
7: Ata ako.
0: Mene.
7: Anguwane ya kutanga mkibiliko wapako.
0: Shukulu nye mbashi?
7: Ako ya dao.
0: Mkati ngwe?
7: Angusangapa.
0: Elu mkati ngwe wakupu?
7: Mo, mkati. Najuka jilizimza nikama njiti.
0: Shemba wani Amerikuwa musini.
7: Apa kuhiko kuhuni malone lolala wikuwa nelo.
0: Tangu memuti.
7: Tangu.
0: Bye, papa alu wetu kulambwalela. Kanji, karibu kavili kukumila tudulanga malovi mshima konde.
7: Asante sana kuandelela kwa matengu.
0: Kulambwalela. Haba imbodi tuweli numo Ameriko wa musini papa alu wa kumushara panjini wapapemba watu kumila kudulanga malovi mshima konde. Tukuni ndabaye njetu wa mwisho kama na wakati unkutuleka. Na njetu wa mwisho tiyare ndumilila. Wetu leka tumanyi. Karibu mbodi.
8: Ndasi njomba nkapoka.
0: Wetu kuna mbole nungu. Unje tulina nyani na uwepashi.
8: Nanga nye kushitaya pa kushifasa praya.
0: Utangona mwenyani?
8: Anje kushitaya kushifasa praya.
0: Anje kushitaya. Tungupaka mshipinti shama na malove. Karibu.
8: Ndasi.
0: Tungupaka mshipinti shama na malove. Karibu wakati mkuka. Bojajo. Andiye kushitaya ju nemba nanda mkuimba wakua nkwabe. Baye ya shalota pa ngona kenga ashwika kenga tulota tuwele mchipindi sha mashala. Kanju wakati yao ni wakati washuma kondishi ushiu. Mbodi wetu leka tumpate njeto aji wa mwisho pakulota atukumile mwanda wa mwisho. Mbodi karibu lina.
9: Mano tata ni shalawai boma ya kumidumbi ilikaja ilikaja nungu munu wali na Joaki Kazimiro.
0: Joaki Kazimiro, karibu.
9: Asante sana, mano tata ngona wakati undichileka na ngungwe liwawe ya kushalegwa.
0: Kushalegwa.
9: Kushalegwa ni kuna ngogi kwake kukakova. Tukaida liwawe ya kuli kuvala. Ngogi kwake. Ni kuri tundu ni mana tata. Tukaigwa ku liwawe ya kugangoka. Kugangoka ni mwanda tubaya ni kuka. Mwanda siyapala. Tukaida liwawe ya shipalodi. Shipalodi kunangoki kwake ni kushanga. Yani undishanga. Shipalisha kulota kwa shipa shinu pala kwa shilota kulola wakati wala pala. Tukaida liwawe ya shemba. Na liwawe ya ku nye. Kushinyemba ngona kenga
0: shikulu nyemba shikulu nyemba
9: shangu nangu shena ida ngu valanganga kuma palapanda njunga njunga nililove linkulota kubalimo ni kukutangola kunyata yani kuwenya yani kunangoke kwake kungenyegwa ni malovi kenga alapa mavili lejiwi mwinamu nikahuma hapa mwana tati kushidola bai nishimadengu shambone wako nikuru madenga kumbone kukulota baidivanji walota kuida nao nangodi dinji kubiringa nanga yedao kuida na washima kondisi njishia nungunu munu saimoni lue mulo naya ndiju uwe na dimongo pokolota ujiele mvitali pokolota uidi luwiki kuno kulikaje le kulta kive boma ya shimudumbi ibairo ya shinginyombe kuno kumapalapanda na njunga njunga santa na mantata shima dengu shempo na kuruma denga kwa mponu wakati yao
0: akulambolela Joaquin Kazimiro lijugulu lienu hiyo nelo ili tunatandedia na wakana hawa kuhika wakati wasa ni mwenu liye mwalalumu na mwanaomba nelo na kukulambolela pa kukumila kama na wako ni moja wapo o medie malove matandi halala la tuamba kidilene lomo wako no kwa studio imapalapanda radi Msambiki Umbode nangu ngushe doto kulambolela pa kupaga na wako tangu linye iku wakati au ni nkubwa na wabangu wa inangodi ya shportugest ya liwa kupandalela madilisha ngona kenga walota kunguda bola pa ikiti ya kudinguka nangu nere angu juangu Ernesto Nkapoka pa kutangola ko centro mesore njeto Pedro Rafael funde mitambo wangu Ernesto Imposto bye bye ngwana kenga nungu akango javila shingu umekenga nelo wiko wa Jumatatu liamba tunde mangananga kavili nundo pagwa na nyangu wa chimadengo Juan Armando Nkova bon dia na Jumamosi ya mbone tata.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Samba wakati wa kusikiliza habari za provinsi ya lugha ya Kizungu. Karibu.

Makoso ndunia wakumbukiwa kila mwaka tarehe 13 mwezi wa 6. Soko kambei yaanza kukumbukiwa mwaka wa 2015. Watula ikumbukiwe soko ikondera na sonzu nida shipate kuereza kinani ukoso na kukengera novyo kufezeiwa na kutabishiwa makoso na munai ndi yaonire kamba wapata kumareza tofauti ya kulumbatiwa na kulaiwa makoso na ndi anzima ulu ya sukui.

ukoso tofauti moja ilawirira nkati ya kuengezeka ema kupunguka vinu vimojwapo mvifingo vya mwiri vitaya tofauti sambala ya mwiri ikiwa nyelupa pakulu kamba novyo malaika na maso. Kwa sababu ya aliyo koso akuwa na tofauti ya sambala ya mwiri kuwa koso siyo ulwere. Ila wakuwa nao ulwere wa sambala ya mwiri. Kiasi cha muno mmoja nkati ya wanu 1018 ndunia alawirira koso. Na koso apatikanika nkati ya kabila pia. Fala Afrika ndi kawaripo makoso wengi na ndi kawari nao mashaka na tabu. Habari za unu zikwere za kamba makoso wengi pakulu uwasimana wapata kulumiziwa kutupuriwa ema kulaiwa nkate ya inti 25 za Afrika. Na ipate kumariza uchaputu kundira na sonzu nidash wala mula kutola tarehe 13 mwezi wa 6 suku iwakumbuka makoso ndunia.

suku noi fala mwaka wa 323 sana mba kupongorewa na biinsa kafwa Alexandre Magno Ugrandi.

Mokitambo 160 upande wa sini wa Baghdad, manyumba ya Mida ya Babilonia, Kaya Ulu na ya dini ya Mesopotamia yazikiwa maiti ya Alexandre Magno Ugrandi. Alexandre Magno Ugrandi ka umori wa kuwa mono unkulu tangu kupongoriwa mwaka 356 sana amba kupongoriwa na Binsa Ongorfa ya Pela Macedonia. Mbale kutoa kuijwa nikana sana sana sukuni ya pongoriwe, hadisi isema kamba sukuyo Artemisia ikorera moto alama ikiloza kamba Alexandre akikula kamba munu unkulu mwana wa mfalume Filipe wa pili na rainya Olimpia wa Epiro Agresia, na mapema futi kaloza kuwa rapazi wa Ankili mwerevu na nkakatima kawa munu unkulu apatire kutawala kaya nyingi mwa adisi. Arinao miaka 11 kaanza kutenda vita nkaya za kila aina, akipata kuengeza inti yake ifika kuringana na Europa, inti yake ikilawa upande wa Balkan mpaka India, bahari ya Kaspio mpaka bahari ya Mediterranean. Alawirire tena na alawirira General Unkulu wa kumpunda Alexandre Magno Ugrandi. Caesar na Napoleon wasakula kunlandanisa fala awafikirire. Mpaka rerovi akuijuanika na ndepe kafulatize namuna za kilongoza maisha yake kamba pare akipokerera ka mfiome wa filosofia Aristoteles anfundire vinu vingi ipate kuwa nao ufalume mwema ema kari funda na Isokrates. Afuire mwaka wa 338 sana amba kupongoriwa na Binsa, akipendelea kutende wa vita na Persia. Vino evi vinturire Alexandre Magno kamba unkulu wa kutawala kaya fala kinu chakweli ndi nembayo Alexandre wa Macedonia kawa mfalume na mapema futi arinao miaka 20 ya umuri. Iye akiwa kamba Achilles masuja unkulu wa Grecia akisoeriwa daimazi na wakulungwa wa Olympios ipate kugwisa ufalume wa Persa. Wawai wa kumpongola mfalume Filipi olaiwe mwaka wa 336 sana amba kupongoriwa na Binsa akijua kamba mwanawe angari kuwa radi na kaya noto base ya Macedonia, na akinlaiziranga atafiti kuingeza inti yao ifike mpaka Asia, na kazi yokapata kutenda sana sana kamba vyake wa Hercules. Ufalume wa Persa ulundiwe na Siro sekulu 6 sana amba kupongoriwa na Binsa ukilawa pamoto mpaka Egypto, wanu wengi wa wenye wakilongoziwa na ufalume wa Persepolis. Macedonia ikiwa noto mbere ya intiyo. Sambi Filipe kamwambira mwanawe kamba chombo cha mana cha vita na cha mida ndi wiji wifu. Macedonia ipata kupundiwa baada ya sekulu 1.5 na kaya ya Roma. Ikija ikawanyiwa pavita ulu ya pire ndunia. Mwaka wa 334 sana amba kupongoriwa na Binsa Alexandre kapita Elisponto upande wa wanya Europa na Asia, akaanza kutenda safari zake. Iye akioniwa kamba munu alikuwa lumbata wano wa Grecia kamba novyo Achilles mupia masuja akijuanikana muvita ya Troya nsambipa itikwa na inte ya Persa.

Ariano de Nicomédia, mwandishi mmoja, kaja akimpa zina ra Fotos, Alexandre Fotos, maana yake munu sa shukuru asakula vingi na ariwazira iyepo basi. Kwa uzuda wako anao wakusakula kuijiwa mipaka pia ya dunia. Kapata kukidiri ngati ya miaka 11 katenda vita nyingi za wenye akipata kutawala kaya ya kufika kitambo cha kilometru 3,800,000 ikilawa Albania upande wa Balkans mpaka Punjabi muinte ya India. Ngati ya intiyo nyepia Grego Asiatiku Alexandre Magno katenda sidadi za kupunda 80. Kwa sidadizo moja ndike wa Ngema na ikijuanikana pakulu sidadi ya Alexandria upande wa moto Nilo, na mpango wa kujenga sidadio karemba na ufu uwa trigu mwaka wa 332 sanamba kupongoriwa na Binisa. Iya asikizane na Atenas ukiwa upande wa uiji wifu na kusakula kwa langeriwa upande wa moto Nilo. Alexandre Magno akiwambira wanu wake kamba awawepo tena wanu wa Macedonia, wa Grecia, ema wa Persa, fala wakuja kuwepo umabinadamu basi. Baada ya kutenda uchaputo mwingi na wakopesa na kupita novyo akienenda ndanga na kuingira mipaka ya India bila rusa, Alexandre Karasa akaanza kuridanizira kamba mwana wa Mlungu. Kafwa Babilonia na miaka 32 ya umuri kwa sababu ya feveri konta ya kusokera pakulu mwiri. Baada ya kufwa Alexandre Ugrandi, inti yake ianza kugwa na kaya ulu za Persia na India zikaanza kupata uhuru.

0: Mumpango suku moja ya Adisi Herero, tisowera suku iwakumbuka makoso mdunia, suku ikumbukiwa kila mwaka tarehe 13 mwezi wa sita. Na tisowera novyo, kifo cha Alexandre Magno Ugrandi kafwa mwaka wa 323 sanamba kupunguriwa Nabi Isa. Kandika Adisi Dalila Mikidad ni kifyomo mijini da Mandala mufundi Ernest Imposto.
1: Mwisa kusikiriza mpango suku moja ya Hadisi.

Basikizaji, tizasikiza mpango ewa suku moja ya hadisi ukilunguzwa na mwenzetu Jenny da Madala Samtu anaye wakati wa dozo ya rajina minutu 28. Tibake minutu moja na nusu tipate kusikiliza habari za jironi lugha ya kizungu na wenzetu Maputo. Nofete dhu karibishani daima na daima kwa pamoja. Nofe nkati ya kazetu za lugha ya kimwani Radio Msumbiki. Msaada ya provinsia ya Cabo Delgado ili kutengazwa pasidadi ya Pemba. Na kavya tambire tibaki nae minutu nusu tipate kusikiliza habari za muinti na inti za panje ikiwa habari za jironi lugha ya kizungu na wenzetu Maputo.

0: Msikilizaji Rero Jumamosi ya tarehe 18 mwezi wa sita mwaka wa 2026 na ni siku ikumbuka makoso dunia nofwe tizidi kulaidra kwa kwa kamba tizidi kuwa pamoja tisifeze ya ni tisifeze irasa isapula kwa yonse konta vinyata na patuwa na wakati wa 2:30 wakati wa kusikiliza habari za jironi lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo.
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

0: Sikilizaji, tuane wakati wa 3:25 mwinti ya Mosambiki kwa kusikiliza kazi za lugha ya kimani za Rero Jumamosi tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Sambi wakati wa kusikiliza ngano za kila aina zipite papa studio ya Radio Mosambiki. Karibu.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Oranda wa Abdullahi Nrembo kamba ibolada uweria na mana kazi sa kwa yonse ilwaza. Tikamba kazi kwa mapere kazi ngema muni atenda kwa namna ngeba isiwere kazi tendiwa kwa njira za kunyata. Samtwane wakati wa 3:30 wakati wa 2 kwa kamba. Tita kujisa mpango wetu wa suku ikumbuka makoso ndunia. Nepa tukaribishane kwa pamoja nofwe.

0: Msikilizaji rafiki, pokera kumazo la Faida Anibal na Ernesto Imposto mukazi za ufundi. Suku ya tare 13 ndi suku ikumbuka koso. Tare hii tuliwa na Nasunju Nida, tare 18 ya mwezi wa 18 wa mwaka wa 2014 na azma ya kutukuza haki za wadu makoso, kumaliza kufeze iwa kabilai, kukengera usoezi wa ulongo na kuahidi mekazi ya usalama na kuwa pamoja pia wanu ndunia. Na kila mwaka ikifika suku ikumbuka kufikiri kuhusu koso na Sonju Nida watayanga umambe wa kusherekea suku ya tarehe 13 na mwaka utulio umambe wa kwamba ni wanaye kibri ya kabila yangu. Tisherekee pia aina za rangi ya sambala. Mpango wa dunia na Nasunju Nida wasakula wapindule namna ya wananganizi wa wanu makoso wanze kunanganiziwa kamba binadamu, wasanganywe na wekale sana nkati ya nkili zao. Nkati ya kusherekea tarehe tipata kupakanira na mungwana etika kwa zina rakundi rawanu makoso apatiri kutereza namna vyawari kuenenda sambipa wanu makoso koso nkati ya tofauti za kufezeiwa. Nepa tinkaribisha.
1: Omi ni kuitu Arminda Gustinho, representanti ya asosiasyon ya wanu wa koso.
2: Tenda upande wa kundiri tangu ri.
1: Na asosiasyon nanza mida maji nana fudu kuwa nanza 2019 mpaka sambiva.
2: Siku mbili zimwakwenda mwaja ngati ya kukengera uchapu tukamba ewe.
1: Efo mida po izi difurike wanu wengine wakifuta kiwasakula kuulaya wanu ware kuwa tendela tiva ya kutajiri maji. Siku na hatuzi pa wazungu mapulisi ya ware wanza kuni ingirira para problema ire yise. Mpaka sambi pano problema ya kusakulio ya kula iwa wanu okoso isa. Soge paibaki ya kusoe ura chaputu ya kubaki no basi.
2: Na kusoe ura chaputu kwa wenye kukuanga na mnani. So tipate kuelewa mutifafa nurire aba jaipa.
1: Wengine wana kama wanu wakoso, wanu diferenti na siyo wanu maji. Wanu kano aifone diferensa. Sambi patari kule vilefo muone mwijiwe mashkolamu. Tinendefa lehestra mashkolamu. Mukimwona kisemana musinseze rejaputu munu mwenzio kama mwenu mwenzenu rafiki enu.
2: Na mnani ya mwashunga ewa wasimana wawa kwa kamba awejiwa kamba omipa ni wa munu novyo.
1: Siku natuzi pa tipitaka mashkola tikutenda palestra ya wasumana kwa kuwa mirajai efu no mwepo tuwa wanu pamoja efu ne difikultadi. Iwapo mida wanu wa kwa majai ukimuna muuka akuwa na mimba ukimuna munu koso ampongula no siyoyo vimza ulongo ile problema ya ikuitiwa na kizungu milamina. Samu mkimuona munu kwe koso kwa tukua kisemana presisi kuseza na umwe rafiki yenu haipo ne diferensa. No na munu koso
2: kamba umwe potafauti ni za mpitire mida na mpaka nsambi po
1: mida po for example tiki wana difficultad fakulu mpaka mashituisa mwa guvernu po atiki sakuliwa kukula kazi masiku na atuzipa efa problema yanguna yanguisa. Omi pa naru kusora pa na mkula kazi na ministeri ya Saudi wanu ditenda palestra wejiwa mpaka sampa wakujiwa efu siyo wanu different efa itendiwa inkluzao mpaka futana diri zetu diri zetu kukula kazi ma shituisao publiku kumi naru kusora pa na mkula kazi shituisao publiku ya Saudi efa salamu zaru kwa aso mipa shituisao pia governmentali onije pia ziwe pamoja itende inkluzao watende admisao frawanu wakoso.
2: So ezi nukisweru wanga mida wa ulongo
1: na siku natu yuzi pa ufunguwa soke wawapu wa simana awanamba kuwanao palestra ne na awanamba kusikira ne sambi tangupita tikitenda no palestra frawanu wabaki wakijiwa wakimuna munu koso asisori chafutu kano mida kamba kumuna prisizu tendeji ayi sinao mamayo ampungula kanoyo epa isa noyo.
2: Kwamba ukweli na ulongo ukisoweri wanga. Ukwamba kamba ukoso utayaniwa kinu chakwa kamba chikwambu kiza.
1: Nada siyo vruke. Omi ipa panaru kusowe rapa. Nana wanangu. Wawiri. Afone moja koso. Pia mamae. Siyo mulumelupa maji. Nilalanae. Maji. Nea mpongerele koso. Eyo kinu cha kulongo.
2: Sambi munu koso ajuzi kuikala pajua ema ajuzi.
1: Munu koso diferensi yao ndinoyo pajua kakana difikuldadi. Maji akitenda jawabu tiva zara kutai wa kutendi wa distribuisansi kuna atuzi pa. Fodi kuenda pajua sio problema. Maji fodi kuwa munu saa kwa koso. Pajua po au atende reklamari kama pajua hii. Fasio sana promi fa sampu na kwa sope su diferensi ya pelino basi aina produsan ya tende kwa hapo maji jawe kwa kere peli sawa kuwa yonse ikuwa fajuwa ikuna kwa juwa hile ya mkundu usa pakulu ya na maji fara kupungula moto ya risambi efu wa koso atina
2: na wapu waka ambanga mida kwa kamba munu akuwa koso kuonta ya kutendiwa
1: na da sio problem ya kutendiwa na munu ikinu ya Mwenyezi Mungu na kinu na profilu nlumeyo sio muka nlumeyo akiwa na problema ya melamina ampongola akila na muka ampongola koso sio problema ya kutendiwa na usawi ne hiki ni cha Mwenyezi Mungu basi no vile wanu for example muna ampongola mwana saa akudiri kuenenda kufika na deja na saa kudiri kuenenda sio zile sio kinza kutendiwa
2: ukoso tenza munu kutoa kuona sana
1: koso e difficulty kanao ya kutoa kuona sana sana au na majaona fakulu kwa vaona wenzio maji kuona ona e difficulty basi
2: na kinani cha mualaizira pia wano kuhusu uchaputu wa watenda wale wanu wengine sawe jua kamba ukoso sio ulwere
1: umijaru kwamba sambipa na nkwasa no wabari hiyo mabaye rumu mukimona munu koso prisizu kumona kama munu mukimona munu koso anane kinu chakua katwe prezenku mankona duwensi ya gaive sida ire duwensa ya muna kukontaminari mwenziyo maji ukoso siyo ne haba krisizu mseze onse mkiwa fashkola fudu kuhuria tendeko fratu moja efo ne problema upata ne diferensa ukipata chaka tendeko duwensa ukupata ulere wako maji siyo ka useza na muna na semana koso
2: kinani cha mulaizi la kuhusu sukwe kumbuka munu koso ndunia
1: omi na mkwamba jai na mkwamba mkimuna koso mutende inkluzao cha musa kutenda umwefo na koso awai kutenda musa ambi kana limitasao koso munkano umwe akudiri ni vini saa kwa pia kama munu atendiwe kama munu atendere formasao awai kutenda neki inu krisizu umfunda ki echi chitendiwa jia, echi chitendiwa jia prisizu neyo, apate kujiwa sambi, musi muambe simpa kazi konta yere koso nada, epo mwanguni lumiza pia mwanguni tenda barera fara koso, epa saa kuvernu onse, asa kuwa onse ikiwa konkursu prisizu mutende adimisao wanu wakoso wanu wengine pia watende kwa adimitiriwa kule kazi ndari kwa mikulaiza inti ya frenzembu ya Mpemba ya Musambiki pia ya vakia kijiwa
0: Armindo Agustinho membro wa kundi la makoso mprovincia ya Cabo Delgado apatire kutereza tofauti za waki wanaye mida makoso na zawari naye mpaka sambi pa na tofauti zire kupunguka sukumbirizi na kawala Izra wanainti wa wananganize makoso kamba mabinadamu waswaone kamba wanu wari na ulwere usaka kuwa onse wasanganywe nkati ya kupatiswa kazi konta neonovyo wana haki. Sikilizaji rafiki, tifika mwisho wa mpango wetu utafiti suku ikumbuka koso ndunia ukilongozwa Nomi Feida Anibal na Ernesto Imposto mukazi za ufundi. Ofutukwamba kwa irini mpaka suku nyingine.

Msikilizaji uranda wa Missi Laura Kamba wa mwiwa ayu mwa kuvile na mana ukinsikira umadi untu ilire chuapu kinu chire kunkuna wano wawanae kutuirira na kubuka kuona na mkinsikira munu umadi kinu na kutendiwa mukanda ili muntu ilire musikire kina nikinu chimwambisa umadi kina nikinu chari kutendwa mpaka chikindwaza wanu mpaka wangu pirane atewe kamba munu ile mko sana msweza na jirani wako kwangu sikira ai ai umadi kuka kuona kinani chiri kukuna fadaruke mwanye wa kutuise au singire ndwani mwangu mfa lakini mpaka munu kudairi mpaka wanu kudairiana ndina mnangema ya kuikala majirani makaya wanu pamoja tamsijua na ukimona mwenzo pare chinkuna kinu munjira kuka kumwangu pira basa sikizaji tuwane wakati wa katori zoe rejina minuto 10:08 mwinti ya Mosumbike sambiti kirizo randa wa Anselmo Rafa kamba ensi na miamari na mana nifunde kupenda karibu tena.

0: Sekretari sa mitwane wakati wa 14 horas na minuto 30 wakati wa kusikiliza mpango wa hadithi za ngano.
1: Sikiliza hadithi za ngano.

0: Salama salama, msikilizaji wa Emissora Provinciale ya Cabo Delgado ya Radio Mozambique. Kama vyojua, kufika siku za mwisho wa semana tukuja nao kwa mpango wa hadithi za ngano, na kama daima upata kusikiliza minuto zija mbele ngano mbili kati ya hadithi zisaka kutambiwa, ya kwanza na Salimu Akimbwata, ya pili hadithi ya tija kukumbukira pa ngano na novyo shauti ya Maremo Adamu Musa. Omendijeni da Mandala, Ernesto Imposho, Kamukazi Zofundi, Tilombera, usikilize kwa awema. Na atipate, tisitware muda mwingi, kukumpa nafasi pa Salimu Akimbwata, anze kutamba hadisi yake.
1: Ni kwanza, tamkwanza, assalamu alaikum. Siku ya lero, tanayo ngano na hadisi. Ezi hadisi za ngano za kwa kamba mupate kusikiliza. Tankwamba hadisi, tikamba hadisi, tikamba aya, ndi hadisi ya kwa kamba nyuni na muku kutui sana. Ila sambi tankwamba ngano ya kwa kamba tisikiliza na titula nkiswa na tinanganiza maisha yetu atili kuishi. Ofu tikuitiwa binadamu, zina la binadamu lilawa ndepi, wawapo binadamu, wawapo wadudu, wawapo miti. Sambi ofu titiwa zina la binadamu. Binadamu ndo wa maulu mawili wa kwa kamba kuimila. Kana maso mawili, kana makono mawili, kana maulu mawili, kana kiswa chake, na masikilo mawili. Basi pale ndipetiwa binadamu. Akienenda aninginila, podi kaeja mepo, agwa, pale binadamu. Akilisanje, ndipo na damu. Aya binadamu manake kinani? Binadamu ndikinu kimoja wapo. Chakua kamba uo kitumiwa, kamba binadamu, ulitule ubinadamu. Ndipo akutapia kwa kamba mwani moyo wake kakamba ndudu akwamba kakamba ndudu konta kwa nkusuela kwa kupewa zina binadamu maji moyo wako kwa kuenendesa njira ya kidudu tamana kwamba kakamba ndudu maji uwe kwa binadamu. Binadamu ndo wakusikila, binadamu ndo wakuelewa, binadamu ndo wakuenendela, binadamu ndo wakusikila ngano za wanziwa, binadamu ndo wakusikila ngano za kusikila mwenyewe kiswa mwako za kutula. Tikitula jayo, likuwa kamba binadamu, kawapo mfalume, mfalume moja, ya kuwa kamba ile mfalume, ama ndari inti pia ya Jerimani. Inti ya Jerimani, kankumandari binadamu. Inti ya Jerimani, kankumandari binadamu. Kalama mwana wa mfalume kulawa Jameson. Pala wile Jameson kankufika Jerimani, kansinga na binadamu. Kawasinga na masikari, masuluda duale, wemila ndipo wankula. Uwe kwa nkulawa ndepe, na nkulawa Jerijon. Aya nisa kula pasapote yako, hakama pasapote niliwala. Nisa kula be yako, be yangu niliwala. Kwa kila kinu cha kwenye ndela pale kasema niliwala. Kankusema, kankusaka kuwa nanganiza wale binadamu. Akuka mpaka kwa mfalume. Pafikile kwa mfalume. Ei mwenyeyu. Chati mdaili chonsi kamba kaliwala. Akilawa mwaja pakaya ndikuliwa lakini kamba jaya. Ile mfalume akinanganiza. Kaona kwa kamba. Ei ndi binadamu. Ndi mwenyewe damu. Ndi kamba nomi. Na wamasikilo na maso. Basi inibidi kwa kamba. Ei mwenyeyu. Kwa kila vinu kaliwala. Neka jainti yetu. Kana chukinu kwanza muntule pale apumule. Tindeli sana sana. Akuka akitwaliwa. Akituliwa. Akipewa chakulia. Akilia sana sana. Kwa kila heri. Basi sikimuja sambi ankili za kwa kama ndepi kanili kuka. Ndipaki dailiwa. Basapote kuliwala. Sambi kuliwala kwako. Ukilawa mwaja mpaka kufika kuliwala. Akamba omi niliwala nikimiwa. Niliwala nikimiwa. Na cha nikimiwe omi niikala. Na panikale. Nilitula kwa kama omi nifioma. Na ufioma kwangu nimaliza. Na nkati ya kufioma kumaliza. Aya kwa kila kinu ni kujiwa cha kujuzu kwenye ndesa mwiti. Lakini wale wafalume, kila nikiwaambia, omi wankuzidi kuni tula pansi. Ndipa nilawili kwa kamba fadhali nilawe, na asivi nivya omi nilawe, nukivya angu kanijua mwenyewe konsi. Asaka kuni lokota, basi ndino ile ndo asaka kwa kamba, omi apata kuni fungulia njira. Ile mfalume akisikira, na mfalume akitaya nkiswa, na akinanganiza, akiona kwa kamba, eyu mfiome. Aya kamba kufioma kinani, akamba omi nifioma lingi, nifioma lefzini, nifioma sisuri, nifioma desdisdi, nifioma tautetiu, yupia vile, kamaliza kufioma kwake, na kankontorila na kejiwa. Na kapata diploma yake kwa kama basi uwe ikala yepo kule kazi. Akipata nukule pasaporti, akipata nukule dukumi, akipata kwa kila kinu kwa mfalume aini fo. Akipata kuganyali. Na akipewa ushefi, na kwa kama katumila moyo wa binadamu, na kasema kweli yake. Na mfalume kansinga na binadamu, kapata ile kulongoza, na kapata kula kazi, na kazi na inti tukute, na kila namna akimfulata noo ilajire. Kwa imani zake, na kupata kuenendesa. Sambi ni kwa kama ile mfalume, akinkabizi cheo, ile mfalume, akinkabizi madaraka, ile mfalume, akinkabizi, na akimupa mwana muka kwa kama omi na anai mwanangu, pisisi uwe mfalume ulombe, wikale na ipakaya nobo, wikale wansi, mwule wansi kwa kila kinu, musiwa na wasiwa sinai. ile mwanalume ile akipata kulomba na akipata ushefi na akipata uongozi wa kulongoza inti. Na wenyewe inti wa wasingane ikuwa kamba iye ndio kile akipata madaraka ajili ya wema wake, ajili ya ubinadamu wake, ajili ya ukweli wake. Sambi ndipo wasema kwa kamba ukuka mahali usioni kwa kamba omebandi ni fioma au ni kuka mahali omebandi tendajai ome ni kuka nisakula nililoza ufyomi wangu. Ufyomi usangupe kuliloza saunamba kuijua kinani cha ufyomi ile. Usangupe kuliolota kuijua kinani cha ufyomi ile. Wawapo wa kufyoma kuku zaidi uwe. Sambi kwa nacho kinu cha kufika mahali na ukifika kwa kama epa hadhara. Usitule bandi ni fyoma usakuwa utangulile mbele. Epa na kuwa kuswali usakuwa bandi ni fyoma usakuwa msome. Fulani yo kamba funu fulani adisiyo yesema kinu fulani. Uwe usambi kwa kamba bandi ni fyoma tabati yada au bandi ni fyoma alifu bianini abani bandi fyoma. Ikuwa kamba kinani umpunde ile mwenyewe kaya afyomile ukuja kwanzilika. Utumie imani zako, upumulie kwanza, unanganize mafyomi yao, unanganize majizi yao, unanganize pale ukipewa kwa kamba aya sambi karibu ufyome, ndipo usaka kufyoma sura yako noto jaipa. Pa ufyoma sura noto, ile mfyome akuijua kwamba kwelile kafyoma. Makesi upata sura uru, usiingilie kuingia sura uru para kuijua kamba wanijua kufyoma kwangu, pale achipucha uli kufyoma kwa nkwasika. Konta usilisivu kwa kamba nisokuwa nifiome sura ulu kwa ulanda wangu na shauti yangu ngema na unyororo. Sambi pale nipatini washile pia wan, au washila uwe ndo soka kushiliwa. Konta kwa nakutanguliwa pakulu sao namba kujua patoto paujia. Sambi ala ala uwe pale kwa nacho kinu cha kunanganiza. Ukuka mahali na ufiome wako na ujuzi wako kwa nacho kinu cha kulitula. Ulitule kamba yako mfiome wasi akufulata. Kwa kamba ile mwenye kalitula kule na munani akufuta mpaka pepi. Na akikufuta mpaka pepi, akikamba ngani fiomelepa, uwe fiomo fatea noto jaipa. Ukifiomo fatea noto noe, akijua kamba ile kanaye fatea ulu. Makesu akupa pa makamo, ntondo akupa pa kutulia, ntondo mbele tayari upata cheo. Usambi bande omi ni fioma, nisakuwa nipite, ni wapundi wa fiomile wale. Pale achipucha uli kutenda, pale zinaki ile ufiomile soo wankuja kutimbanga. Sambi ala ala kwa nacho kinu cha kuingiza kutula nkiswa ezi nganozi na unkuwa mbilani tafadhali tafadhali umwe kamba binadamu mutumie njira ya ubinadamu. Na kamba binadamu mwenendese njira ya ubinadamu. Na kamba binadamu na ukipewa ufalume mwenendese njira ya ufalume. Ufalume wiji ufalume kinani. Ufalume sio kazaku. Ufalume sio likonga. Ufalume siyo sintu ya kuwa kamba udedekela kiuno. Ufalume nkiswa mwako, mawazo yako, na akili zako, na kulisikiliza kinani chili kuambiwa. Usikili ali kwamba ye kankwamba kinani, ali kusowela kankusowela kinani, sambi usanganyise chasowela na usanganyi na nkili zako, sambi ulunganise, ndipa usaka kwenendesa ufalume wako. Konta upunguza kibaya cha kwambile, utaya chema. Upunguza chema cha kwambile, utaya kibaya. Sambi ukamba fulano kamba no kwa kuingiza, basi pale ukuingiza kibaya, ndipo kwa kamba ufalume ukushindo. Mpa uhamba mfalume kade afai, inkwantu kwa kamba kusanganya mada za usowezi za panja sawa sanganya na zako za nkiso. Tafadhali tafadhali ubinadamu wa kazi, ubinadamu wa kazi, imani wa kazi, imani ukida, ukiwa na imani uo binadamu wako kwenendesa. Kamba una imani ubinadamu wako kushinda ukinanganiza na maso. Ukiwa na imani ufalume wako kwenendesa. Na kamba una imani ufalume wako kushinda ukinanganiza kwa ajibu. Ukisaka nisakuwa nukina ufalume mpaka mbele, lakini ukushinda konta kinani imani zako zikuwela noto. Basi tafadhali tafadhali ezi hadi sisi nanganozi mutainkiswa. Ufalume imani, ubinadamu imani. Na ukiwa na imani ufalume ukuka nao. Ukiwa na imani ubinadamu ukuka nao. Kamba una imani ubinadamu kushinda, ndipo uitwa wazima. Ile mpaumwa ile munu pale, ile munu pale una imani, ile munu sio sio binadamu, ile munu wa kutumia njia nyingine utainkiswa. Na unanganize na kila kinu kwa kila njira. Tafadhali, ezo nganozo na kunyamala nopo kwanza, nunu jeni, pilisizu, kutai muzika, utisikilize na kila kina munu apumule, apate kutenda mbele ya safari.

0: baada ya kuburutika na nyimbo ipa wakati futi wa kukumbukira ngano na novio adisi ya titambere Mariamu Adamu Musa.
1: Kwa pekala, kwa pekala, siyo munu, kwa pekala, kwa pekala, kwa mbevi ndiviki wapo, kekala chukufi ndudu ndoto jaipa, chukufi ndudu ndoto jaipa. Akiwaza kuka kukikala ntanda, ntanda kasinga na baboraka, wanuengi lugha ya Kimani baboraka. Ntanda mukasinga na ngonya, wanuengi ngonya nizatijiwa. Ntanda mukasinga na makuba, wanuengi makuba tukijiwa. Siviji sawari mundri makamba mifala wandi mafupia makuba tukijiwa. Kwa kuona kuwa chukufi ukisimana na chukufi ntoto, ila uka kitenda buguda pia mure ngonya zikilawa, au uka kitenda buguda pia mure baboraka zikilawa, au uka kitenda buguda pia mure wana ware wa insu ware wakilawa makubare. Akibaki chukufi, akikala ntanda chukufi. Chukufi akikala ntanda, chukufi kekala ntanda. Chukufi yo akikala ntanda, chukufi karika za ntanda, awere na shuguli. Akikala ntanda sungula kasikira nembo kuwa pa tanda, kari wapo tanda rukituwa tanda ra chukufi. Viki nkima, viki mudi, viki nanganiza. Nembo yu akikimiwa akivijuka kanu kukanomo. Nuka ni kemire ntanda machukufi nitiriwe nembo. Kala wakoka akimira ntanda machukufi aitiriwe nembo. Subu wanu wakwa kuteka maji wakamba umwe akupitika kutanda ra chukufi kwa kupitika kemira nembo. Wakamba kutanda ra chukufi akupitika musikirepo. Wakamba kutanda ra chukufi kuno aripitika kemira nembo. Tanda ra chukufi emirewi nembo. Iye mbana ntanda machukufi mure kakaza nembo kirani tipate maji tisiteke. Ntanda machukufi mure mbana kakaza nembo kirani tipate maji aritisinywe. Nembo kambe emu silawa. Nembo akimira mpaka maulu akindwaza, akimira mpaka maulu akivimba, akimira mpaka kigwira ntanda nomura akifwa. Wanu wakamba ntanda rachukufi mure kagwira nembo kafwa. Wanu wakamba ntanda rachukufi mure kagwira nembo kafwa. Tafadali tafadali risititai kazi tanda rachukufi. Tafadali tafadali risititai buguda tanda rachukufi. Tandari rachukufi tukaniti mwasire mpaka pasa kusaka Mwenyezi Mungu kwamba panifika muntaha wangu. Tanda tukaniti mpe chukufi. Tandari tukaniti mwasire chukufi. Nasaka kusikira onse tafadali tafadali. Tukuka nao marumu hapa jaipa kwamba nukambire nluga sawi ijiwa. Ngati naambe upwepa wa makuwapwe. Nilipanja mungu kutakota ningire na omwani. Basu wakuka mbele kwa singana mutu ulala na nyeji kamba. Omwani wari wengira kwambira na inama. Na kwamba inama umi nilamuka namba. Inamani yeyo. Unipanja luga kutoka. Ya kutoku ijua lugha ya mwenzio. Wale nompodi. Nikamba nompodi siyo kizungu. Nikamba wale vinu vizidi. Nikamba vizidi wame nizidise. Nkwambireli. Mari mumunu mpaka seke. Mwambira seke. Bata mkanao kinani. Tukana wadisi moja tambanga kuwa chimpatire jirani jirani chimpata. Chimpatire jirani jirani chimpata. Na zoro kekala nundu. Akikala. Akipakani. Akipita kisakula mari pa kunywa maji. Na zoro kekala nundu kupita kisakula mari pa kunywa maji. Akienenda kukakao na jimbwi. Kasinga na jimbwi litoto jaiva pa maji. Kamba epa nukuikala. Katu ala na zoro akinywa maji. Nopare akinywa maji akintosha. Akefya riso mbere kwake na zoro kaona muti. Wanao mviri mwema sana. Kamba ure muti ure fadari kujenga banda nikikala nopare. Nikipita nikisokola ko nikija nikilala mbanda mwangu mure na nyota nikinywa nopare. Kinikola nyota nikinywa pare. Akefya riso julu kwake kamona ndudu moja. Na zoro kefya riso julu kwake kamona ngondo. Kamba mwona po jaipa nilimba. Na zoro akijenga banda rake rototu jaipa akikala. Njulu mure mwangondo. Emu majimu. Wawapo mikobo ndi waripo. Akipita kenenda na zoro kasinga na matamba binadamu. Kavyala undi zake. Akitwala akiria na zoro vya kukima. Binadamu akije sumu. Masamba angu ya nani angire kure javi. Ya jutukua na zoro. Falalala na zoro yu masamba angu hari kure ya. Nampodi. Sungula sase kutua au kakimuambira. Ile ngondo. Akamba ngondo muambire ni na zoro yo. Masamba binadamu asuke kure ya. Chimpata kinu. Ngondo wakamangani na nganze njulumu. Ye misiri ya hunde wala siri ya masamba. Akila wauka kuambira mikobo. Kaa mikobo. ngama birenda zoro masamba binadamu arasuke kuria kapa yemi ni kuitiwa insu ni wa maji muni mwambirana yeye na zoro ni mona ndepya tai na zoro akikala kuria masamba binadamu binadamu akili yake akiwaza binadamu akili yake ikinjira konta binadamu amumsikirayo na simba fadari simba ni kama fadari simba kikwera njulu simba ya kuria binadamu kikwera njula kinaganza kamba pasikiriri vya kuntenda asakula soka atupure mutu wa uguwe na mutu wako ndi binadamu vyofya binadamu ya kofya basi ke ni kanambo akinkore sana zoro ke ni kanambo akinkore sana zoro akinkore sana zoro akitwala akinsinja na zoro ile akitwala akimwaula na zoro akienenda abajai paka fika bajimbi ino pare kamba jimbi ilipa maji nuko sabasi nyama yangu nuko kaya akosa utumbo na zoro ure ilawa mikobo ine ngira kuria kapana mikobo iwapo naopa kavula kamizi yake akivula kamizi yake katanda mikobo sio ya brinkadera kongira ngulu akitwala kongira ngulu sungula kamwambira kamba su kwambire nkobo kamba chimpatire jirani jirani chimpata akefya riso julu kwake kamona ngondo kamba pa epana ngondo yukapo njulu mwene vya kurire kankwelera kamula ya kamba ngondo su kwambire kamba chimpatire jirani chimpata. Tafadali tafadali titayinkiswa chimpatire jirani na jirani na chimpata. Chimpatire jirani na jirani chimpata. Achimpata na munani. Emu ni emu. Akui wakinu kakwefira mwakomu. Wakivituwa kisakula mapilisi ya singana mwako. Awamba kuwa wendi wiwire kufungiwa. Chimpatire jirani jirani chimpata. Ilungula nyumba yake. Ausaka kukua kutena maja kutaira maji. Upeberuka moto uje mwako na mwako ilungula. Chimpatire jirani jirani na chimpata. Ofoti ikareti kitafakuli kuwa jirani wako jama yako, jirani wako yo jama yako, kampunda nduyo kupongorua na utumbole moja. Konta iye ndiyo kwa kumambira, nduyo yo kwamba nduyo kure kafwa, au nduyo kure chimpata kinu luere u, ukanda hospitali, jirani wako, tafadali, jama yako.

Msikilizaji, saa mtu anao wakati wa 14 zore na minuto 52 tefika mwisho ngati kazi zetu za lugha ya kimwani za tukwane kwa suku ya leo Jumamosi tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Suku moja ikumbuka makoso ndunia, ndi suku moja tijuzi kuimira kufikiri, kuwaza na kuwa na namna nyingine ya kuwatafiti wanu makoso. Tisikilize vile vinu vikisuiruanga mida ya kwambu ukimwona koso tende jai, koso kinu jai, kosa kinu jesi, iyo javyo koso novyo binadamu, koso novyo kane haki zake mwa kinu kimoja ila rasa ndiri namna nyingine uwe kwa mwerufi iye kwa mwelupa kwa kupata kuwajayo konta ya kuto kuwa na wazungu wa kuita melanin maji ya tendesa tamiki ni tendesa kuwa na sambala nyerufi iwopo awana ayo sambala ayo sambi usone kamba ukoso ulero sa kwa onse usone kamba munu koso katendiwa ema kinisa kwa chonse munu binadamu kamba nowe. Sikizaji, na kwa suku ya rero pofikira kachwa dozo ya sikiriza bari za provincia, dozo ya na minutu 15, sikiriza mpango wa suku moji ya hadisi. Pofikira wakati wa dozo ya na minutu 30, sikiriza habari za jioni lugha ya kizungu na wenzetu Maputu, trezo ya habari za provincia lugha ya kizungu, na trezo ya na minutu 15 ngano za kila aina. 3 na minutu 30 tijisapa mpango wa suku ikumbuka makoso. Pafikira 14 tisikiza habari za mwinti na inti za panja lugha ya kizungu na wenzetu Maputu. 14 na minutu 5 ngano za kila aina, na 14 na minutu 30 sikiliza mpango wa hadisi za ngano. Pafikiri nepa tuwa mwisho ngati ya kazi zetu za lugha ya kimwani za tukwa naye kwa suku ya riro ku studio ni wapo Mfaida Anibal na Eva anatoa na mkazi za ufundi ofatize na kukaribishani kwa pamoja Nofwe Daima na Daima. Tukwamba kwa irine mpaka siku nyingine, bakini mkisikiliza Euranda wa Carlos Mateusha kamba utelana.

0: Yari chipo ela ya jizi na pacharo kala chipo ya bia na voice mocha dama ya shema radio Mozambique msora choka Abdelgad nina pacharo kate kampata kwa la wita na siku na liho mshtudu mwa radio Mozambique cho wachara chicha mo hina uhapari ya chikale chumatikele ompira ukati kampa toko ula ni pachira ka mwita na kuna nihu João Nkova, João Armando Nkova iloka yema kote Tu atiro wani hapari chikale chumatikele ompiro katika mpato kwa la mwaradu Msambike karipo mwapara.
1: Ngavana wali jimbo wali kuna mpula. Angula tangila, kuinjidi ya kavili di timu dinji. Naiti ikaligile mwasambola mwakalunu. Duardu Abdullah, atedoni di timu dioe di aljimbo di jalanga muligi li mwasambola. Dinava dinema di kuna gole di mishajo. Abdullah ansilidia di timu di aljimbo liake. Liandikishe dipati mashauma kwa mbidi kulinjidi anga. Kumashindano.
2: Recuar não é fugir. Recuar é se preparar para contra-atacar.
1: Kujira kunyuma, hakuna vashinu, kutukuta, ni kulipanga. Pakulota kukola madengo. Na ujila, kuwa nao di timu. Na atu au ncheshe, liduwa likawika. Shambone ni kukamushu, na timu mbili. Julu kutumilika, kumosambola. Kuna vashinu padioko. Inavaile shinu, kuwa nao di timu dioe bila njuluku. Indibidi njuluku upagwe, na timu likamilike. Madengo yetu. Ankuka landa Tunguwa na ferroviario kuna kala Na ferroviario kuna mpula Uti dunkola madengu landa Shangulota kupata Na bambodi au shilika Fanya agubi na pasi Na poshela uti timu Ya ferroviario ya kuna mpula Na kuna kala
2: Fora do campo para que as nossas equipes Estejam mais fortalecidas Essa fica a minha promessa
1: Eduardo Abdullah Gavana walijimbre kuna mpula Ate doni Dinemadi aki dialota Ni kujidi anga di timu dioe dikiti kumashindano Mosambola Makalunu. Shilika aliyajimbuli ya Kabdelgad, inkupanga milugu vadio kuveshkola, vukivakiti kishana kumashindano vadio kuveshkola, atenga liutu na mwaka kulijimbo lia kuinyambani. Kwa vyoe tunguna lika, tangazaji João Ernesto Nkapoka.
3: Ishirikali ya lijimbo ilia kabu delegado inku idali panganianga na pakulota kutandida limbu nyuma lia mbone lia mishajo ilia vadio kufashikola uvalota kupata litala lia mwanda kuinyambani na mwaka kumashindano makumeni avadio kufashikola lana idala tandika ngwengwe mushilambo shetu. Kwambi shirikali ya lijimbo lietu indipanga vituvo vivaida valiela mazoezi vadioko kuodana na majavanikilo alijimbo lietu. Na vinkopagwa mishajo vya kubilingananga vya valota kunyakula na loja kulijimbo ili kuinyambani mumwedi wa nani na mwaka. Na nangaledi wa wapishi wangaikangila vikole vesh madengo kuna shilangola wavanemba. Madengo na mishajo mulijimbo ili akabu delegado Crisanto Ernesto Malugwa watangola mulukala kuwa na mpalapanda radi Mozambique wiko wala misi panjini wapapemba ndimanyia. Kila shitendo, uvandikuwa, pakulota vadioko vakalo divya mbone, na vananangaledi vayishirikali mulijimbo ilia kabu delegado vankwida, vapakanila na vambodi pakulota vakumile, ilimbu nyuma kengali ulemeshajo pavalota kububua.
4: Shirikali nduka nalipanga vituvo ikulota kulipundishide vadioko, wata kuenda kwa nao. Kenga mweda isentro mwedumbi yuko nao, vadioko nkulipundisha, pakulota pawika wakatu, Avala, valota kumanya na mene, ni valota kutwaligwa, kuka na kukujelanga mpila na mishaji vinji. Hmm. Akula kujimbuli ya kui, inyambani. Shinoashi nkutandeka, mpaka ambipa nkutangola. Katika distritu uti, vadio kukulipundishi, kila riduwa. Anapako matatizo. Kwa ambia pa na kumilila matatizo, loiloi. Na shirikali, ambia pa nkulipanga na miungano, ya vanuveni pa kota avala, vanava, jani pangeni mbodi na shirikali, vanaposhele shirikali. Hmm. Jani pa kota vaidi vaposhele. Mwa polota kuweka wakati ulateka njilu kuhu ina meni. Mm-hmm. Wadio kungania kulia, napane mauta kutahili magari kwa nyuka wadio kuenda kwa napane pavene wanao napagwa po itagigo kulia dao. Napane vinuwa wuti shilikari ngututeka.
3: Tukamudia inamba ya mishaji vilota kuka kwa inyambane kwa loka mulijimbo ya kabu delegado. Crisanto Malugwa anjitumanyia bai miti indu ya mishaji ya vapanganianga pakulota kuka nao kwa inyambane na lodia.
4: Miti indu ya mishaji vinkupago vioe na meni. Vipali michajo vikuviki na shirikali toka mpila wa madodo, mpila wa makono. Mpila mkono vinkupagwa minamuna natu. Ya waskapu, unkupagwa volleyball, handball. Avi uti vinkuka. Na vinkuka ida mishajo Shadresh vinkuka idaa mshaajo ya libao ndapago konao na mshaajo vingi vitavi kwagwa uti avi vinkutandeka mpaka nela.
3: Mwano vila mwekirizanto Ernesto Malugwa na nangaledi wa wapishi wangaikangila vikole vishmadengo kulipata lewa nemba madengo na mshaajo mwalijimbo lia kabu delegado watumanyia upangaji upagwiti mwalijimbo lietu kwa vadio kuvauka kulijimbo li kunyambani mwedi wa nani kumeshaajo wikumene vivadio kuvashikola.
1: Vanangolo vangalila mishaajo kuiboma yu kumweda kushanya lijimbo lia kabu delegado. Vandimanyi ya madengo anguka landa tango kububuwe mishaajo mwedi wa nchesu pitile. Dibali adio antitumanyi ya nanangaledi walutavi luangalila mishaajo kuiboma kaje kumweda Faustino Modestu pandi ukalakowa na Radio Msambiki.
5: Shimada yangu shinkuka sana. Tundiulu ula kutenda kungula mishaji utale 29 mwedi wa wancheshe. Shukina tutade ntimbulu pakulota kwa manyangala utwe nintetu waibome kumweda ganga mishaji ndianjanga. Na maligi momula ndianjanga kumpeme na mawa kumikalale. Na dada ulipali ligi likumende tandeka linaunganisha diboma uti kanjiko na mwaka tukutendede kwa upande so wakushanyo wali jimbo distritu ya Kupaluma, Musimba na Praya na Kumweda. Njanjengi kalimbu njuma na pane ya lota kupita hapa lota kukida na kadena na wabagu vanji lota kukubapu rari mundi distritu dinji pakulota kujalanga fazi segunda divizao.
6: Mkalosha ana pamutundu wenge mishaju yavi vini vini kukadashi na tikinange kudiboma dienu ipari kuna nopa maitu itu miaka hivyo mwisho kwali mishaju yenu ila tangolo ipande vya vitendo magaidi magaidi.
5: Mishaju winkuka radao tukaiganga kingashi pali standega cha kunyatanga kwa iboma inje ujirani tunaimidia kwanza tokana na upita mtimbo kula utakulila lede. Tukona shindimali kapadiki bae tunatenda dadao wanemba wapikita dadao kanjibi kulili waliwana mene kwa imbandi ya kulishunga kutokana na ala ila makatange watandanga wetu ikalanga mwitu kanji kwa ufupi micheaji tunkuka nao dadao padiki padiki mwa kuikala yola wanemba kulipikiti yanga dadao sina wakenga shinusha shijoidi kuna mwishukulota kulumwa vinji mongkaja wetu kamanya mwa ingani wanemba kuikalanga vila bila kulidinga dinga nao shimadengu shishoe.
6: Pia kuna nopa vikumene vipitila kumishajo ni ingane kwa viwanja na vikalelo kenga vijeshi na mipila. Kanji ni mahidoni shulikali yali jimbo pitila ku unashilangola wabanemba mishajo upitu ja vikalelo. Upande wa kuibome kumweda vino avi viukidashi na vikutendekedashi.
5: Kwa ukweli kwa na mwaka wa watu vele au atuna kupata yani ilipashalelu lelole kwa lakela kuprovincia kanjishima dengu ashingu kaleka kanji kwa upandi wetu district wa Kumweda tunaba kupata wetu kenga Kupaluma Kumusimba bandipata wika wiki izamu yetu wetu vinu vila pala vikina katake kumalika kanji ija nangala ledi nkumeni wali jimpa upandi wawa neemba nae andi haidi kenga anatupala kadedia pakulota tuwapati wanemba wala wangaikila na watenda mambula mishaji.
6: Utedo ni viwanja vandiungula nga tayari maliki kujalangika viwanja vidashi kwa alipali pangu vyoe ya kudangela upande wali jugile shirikali kwa alikenga mwana maduwa kwa veni timu na vanemba ukulituma vanagwaledi ya mishaji.
5: Kupande wa shirikali kusidoni vanadangela kwa ambi hapa nugu wa wana utandeka kanje tunkushi kenga vadangadili ni vove ni va wanavika maligi ni wandangela na kutokana na uwezo wa wene kutuwa mikungulandi kudiviki dianga vila viwanji ili pakuloto sipatikana shishoe shiroto kuwa poshe wanemba muindile mishaji.
6: Shuanji shikumene shipagwa paibu makaje kumweda mpaka milugushanyi veda uwako unkushika shimadenguashi na pamo na vananangaledi paibu makaje.
5: Kwa ufupi shuanji shila pala ashinawa kukana lilode nugu waki ukumene ukuloto ukandianga. Kwa upande angulula shino kumanyila mwa atuna hawa kuikala na wala wangu waibu makaji kulota kutenda plano kumanya mwashu mkulota kuangangalela shuande shukumeni kenga shino. Kwa hivyo kapatikana mishaji vikumeni kutumibi kudivi kidianga na ditulubai ilipa kulota wanu wanapati kulota kuona shila istandeka mkati na dadao wanemba ngupata shakulipa shalela dadao.
6: Tulimanya kusidoni makaji kudiboma dia kushanya pumbala na meditimu mudialdea mula ungwago kuigwana shanyi barango balangala timu pamo na mumwenu mashirikali kibamba kumwe
5: di timu kuigwana nkuwa ngumu na meni kanji wetu kenga shirikali tunabayi manganyanga kutoka kwa manyi ya ukweli kenga doni kujalanga kwa mpira na washinu ngondo kujalanga kwa mpira ni muungano utandede wowe ni wanemba kumanyana yani kukandianga undugu wabanemba kwa wanemba mwa mchezaji akajalanga mpira na munu mchezaji mwagwe kuna ngadi liduwa hali akawuka kuna ngadi akakadiana nao awanawashi ni wa mongo kukana wabanu wakulota kungana kubasha ushimu kene mitenga ukumene tunawamanyia ni wala kwa ushidoni mwenu bidi muvi nao sinusha washa manga fair play mwamu mpira mwala ipali matokeo matatu kushuma kushumigwa na kutatakanila.
6: Pato mengi mwa mwa ndo mwisho nangolo undilodi wikuna nopa ingano ya liboma jipako kushanya meni kuhile nitika mashindano alijimbuli ya kabirgado pande wa mipila vini wabi mkukadashi tunkuona kengana mwaka nbubu watia alijimbuli ya kabirgado ligi na panelo mpaka ambi vini mkukadashi
5: kwa usana si nduka nawa sinungu umu na meni mwa kwa maana wetu kenga shirikali sinusi isa kulota adela di timu kudana liunga nyanga na di timu dinji kuno kuna enda ya lijimbo. Nduka nawa sinusi jieni mwa atupati ili baluwa ya loka kuno kupemba kutuwa kudana tumanyia wetu ingadoni. Baina mwaka apati yali wanemba waliunga nisi mashindano kenga. Kuhi kenga shirikali nduka nawa sinusi jieni na meni na mpaka wakati yao atuna kumanyi utandeki utatibushani wanemba wala kwanjanga kujitolea kwanjanga kujalanga mpila ula pala muligi likumene. Kwa wetu kenga shirikali bi kupata yani kutuma nye na ushilangola wetu imililila vienu kengali na panelo atuki ili na leya kutokana na mwanya mani chinu shikutande katia ila utatibu tenda wetu nkulambe kumanya nyani ya alamu lidikwa nao kwa bila kutuma nye wetu kwa antikenga distritu tuma nye mwashimu watu ikalila na mwashimu baikidili wanemba hapa kulota batendi di movement di kunye makumwede para kumusimba kumusimba para kumwede kumwede upalma palma kumwede. Pane shinduka nama shinusha shingangala na mene na wetu kengatu wanangu watu angalele vino hati nduka natanga dikapoe na mene. Mwatu kinali wanaenga wali wankutuwe ludianga kwa nafasi ila pale ya tuveli. Na dadao, shijoedi shwedoni, itimu ikanyema pamwede yuko kumusimbo ilo takuwa na wananga dashi ndi ilamu. Mwaishi bidi, shirikali imanyi kawulika wajia ula ulinzi wapala kela wala wanemba wuka ula ukupikita. Na dadao baba uji ya wede na paga mwala mautu mwawaloka. Na pane sinduka nawa sinu shashi jieni na meni paka ambi tukulambe mikakati wa hakipa kulota tumanyi usana shi. Kutinga ntondo shika umilila wetu kenga tuanangala ledi. Tumanyi mwashi makulota kujiangulila shika tukode tatizu kenga.
6: Vekono nopa vengi unalilodia ingano ya marifali. Atabu wambela mudiligi. Awika ni la mudi aldea. Kama dianga na meni mpina mekumalika shana. Kupago vitendi kupanda lela na ugombi ugombi. Upangaji na mwaka mkupa dashi?
5: Upangaji na mwaka pankutanu ndemba ngimuwa sinu shosho ukulota dashi wanemba wala pakulota vayelewe michezo ni sinu shani na dadao tundiji ugwa kulijimbo pakulota watupalaka dede wala wataalamu wana ulula kuwapundisha marefari pakulota tuvina umarefari wakufundishigwa na alilali utu lipata liaka ikangila mambula michezo pakulota vya kuna nopa inga vya tunaona makaje vila pala ipagu kupunguka.
6: Kwa hivyo kapimanga shuma dengo shuma shedo vini vyuka nengidashi?
5: Shuma dengo shuma shedo mumichezu njuka shana na kukana ambole na meusha na shilangola waku provincia wanao ndida natu padinu dio ditumanyidi kenga wetu kumweda tunishungulu umia na mesha ana vila michezu na kane mtimbulu wa uni widina tenda mpaka wanemba na mwaka kuwa nao uamu yoye na meni ya kungula michezu ndio maana tundimanyi wanatande kenga mwitu ndiulu la kungula michezu kanja tuungwili kwa nafasi kumene tuungwili kwa dindira de kupitima muiboma yetu kutokana na kulila lede kwa tuwene kwa wilaya ya Makatani.
6: Nangolo kumwisho ntengo wala kela mashabiki wanagolede mishajo ditimu dia mipile dipagwa makaji kulingananga kubome kumweda kushanya dijimbuli ya kabdergadu kushido ni chajo ni kungana mishajo vinkwangalaja makaja pakulota vini vikilanda ifungu kubitendo ya ugombi makaji matupako.
5: Ntenga oni waku shidoni ndivai kila na meni wala vanu wana nangaleledi waditimu wanemba wala washungulume ligogwe wamanya na meni kenga kwari michezo havi ni shinu cha kupikita ni shinu shivotidi abantu boone mene kwe mangana anga mautu banje wakuiba bangoleka kuiba kukanalola abiela michezo dada wa ukumbila wangupungula kukumbila dada bani bani wadi biashara bangupata kutenda mishuluswa mola mautu mwana pago bantu boe kwe shinu ashiwege ditu zingatina mene to de disheria de yake pakulota shivishinu cha kuida na rasi watu kuida na shijaidi au ni ntenga ukumbene ngoleka kwa bantu wala dada watenda imbandi ya mishajo kwa namu na uti.
1: Faustino Modesto, Shepo Lutavi, Luangalila mishajo kuibomo ya kumweda, kushanya lijimbuli ya Cabo Delgado, watumanyia, mwauki la madengo ya mishajo, kuntete awo wa lijimbuli ya Cabo Delgado.
0: Asante mwapara João Armando Nkova, katika choni weri hapari kampa tokwela, mstudu maradu Msambika, Emsura cho Cabo Delgado ni huku na nulelo. Trezara za cho chilo wakatula ni minuto. Milako mitano nuwa minuto mitano. Wakati huo Mosambika.

0: Mune ira nyu hithela i bona pele.
1: Mukiswami mulupa lya ke tu, biyo ka phavela pa hi swele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero seva.
0: Nkino lela ni siri sa ho. Mukhume ba hi.
3: Ba lana ne tu. Ngarani ba mirabo. Meo kini mo swele hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana uba haniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Ninokana na manewani. Ikuha ikina, nkinona mota watu mayoja nkitimani ya mwili wa wika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorateni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orateni. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyi mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mira vola. Mubahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama arawe ni anaweto.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Nimpe.

Asante mwa paraze Gabriel ni mwa hakampa toko la mpanka nyawe kanle ngole leo provincia amiteko cha mwafano usoma ni matikele umpira I provincia Cap Delgado ni miteko chotene cha likele lufaria mwa kola ni mwa kachikina ku cho pavila ukomali ha I provincia yo Cap Delgado hina umiteko chikale cho matikele umpira. Wakati kampata kola lipwani yao, 5 razo cho chilo ni minutu nloko, zaseto raji 10 minutu jumwa radio Musambika. Fakani chipo faholo ni ahala wana ya parichikina kuchikale cho matikele ompira mwa radio Musambika lelo ni ukale ni hukunu ntivela. Ntivela mahuku kumina mararumere huna sita wa 2026. Karipu radio Musambika.

0: E 17 horas e 24 minutos la poli honar ni miteko chora kosa marad msambike msura chokab delgant warehu o chochira miteko chikana chomatikele ompira ni kuna non tivela 10 na mararu mwero na sita mwako ilfu pilu la miaka 20 na sita ukati kampa tokola kina mwita na kuna naka João Antonio nuhaluani hapari chikale chomatikele ompira mwa radio Msambiki. Katula ni Luka Iekemwani. Karipu ihaparinya.
1: Baada ya kuimisa sumana moja ya mashindano ya Mosambola mwaka wa 2026, Nandu hiakupa nafasi kipa ya Msambiki kuka kuseza mpila wa kirafiki na kipa ya Oman na Indonesia. Sambi Jumani tarehe 16 mashindano ya Mosambola aludila atena. Baya ya Pemba suku ya Jumatano ipokelela Asociación Sportiva ya Vilankul mukampu ya municipio ya Pemba. Na suku ya Jumamosi tarehe 20 Pembinya ipokelela Asociación Sportiva ya Vilankul mukampu ya municipio. Na nofe tipakania na Shingo Shaulila shabiki huampila pasidadi ya Pemba kania ya kupima na muna vyali kuka mashindano ya Mosambola mwaka wa 2026 watija kumpa nafasi wakati upa
2: mashindano makulu wa Mosambiki eti wa Mosambola wemisa nyuma kamba sumana moja jaipa kupa nafasi kipa ya Mosambiki yukili ikiseza inti za panja sambipa kwa kamba waludi na tijua kamba visumu vya waludili nao sambi mashindano ankuludi ya tena Mosambola we kamba shabiki umpenda mpila abaja vipa vya kabdergadu kwa nkuwa na maje
3: alhamdulillah nye João katika kamba vya wanziri kusowera ukinipa muda ndefu wa kwamba ka maisha kwamba ka kusowera kunipa tempo kani sowere omina kusowera kakuwa kwamba ka ririmi alina kungolo kasababu chaniwa unachosi nkiswa mwangu nipanambanga kwamba ka kutula kiyungu pa moto na maji ankutokota kila kinu cha ankutokota nkiswa kuingira mada kwamba ka ni kuwa mamba ko kafora katimiwa magolu mani karimoji ndu kweli na tuanaye ulwere kamba udunia hai ya kwamba Revuma mpaka Maputu tana ulureu konta guvernu yetu ofwe tempu za iwe li kwamba kati genyare independensia tikiwa kwamba atukire kudisport tutuka kudansa ni podi kwamba fetu watende wana wetu kwamba kamba ka uoke kudisportu tankukenekeza tikenekeze kwamba kati ingire mada disportu wana wetu kwa likeri mwaka podi titakuja kulawira mbele ya wanu fala sambi ofwe yuka kamba ka guvernu yetu yuka ka ayukire kudisportu yuka kumada kuvina vina kukurewa wanemba wengi pia kazi za ukurewa so sambi tisitumire ka nguvu wa nemba na nkunle belani ka dunia nzima hii na nkunle belani pari nemba ponse pari kusikira mada yetu hii urevi tukeni tupunguze na kwanza msinamba kusowera vinu ya bola hapa na kwanza kila munu apende maisha yake kwamba kama makeso nikikola kazi nisaka nigenyari nipate chama chema nipate kusifiwa paiji ya inchi nyingine kinani wanemba bola munseze kakuwa kwamba eparero guvernu kemisa kakuwa ka wenzetu wo kamamba wo kafora wa prederi ajipo problema kontakiwa kamba bola mmoji wanunu wankuibira na wanu 22 na afika ukidiriwa mpaka hapa maniwe munu mmoja atoki mia na mwenzusi kila pamaniwe nani pale usiku kapamaniwa mwa Antonio nda pamaniwe mwishongo kampamaniwa mwa Antonio hiyo ndio kweli mpaka wanu waibiane sambire rovi tingira mada zetu za kwamba kama kata angusaka kurudira Msombola mpaka re rovi kawapo sio na Msombola guvernu ya atitendire ofa atitendire vyema na kuwa kwamba re rogo wapongola wana wa Mansa wawili mwanya wana wankurira yuka wankurira uwe mamaye mwana uwete wana wali wajize mala pamoja wakusanya eri wereri umpe mwana mmoja ndipo wakubali kwamba kwa ile eyu mama rero guverni yetu wakuwa kwamba kamba ka mashabiki wetu wakwamba kamba wakulungwa wa mandari vinu ya bola rero wakutitendera nchama sauri ndiyo ofwe wananchi wa Mosambiki aviri kutajibu so tanku kompiriri yuko ndaka sababu kadea ndi kadea uweta usikose kwa nguturu wa nkadea kwa nguo kompiriri konta mwenye ukosi kinu heji wakomba kamombi kinu chiniteda mwaja sharia ya uripa vya wari kutitendo atiri kukubali atikubali kasababu re rovi Pemba kankulao hepa wanza kufungula wafungula vyema Wanza kufungula wafungula Pemba na Bahia pakaya hapa. Titenda mashindano tiona kwamba wa kwamba kamba kamba sambiti sakati moni mashindano kwamba kati satu tuke mbele tiona Pemba na Bahia kwa kakatemu wa Bahia Pemba kapata pontu natu ezi na bola moji Bahia kekala zero leru waka wanlavi ya Bahia epa na Bahia ndanzire kuti sekesta epa Bahia wasinlavi anga wanlavi ya Pemba oke na Mpula oka kaseze na feru vya redi na Mpula aludi Pemba ile kamba kuka kutemiwa akuka kutema aludi Bahia aje feruviari wanakala aje aseze paka hapa mumuri mbere ya dushport tusiyuye muri kutenda hivi panga mutenda kilize numwe po muikare mupangane mwa muikala manga mutenda so sambi vipi itakonta tangu kumbuka kumbukumbu mpaka makeso podi muja muwaza kinu chengine tena konta mu Mosambiki amuna njira moja kila kinu muwaza amuendendera njira moja mu Mosambiki muri mbere mwe pia muri mbere mwe mumandari wa mwenenda kinu kimoji epa Pemba ase enende Pemba ndaki saku enenda oke okay, konta katema oke okay, na Mpula kasize na feroviara na Mpula aludi Bahia hapa lawe aja size na feroviara anakala lawe samba kila hapa Bahia oka kasize na feroviari wana Mpula Pemba oka kasize na aja size na feroviari wanakala tiwa pari kinani tangu saka kusakula kila munu ansekese mwenziwe. Sambi wajame na muri kutisekesa. Vya mutendire na vya muwaziri sivyo. Reru wanetu pia wala wa Pemba hapa. Woka fora da sidadi di Pemba. Woka sidadi ya Nampula, woka sidadi ya Nakala. Wakifika kure futi temiwa pia chupacha tijisiri kukaya. Natila watuka kwingine neko titemiwa. Sambi haya. Ndino vyo konta galo au ikasachiri kitundu chaki. Reru Pemba kalawa. Koka Nakala kapwa vermelho, koka Nampula kapwa vermelho, pia mure lishinga no mure lishinga kapwa vermelho, pia mure vyape wa vermelho atijiwa. Aya, konta munu kimona japo podi kumone raya, sambi haya zipo kumaso. Aya, munu kimone raya jaja azipo kumaso, sambo meri pia mure tankupita, tankumanisha wazungu, chamutitendi irechi sicho, na chamburi kutitendera cho sicho. Ina ambo ya mwini kei mwankuti koresa konta kuwa ka hali za hali mpaka novyo konta tempu za vita, kila kini mpaka mukoresane. Aki wakutuwa kusaa kuwa kutropa, uke kutropa, aki tuwa kusaa kuingira nundu ingire, nundu, fala sambo ofwe, wa Mosambiki, pia tukitika ta Mosambikano. Mwe muri kutenda vinu, muri kupindi ngula mkwamba kama mkutenda, kwamba kama mkuvinisa, kwamba fulano na fulano tende. Musitimani shepa jogu mwankwanza makeso, mwankwanza ntondo, mwankwanza ntondo wa mbere. Iwe Pemba kenenda. Enende Pemba, paka hapa ibaki jogu moja ya Bahia. Tibakiti kiseza, tikiwona nofe novyo. Akija Pemba yekarepa, alawe Bahia, oke na yapita kisakula. Kakuwa kamba ya moti sakuri, ilavi pia tangupita tikiprederi. Konta ewa nuwa nkusisa mbakwao. Nomu na nkuma mbea ni muri mbele ya safari hii. Mumandari vipa vya Pemba. Mumandari vipa vya Bahia. Sima amba munu moje epa. Nanganizani maso ewa nuwa warifisa munjuu. Mukwijua pia mkinu chiti wa njuu. Njuu ayuka baidi. Ikuwa nuwa vipansi ipa ndipepanjira hapa. Ukilala munjuu kwamba kwa nkurifisa uoneka. Kwamba munu ire kalala munjuu. Wazungu wankuti tendera fitina umweno mwamuri mbele no papa kaya pa musoera kwamba kama ufatisaka kipache tu kimoja chibake pa kipa kimoja chuke mbe chupite chikenenda sambi no mwamwe kamba mwana usinku wanuweka la wale mwure kapu mnemba moja tu watu wankati mwure kuno koka asuku la filimbio ire ape wachi wachonse na ira asuku la bandera ape wachi wachonse iwa kabola re rovi apu abure pia nzuru kuntupu na jigadori apewa chakumana chakuria. Jigadori rero bukimwe nkostari akupe mberuka kugwa kubemberuka japa kugwa. Hamuri kuwarisa majigadori. Mwana ukintwala kuikala na paka ya usintende kamba ntwana, mtende mwana kamba wako mpongore matumbo mwako. Kakuwa rero ntwala mwana kuikala na huko ankure chima cha magaga kwa nkumpa na mwali wa nsuere anzonga muri. Salame wapo. Majigadori muozire nyama wari. Kutokosa nyama ile musitai mafuta lakini kutokosa nyama ile maji kau kutaya munyo kuwa paya majigadori tafunani nyama hii vinti kiluzi tukwavuzirani mutafune. Muwe na nguvu. Tempo za uka kutrenu wakitewa umbri japo wakikostari wakamba wasigwe. Na mkuatendea mamushkulu maulu ya. majigadori maulu ya wakitendo wakivutua japo kufungiwa japo kwamba kawa na maushukuru kunta mwenzio mulu kumjua kwamba kama mwenzangu yupa ka, ni mwingira sana sana sambire rovigadori kimwekostari pakugwa anateknika mno mwepo mwijua kama kafuta ankuwa mandari kama kama tuankuwa organizari kama majigadori wetu wae majigadori wa mana kinani omi tempu zani kukanga kutrenu kwa nto mi trenu nasa siku mbilizi kwa nto kunilwa sisa kiswa vini vitendi wa kutrenu vio si trenu ya Bahia si trenu ya Pembo mi nasa si asistiri trenu so iwa kamba kachija kipa chakulawa fora nukua kwa asistiri kamba hivyo aseza ferroviari yu nani disportivo nani omi siri kuka kuwa kwa asistiri ni kukala kukaya kwa nta niwana kunita plesha nkiswa omu nisije kuwa na ulwere kanguvu na ulwere ndi waniri nae ni, omi mida puni kiwa adepitu wa Pemba kwamba kana asa sasiri niku adepitu wa Pemba mausheyu na niki sowera mbere ya safari japa kuikala utendi wa reuni yao maitu wa nani pia kuikala mromi niku wanao palavra kusowera kaki nukada kada kada mkonjo wa nara wa nani tiki sowera sore rova pana kusowera kinu konta kwa sababu wanu wengipa usikira asosiasao na kweli kinu chakua kacha asosiasao anan sowezi kinu asosiasao anan sowezi mpaka awira wire munu wakusora kini rero vika wapu mwenye moja wamuita Abdala kapu mwingine wamuita nio kapu nani falarero wapu wakusema kini wasema wanu wafora na bola kakua kama vya mumseza jigadori trinadori antuala majigadori wane ewa kawatenda kwa mavansadu wakiwa mbele kule so wali wawe kama wakuona baliza basi kwa ternarisa kuona baliza basi isiwe kama ka vansadu kwa kama ka kankuntula mukampu muri kama ka apita kizungunuka basi kwa nta vansadu kwa kavala numero 9 numero 10 numero 13 vansadu atana na defesa kwa vansadu media kwa vansadu kwa nta bola kankumu ijiwa sakula kila mwenye ijiwe chake falasambi kapa vansadu moja wantula kamba ya vansadu Mumu mkona ufuta nguka paizi forest ya nje ka nchi Mpape si avansadu, mpape medifala mpape Kumu unlunguza moyo kwa avansadu Vinisi si avansadu, so unlunguza moyo kwa avansadu Kwa sababu kinani, uanwari mula wapo Atena mwingi inalawiri reyo, mwemu wakuita mbarsamu Si avansadu, mwana wakua numero deji si avansadu so ata agolu kwa sababu kinani Akuijiwa vya kutaa golu konta moyo unlunguza sambi puri nkwandu muwatende majigadori mavansadu na kipa vipia vipua avina vansadu na nkurira tena na nkuingira Bahia Bahia ndanzire kuti sekese pa Pemba hapa Pemba yu kajijana mwenyewe Pemba ndi Pemba kakuwa kaa Pemba kafwa muone pia vinu vifa fala sambi Bahia ndakiwepo na mshabiki mwenzangu ukikalo ukiseka ha Bahia ndi nani Bahia ndi nani usiambe Bahia ndi nani na Bahia atanzirire Bahia tilana ibaidi Bahia tinkore makono mawiri kwa sababu Bahia timajudari na muri na mizuru kumwe Bahia ana mala pa kwamba ka majigadori wapokera chamuona kuwatwala wasimana kuwatesera mili kientu doji kinani hawana mala Pemba yo kana naye mala konta kana kure kampu ya luju ile kule ukisa mwezi wangupewa chua chonse sambi Bahia kipa chakuloko teraniwa aina mpereza mpereza waki wanayo ya Ruby Manning wa Mwasa wankuni nangaliza pembeni na musiwambe kwamba kaa konta kawapo president wa munisipi ndakola iya amariza pia iya mwane masimbo sidadi mwari kumariza kuzuziwa barabara hari kujenga sidadi no ipemba airingana na Montepeshi Montepeshi sidadi ngema diki Pemba pepa pa provinsi kwamba kwamba kaa provinsi tikabu delegado inyata ya mapondo mapondo mapondo amariza Bahia musimwasire yeka Bahia kukolerani wano Bahia ndi tisike sitila wanae Bahidi Pemba ingira rero tisije kupendelera Pemba iwe kamba Bahia podi koka kabaki Pemba no yuko kabaia yu musimu wane kubaki ambao kutangulia sio kufiko baki nyuma sukuchelewa eyo epopo mniswami wa jamene ari usikira madai konta ningira Kiswahili ne umfano wapo asowere tena asowere nswahili konta musije kwamba kakalongolera Pemba ndi basi akuka kutendeka chatulile Mwenyezi Mungu atijiwa podi koka ka kesu kapemba noyo kakwera Bahia tena sambi tanza kusekana tanza kumana tanza kuidiana mwalde ya mukonta omi mkulungo wangu kawambaia omi nwa Pemba sambi tisisekane tipane faida na ingawa kamba jai nyejuangu wa jamaa wa pia wa hiji wakamba nwa mkulu wa Bahia nwa mkulu wa Pemba mkare wasikizane vipavi kipa chija chonsepa tisitipite tipate nofe kuseka ezi tempu za vita. Tempu za vita azi tikisekiwa kuno tuangutemiwa kuno tuangufwa tankuzidi kusekiwa usikira mwananganzeni wa maputu mwaka wanikiwa no koko za weta maputu usikira umwe mparemari umwe umwe mwita kwamba kama mwangusaka kuingira mukampu muri wapo wadirijiri sawa namba kulawira panja nyumba mwenye mu muri pombere mwe ya asosiasa umwe kuka kumavizari arpitu kwamba uwe arpitu eparero kujofa tukupa nekinu nekipati yetu chiteme epo kamba ka utendejayo uwe pasambala nyuma mwiri wanzu akuka mura kitenda afia atenda vinu falasambu uwe ulongorele kwa asosiasa uwe kuna fitina umfitini Pemba ulongorele kwa asosiasa uwe kuna fitina umfitini Bahia usaka kwenu ndei tena akitemiwa Bahia yambo akatemwa Bahia kwamba akatemwa kipa cha Pemba cha Bahia uwe kwa na waibu akitemwa Pemba uwe kwa na waibu kwa sababu no wewe uriemo mkatimo fotiki kala Pemba Pemba fotiki intendera nchama ofopiti mwasira ni mwasimana mujiri sambi kinani ko ntakanywa zenu azifunga kwamba kama ikare na wanu kwamba kama musikizane amusaka kusikizana na wanu ofe Pemba tiki nsokorera tiri kukaya kuchangana kukaya kuipika kulia kwetu kwa kuwa pa majigadori, kinani pia. Fala vile mwa muki yuwa lero, msowera tu basi, kukaza ni kusowera. Asosiasamu, kinititi wa asosiasamu, sicho kini munu moji. Mwema depi tunga changa nani, kama vya wachanga na wanakala, wanampula. Mwema mkijia kwa wanakala, wafulata jogu, kuka kuona. Uoke na mpula, uoke maputu, uoke wakawone. Fala mwa Pemba mwikala, kusowera so fitina ndizinka zireni. Kusowera ndu kukuka zireni. Mchangani mizuru kumufulati kipa, muke mukawone. Ofu midati kukanga mtupeshi na mpula na kala, kuka kuona jogu. Fala mwere wa mula, wa mkuga. Ni mala so, omi na wasosia sangu, omi. Omi na wapemba, omi. Omi na wabai, omi amuka mala. Mwabai ya mwikari, nopa mwakamba nyeta. Mukwijwa nyeta mukamba wapo mwani wapo makuwa mukwijwa nyeta nyeta renenda so kusowera basi marikari no mwemwe kulinda nyama pite akapure no pare kulinda jingine pite akapure no popola sambi samani ni sowera ka nguvu
2: sambi kinani kwa kamba no pepa cha wajuzi kwa kamba yuo kutenda vipa vya kabre gabi
3: ari mukampu kwamba mimi ni sukula jembe ni sukula katana na nguka kukulima kana upendo na mvule wa nkunya kana upenda kwamba mimi nisa kuruweria ofati namba kukata tamaa omini kuijiwa kamba inshallah chandike Mwenyezi Mungu binadamu aufa kwasa kamba Pemba kana uwezo nteni kulombea kamba zidi asisoke rekonta katemiwa na mpula katemwa na kala na baia katemwa na kala katemwa na mpula kokashimoyo yeko katemiwa muzidi kulimba wanemba ipati namba kufika mbele kontepe mu kose sola namba kumona Ferroviario Maputo namba kumona Disportivo ande namba kumona Disportivo ande namba kumona kila kinu tikala tiwone no papa tizidi kurimba tiruwele no fenovyo ndiambo kutangulia sofuko baki nyuma sukuchelewa fati cherewe so kinani konta ati namba kuwa na uwezo konta mwana mtoto ataka pongoriwa re rovi aona mpaka pate miezi tantu ndi panza kuona epo muone bone bari mu disportivo wakiwa disportivo ndi wokire mbaia wakiwa mbaia waja Mpemba wengine waludira kwao waludisiwa woka makwao muri pia walipo wana sawaona fala mpaka rero vi konta wenenda wapata safari woka na kala woka shimoyo wankunanganiza wankuona kila veji manji wangureriwa wankwambirwa kama utendeja utendeja wankulambwa la muka ne wakilamuka alhamdulillah wa jameni la mukani mutisekese kampu ya Pemba tizidi kuseka na stadiu ikwambwa stadia municipio stadia municipio epa tuamada ya bola na bola azidi kukambere wanemba musishindwe konta muri kupewa nyama ala muri kunani musishindwe sezani mutisekese kasababu tangusaka kuseka tangusaka kuona konta epa alikuziwa disikira wankuja mabansadu kulawa Tanzania ulongo tu ndu kaziri ofete mpuchi kisakuwa kamba kata nkuja shigadori kulawa Malakada tikiji ofete rindei tikala muri tangutenda reuniyamu mki ayo mklubi za sandu futivu di Pemba tepa tuwasakuri majigadori tuwareseberi atina avansadu falarero unsikira mwana akisema haa wankuja majigadori ne shigadori harikuja lakinani epa tisaka tuone kakuwa kwamba kaifunguriwa nusombola tuone mara katiri kuka na musishinde wanemba ofeti zidi kumwa puyarini na manja manja tikuwa puyari konta atapuyari na bolso atina kinu wali na kinu wa puyari kipacho na mulawe mukema weti wakamba kama ufo ipaka ni mamilionari pasidadi dipemba hapa ndi waliririwa ndi wanu woka kuririwa wabubakari warenda wosumani yakubu awa ingawa siwo abola fala wakuka kuambirua kama bola ndi vyajiri ma president wanu wakubali kwamba kama ufo nditiwa na mizuru kuwepa pa kapitali ipa ndi wanu waliririwa kuka kwa zudari kipa na kipa musirire na mupite mukugena mutende waraka mukena nomo mupate mzuru kwa kuwa ripo wanemba mupate kuwa risa nyama wanemba wa wazidi kuwa mashigadori wa mana
2: chiji chikitenza pakulu kwa kamba kilani vipave akamba awapua senzi kwa kamba wa mana
3: hapo sana mana mwanao kwanza kumpongo wala chani soera kwanza kumpongo wa mwanao vya undera ndi vya lawa na ukindera kwamba kamba ya vipa ndereja ndi vya lawa jigadori atendiwa nye minati kipa usirijitahidi kwamba ka wanipo kalugari wampa simeti mwajudari simeti na nkulebera nye juwao chwapu chani kumbusa hapa kitoto ya ipa umwe mashabiku muri kusikia mashabiku kipa cha baia mbena mwangutenda vibaya ijana nejuzi akiwepo simeti kokana ukipa kashindwa muntuisa koka vyake rero muja mumpa minati kipa minati kankuri shuku wakuja kunisakula wabaiya wanilavye mepo minati kankuri shuku kinani mzurukua kawari kundripa so wampe kamba 30 milionji auze mafuta nofo msitiki ni visi ya tiri na visi ya wanawaka wanawaka wengi wamwinika wamwirimu wake kankuwa marzira kuwa hapa minati kankuri shuku kipa chichamuri kuona utokuka bahidichi minati kankuri shuku rero vi muntu wisa simeti munludisa kaja mumpoka minate pinaka kana minate tempuzi mukitema nepa sami naanza kunsutumuni nomwe minati tempuzi minati podi mumona minati kekala tuka kwa kamba ana mala pakuka inaka akankuitwa mala pengine kipache nicho hasire okire kupita kisakula pao nyingine so sambi aona konta kumasoko yake kufungika aona baidi inaka kamunu wa kuona minati asikare mbaiya kinani mumasira simeti kipache kayake mumasira simeti kipache kayake mwe wabaiya muri vyema minati asoera kinu minati ndakwejwa mashigadori pia watira nilando munjisa simeti sami simeti awajisa wajamaza akikulana maputu saki washigadori kankundenda kwa washigadori akija kunu kankubaba hika tu basi konta kavala bota tikuwa mashigadori kankubaba hika tu rero kawatuwa la wasemana wajisportivu wasimana wale wakidiri ne kinu ala kinana ala kinani kwa kumbula ya ipa konta kawana wakisasa njishportivu kwa katu ala kature mure mwasa kure majigadori omi nchani kulebela na mina atawena palavura mukipa umu mutenda vinu na ta Mwenyezi Mungu ya mbua ngombo ya Mwenyezi Mungu kuchapa iwoneke ipo kankuku chapani Mwenyezi Mungu kwa sababu mina atu ya mutendiri kankurishu kwa alhamdu yoi kofya ata usuke kwamba kana ankuka kwamba kani kandiki serizi nikatoa remote nisuwe soe kan kwamba alhamdulillah basi omi ni wapo mukipa no muso alhamdulillah basi amute mambo kwalikeri mala pamusa kuka ponsa tamwe na majigadori 100 wa kwamba hiyo majigadori wa mumuza domingejo munjiza nga domingejo kesa mukireni munjiza no muoneka mutema majigadori wapo wengi ku maputu kwa ripo wa kapasidadi kwa kama mwajisi mwende kama mutema konta minati kankuri shuku vala munda viki ipacha wenyecho mfuje ekare panja na kipacha pemba na ukunle belani uwe ternadori wana o wafunde kutaya golu difeza kuwa nae mayamba difeza kuwa nae medi wapo puruke kutoa kusakula avansadu awuna mayamba bola hii mwankundi nganisa nyuma kunu mwankundi seza mpaka kati ipa kufika kule wanu wakusakula baliza wasakuruwa wanu wane kama vya nambiri epa kipaji ipa musituone sayibu tisaka pemba hii kama vya tiri kurira na vita pemba hii tuke tiseke na vita yaambiwe ka pemba kupitikika pemba kupitika epa wasipite wabagire wasipite iwa kama kakonta nuka lero sipatile kinu na makeso nikuka sipata kinu tizidi kupata kinu epa baia kana 0.2 pemba kwa na 3.2 na bola moja tizidi kuka mbere wanemba na mkuu karibishani asante kwa kuwa kwamba Kinani muzidiki ipachi chuke mbele na maternadori muzidiku kukulunguzani moyo kwa kuwa kama tisibaki nyuma tizidiku uka mbele na vipa vibakire pia Pemba pa visipiti titeme na matuka mose nemo novi titeme kamba titeme titende mpate na majigadori wo tempuza muka umwe kamba weternadori na mkuu karibisha kwamba Kinani uambile kwa wakiingira bola munu mubola usiwe na kasirani. Ukiwa na kasirani ndipo usikira kwa kupewa vermeju. Uwa kukuvinisa mwenzuo kukubali uvinisiwa. Usinkore kamizola umpitire mbele ukukanla vibola. Ukimpanja upewa vermeju. Ukidiskutiri na arpitu, arpitu ndi mwenye kumandari mukampu. Arbitro adiskutira niwa akupa vermeju akupa marelu akukupa marelu akuambira upungure tembu zao kama kama mwana kurereka paka hapa kuna mama na wawayo kwangu kola kincha kunyeta kukuita Abdalla cha utenda chiki nani pale kangukupa marelu mamayo wawayo kangukupa marelu akija kukupanja na ngombo kakupa vermeju Kinani uo sio kwamba kama kama mimi nikiseza mure kwa nitakanivinisa kanigongola kanipanja pare mu arbitro amwene arbitro kasa kasidi kwa nitakanipanja kasidi kasa nomi nuke nikariripirire pare ripiriwa mahala pengine sio kamba kwa nitakanipanja nituwe nomi nuke nikampanje sivyo wana mwalange sana kwa sitende bola ufujo antende bola wa mana nipeli kwamba kamba kakipa chetu ofwe baia Pemba omi ni kwamba pia vipa vyangu konta vya Pemba no papa re rovi arino sombola ati we mwana mtoto akiomba kaka angusaka kumandari kapewa cheo cha kumandari akumandari akumandari sambi purinkwandu epa baia Pemba ndi haripo ferroviari ikawapo titakuja kuntambira siku nyingine kipa chingine mbusi wapo takuja kutambira siku nyingine fala Pemba epa ndi haripo baia ndi haripo wajameni tisivunja nikali kwamba Kinani Kinani tisisekane tukeni tuatambire baia na Pemba tizidi kuka mbele tuone chama chingine na tuone majigadori wengine na vipa vya kushindani mokire majigadori fora inchi ka inchi na wakijia kuno musiwarise na mwali mali ya sangu konta ndiyari ipo nyama zi uzani muwapi majigadori wa majigadori wakuitiwa kukulubi kwa kuria wakuitiwa kukulubi kwa kuria kutoko siwa nyama ate wasijiwe kuitiwa majigadori pia rero muje kuja kuipikirua sopa kuri nyama sopa kuipikua nyama kuri so sopa sopa ntupu subu kuisa trenu wankuka kukutena kukuka kuowa kuisa kuri ya matabisho evinu mida hindi wakitendiwa wakuepo mwajesi mani wakuepo warikitu wakuepo wapintaini waje kulawa maputu mkondo mkonjo wa jusa wa mkonjo wa Saidu Wisu mkonjo wa Abudala pio fetu wa assisti rimu wakiseza mkonjo wa epa na kwamba mpaka kwa administradori wii buyo Saidi hiyo insabudua omi ni wawo nami mukampu muru wakiseza omi ni mwone shterela shterela hakuwa anaye mahala kwa wii nani falasambi shterela kwa mwakuwa akwa kwa mba kama kwa konta akwa upolisia akwa kinuchamana neno kwa konta Kinani wakitenda vini vitendiwa na majigadori wakiwepo lero majigadori mwankuwa tulandei na waripo mwankuwa asa siyo munu au konto omi ndu yangu omi nikola kazi mukipa ya bola ya baia ni nturi ndu yangu aje mbere ne hariku mjua bola konto omi nwampemba ndu yangu awepo awe avansadu au konta nomi nwanomu asiprederi sivyo munsakure jigadori wa mana na mandaga wa munu sari ndiyo munsako jigadori wa mana na unu mpodi kumandari sauna nzuruku usichukuno ikipa cho kumandari kontomi basi na mwana fulano na mwana paka ni mandari kipa au na nzuruku uwape wanu wari na nzuruku kipa cho wa mandari so na upo mahala hapo minipandi nae na kushaidia kwamba samani hawa ni soweri ndi haba ni vibakiri ndi vingi kakuwa Kinani makeso tizidi kulombolera vipa vyetu tizidi kushabikira vipa vyetu na mashabiki wengi wa baia wa Pemba muweki nu kimoji rero ukija kipa cha maputu msipendere kipa cha maputu pendera ni kipa cha nkayamu umu wa baia na wa Pemba akija kipa cha maputu msipendere kipa cha maputu pendere kipa cha baia kakuwa Kinani ya omi ni akija maputu akiwatema ikwamba Pemba titema ata seze baia ateze maputu ikwamba Pemba titema sambi mwanza kumana watupu msitende wajameni vinuvi vya kunyata.
1: shingo shaulila shabiki wa mpira pasidadi ya Apimba akipima namuna vyali kuka mashindano ya Mosambola mwaka wa 2026. Asante.
0: Asante mwapara João Antonio katika mpatokola katika omala omopa na mwaha mayota pela e wareke mayo chivelia niki pacho hina hiena estadi wa pempe profesio kap dalga duwa wehachiraka monelo umatikili ompira monelo umakalili ompira ya profesia wote pasina ni estadi wa pempa wetu chine rani ya nkampu ni manana hopa vila ukila nitu wikali hera ni wicho nela umanana hopa vila utapila ikipa wintu umanana uwarera ndasetora 54 minutos ilaponi humotene

Vreko kate kampa tokole ni haluwa na chipo imocha na chiraka huire vaholo ni kwa tuwa ni mitekonya chikale chumbatikile ompira na hele huruwa lutani ya miteko na asukona ni maputu.

Nijipo kampato kera niopio kato se zora zo hini minutu miloko mitano kato msambike zoe tora jesi 50 minutu jin la poni huni cho nine msarwa vamiteko cho nulu mnema kuwa mpanta huo patira vodi huku na nulelo ilele vavani kanle ni huku nontifila mhoku kumi na mararu mweru na sita mwako elfu pili ula miaka shirini na sita miteko cha pachiru kato tre zora zo cho chulo mpako la katula nina atepa usu kule lusili ni chinene uchula wira nyumu arifo mocha ni hini hina arifo mocha niu hina omita konyacho nulu mnema kuwa evwena tona Duarte Lias pare wa mikrofone manchina no radu Msambik hini nera santi mpaka ni huku ni kwamwe anapuye ni vahukumi worera ni apinatamu ya hini mkurumi hacheru ni natura wana cha mwaradu Msambike kwa herini.

arati ye provincia yewan pulani hakalali hakan puama e programa ela ya radio van seoni yani huku na olelo ya kanto nira ye take ava kani va kani kin ro mela ka wera atu tena niwilla aniran to ne avari hakan mit ko saya sento asumin la ye vari hamu ya ka ela ma wera to e riorera na pia kanto masinsero ni wa ya ka mutunu una we hotuli una suelan to senye ovari hawe mpuama ya ka embala.

0: Vatulina din wipa wa boy line muratin kumlela e province ela yoniasa facitate ela yolishinga oni hakalili haka mpuama e programa ela ya radio vansioni ni nchipo nanto kumihinrawe vate vahileken leva ni nera hwa sante va nchipa le mutamwene nito muliku ovaheni ikuru kwera nto mutekwanyu o wipa oroke muholo atu thone ni bariya mitko sohiya na hiyana ari e distritu yumarupa e provincia ela yonia santo kuni himawe mukuihu admiru zakaria isawaya olento ni rawento oniwihere masu amwa panene yala keripo mutamwene
1: kai kai asin kwaga kampanya ni anno e distritu yumarupa kiraka vamusa ni mwavano mosakin kala ko ntikulanava kinko haka ehenum vari hawe mpua mwa miteko so tukula okumi awe wala otukula district wilaya wa marupa rung haka muholo sina nanyo tani
2: Alberto wiki
1: vano e district wilaya wa marupa ehenam vari haya mpua otukula okumi aya
2: district wa marupa paramu vari ha miteko ela miteko sakasiri ahe olima Siri akituwaka nikopiri, epa ye minkena manera wera kihana wavira nikopiri, komu nkinore ya winya. Kinduela kantale ohivava puwanaka omarupo ono putumihaka pumpa ya kasapao punga pelaka mahuwa la naovira.
1: Mananto mitala iya antikile la wawini?
2: Mitali kintikile la ohivava.
1: Atuhala amura waruma atu wala anena atankilo tikila.
2: Nduela kimanene haka puruwa kapukele katikila haka kinuwa kuwani uwe etu ya sinko wala kinturuwa katisaseji para tisasete.
1: Mitale wakasirere u?
2: Mitale yosi hao.
1: Asimire wala nera wera kasawo miteko sovara nereke wera ekaikai?
2: Yayo murima ya wawaya. Mm-hmm. Anaja yetie yowunja kule tempu ikalike woku ulia. Mm-hmm. Onana riha elapo. Wanuntu itu nona narihela po na ave programa ya wawe yorera onku pali guverno wera mashida no vara awela kihana yorera para wera ni mate mena ni ntukele. Vani ye him programa yo pia kimvara akami.
1: Wanuntu ovenya ohivava mpaka osede nu amali haka mhugo makavi.
2: Ovenya ohivava para wawo sede no kinkumaka uo singu kinkumaka duwa zoraji para pio sitate no. Mpia kasinkora tematrukata. Kavirikana na ewore ya karinyo okona chinene. Mvenya kawo tereji. Nuki mpia ka ze zoraishi.
1: Wanonto ya kala wera owire ya mitala iya. Amwera wire ya wala aneha. Amwera walugari karo. Wala kane chinga. Wala nina tantesha.
2: Na hata kimane ni haka nitata noke wapu ya nluku. Kina wana wapu. Wamani wake natumia.
1: Wanuntu antumiha kantala muhamoha wala antumiha nivisi nene?
2: Antumiha nivisi nene.
1: Nivisi nene nere hakavi?
2: Uraji wa jakala katuzentu sinkwenda mashalama hiku wala chokuro jinkala katuzentu.
1: Masi ya asomila kanereke wera yokala niwa nona ya mpua mwa okumi aya?
2: Ginuwa wana purike mwane luaka yoyo tuzentu yoka mkusaka kinontu masapau kumkumo tarataria. Wanu kinoshu kurela wera jotani chile jamane nene luku.
1: Nereke wera ulu hawaya wari kala iwa woneha, wolima, wotumha mitala wala ya kala na ulu hokinani mpaka nina nova antima gelaya.
2: Nava kala kwera enkala e programa ele ya mitale la nkala iwa nkajuwende e programa ya mitale kajuwende programa ya olima, punku sakana kuwa puntu mihaka, bupaya ka maaka. Mm-hmm. Entaun enwa eriari ilava iwupuole leke hamani yontale, eno pole hamani yotepo porque wera olime cholia injilia ya ndalaru vano manera kankala sapau no kuma momo yole nkuma mom vano pimana one lende programa ya ontale wala per menos ni wati antara na mana
1: wante tepo yasine rahai
2: tepo ya jino weta ni ndelo na ba mamatani
1: omatawu
2: omatawu umputu wo eh
1: vanonto tepo ya sakala so watala nera kahai
2: Tepoe ya kalakajowa ni mmake lohoraji wanaama omola purike chaantawa. Wanala maiko la wera omoli chenu wera uusi nyinya.
1: Wanonto akala toni amira wanona uliha murua vara miteko. Iwa nale lihra atue amira wene ale hapa nke.
2: Ale ya kalakawera anulihia vara miteko nuwa ale la wera sowa kalakawera anulihia muru. Purike wera mulihie ke muru nuvare programa hawe ntu enonkala vangrima ni vawe no suta uinia. Prukoyo nera no wera mike iku sentali kiruana ko poamani e uso poisi nkwantu poisi karina. Njano kela uhawani. Wano nukontu wa sabau, wano hotanto wera kinkombara malako yenu peye kima kuvi. Mike wana ni entali, soko wanyeke wana opata wene. wani chiche mwe programa yona nara wani punde lako wala wale kentalo tumihe kemele pihin taratari ya ate kubayo ni kanu taratara
1: masuma lihera sirene salamu
2: mashikinona wera miwa kiri salama ni familia yote ne salamu Francisco wiki lapo yomangweyo salamu watu pakavava akina Adriano Kalishi salamu apitembwele ni Kalishi salamu
1: otene alampanya maua
2: otene alampanya ni maua
1: no shukurele
2: ahe vano yayo malove ayo mipi mbonyaka akoshinyu chireta salamu potamu pasili salamu lapu yo maua na mama yongo salamu
1: Asanta
2: ni familia yote ni salamu miki hao kirin kumisiki okala muhawa ni pahi
1: asanta tukwene
3: sina na hatani kanditu ukaya imara hanteko wopanka epanela akasarola epanela nyo kinuwera tume yuma jamota watupra chakaro chinya choto tuanyi alimini
1: wanuto mota hai ampaka haya
3: chinyo yuma jamota nyo kabesa Ikarteri, ajante mota la potu kalukar. Sahawa antutu achicha mwampankila ye programe yo. Pasi, intume humakala nukela ototosa nupanka komu epanela.
1: Apa chenre ya kahenu upaka epanela yeya?
3: Nuna wera doj midi. Nana nuna wasempere. Kina upaka so kimpake traves wera. Aluminio au kitwa kimpanga taru tanu singu deshi chenyo deboshi katumi havali chicha mukitotela ka valor kintuna ke kinasi tuma chicha tatekele nupa nisonsuru kubakani wakani yuma nyotwa inha wana kawe nchi ya tansuru kucho kinkana kawakani
1: yuma yati yuan ruwela wala mweru wiheri wana atu kutumaka
3: kintumaka mume mafisi na mwe ayala nukiacha miotale tau yai cha hinki tu mihera cha yai
1: onna hokolwa musru kha tumilla ye yuma ye ya
3: ao na hokolwa na hokolwa paka pahi unasi kuma chicha muso kino tuma bakani bakanila hanya nsuru kuyo kumkin khalana okwana kwanene ka khalana pelmeni ji unkwana ya minchene tiyo vinti tiyo dejmidi oti kantume yuma cholo kaloka ninso kimpanya koyo Oli ayole, kini utumile yuma, kini utumile alike yumo hinkala mwinchi. Wano teposhi, turoku kimpanya wakani.
1: Edistritu ela yo marupa anyari wa weno wala arimwero wa?
3: Kinyari ya unso unungu.
1: Mutiko ula mvare la ebayru heni, marupa fa?
3: Marupa na njia.
1: Nereka wera atanchi pali, aniwa wala iwo tankila wesi hayo, ipanela yeya.
3: Na ata kinechi ya kimanene kumu kishinkala kabakani ya kintumi ya kimanene.
1: Mereka tuteno marupa asuela wera unanjia okala mwava no mpaka enahi ipanela.
3: Nji ya asuela.
1: Wanto ipanele moha aneri hakakavi?
3: Hao yo 250, hao yo 350, ate 500 hao.
1: Nereka wera mpua mpaka ipanela iya, nereka wera... ipanela ya simmala ka mahukuma kavi
3: chinyo kachimala mahukuma nchi so chintwa pahi yuma sinachuwera yuma cha ankala kachimala mahukuma nchi nchi yo opela
1: mwanantu akala simira ya lanera Mosambiki kuwa wo muteko opaka owera ikavi hero kumi aya muteko ri Papa nkimele 5, mama nkimele 2, nkimele 50, ya hinyiwe vale muteko wa mana astoku ene wala uluma masuwi kala yao. Masuwi na nale lihira simbira wene ya laya pankempuwa mwa wika vihira ukumaya wala waka vihira thoni atu ala na atamendle. Wikala kawiya.
3: Ya tuwayo, kusiveli anlepela yunaka wera ninso. Kinabandu yo wira, ahibaraka, anipanki hasine ni haya, kwanta miteko chiumu chinkala, chiri miteko miteko. Nito unakawara minkirina mteko wakela, aviki manera, urapilumeni shuwara mikihenye. Wala pena, kituche itu, kibare, kihenye kihi winyera kuna naka
1: olu hawaya wari wopake panela wala akala oluho kina anona wera plemenshi yaka yomalo yaka sikina kituna wera kahinye opake panela kikusheke muteko mkinani
3: kanchuna soki waru sanka nana thon teko wopa ya thon kina kanchuna kina hii lola nteko ola kiwara kankina
1: Toko nteko heni
3: miteko chechi mara sikuna naka cholo kalo kanjo
1: Manonto masoma lihera
3: Masoma lihera ba inera wora nya nakika vihere ndentu elmenji akikopi haka nsuku wantumaka yuma cholo kaloka katumi hera kachu kampanya poti tu kachu na keyo ataba kinosan kanchu kina tumile karo so hoikala na manera
1: abale ahiye numero na telefone athaniwa owazaza thwala
3: 0777 8 7 kinuwera tu tene salamu marupola nato nkitumana ne panela
1: kukhala mwava no nkinava sinana nyotani
4: nsenaka George Joake
1: e distritu elayo marupa munyarelo wa wenno wala ndumwero wa
4: mio kinyarelo ya wenno marupa wenno
1: e bayro hen
4: bayro tariani Nishikiarelua mputu kala ibao. Nipushki na transferu para maskini, maskini wa kinatama para notariane.
1: Panonto ni mutekoheni mumvari hanyu no distritu elayo marupa kino na va chuyia va masumaleli heratu vera suwele.
4: Mio mteko waka kina kala ikamupu sabirita, birita wa kina mvara kina muhierera. Ano kimpake bulo wakuti hisaka vitu mihaka seiyo.
1: Banonto antumi haka soho shiwa wala soho shiwa.
4: Oye, nintumi soho shiwa. Nimwero paka, timwara mariku ufuni, depos, ipa haka, fitumaka soho shiwa sen.
1: Banonto atu edistritu ela yomarupa, nerekewera antumake la soho shiwa wala soho shiwa.
4: Akina hawa, hininkali nansuru kompeleto, antuma soho shiwa. Amwere mtu umuruma, nkipakele milio, nkipakele tatu mili, kihiseba hawa, mejihio ni mpaka, nimwero paka, hisaka. Atuwa ntima kila soho siwa. Mwero tuma soho siwa nyo paka kaka mpasaya.
1: Mwento soho siwa yeya iwo mpaka kaka vi.
4: Nkala yoho siwa mkali maha doshi. Yoho siwa umetikali.
1: Mwento nereke wera atuwa wa ani tuma.
4: Aya ani tumaka. Maa kwa nipatende yaka ile vinre. So vile yaka pili mkaraka ntikuwa ni yoho si bloku. Misepi atuwa wa no tumaka.
1: Ulo hawaya wari o shanehe ibuloku wala okalo loho kina?
4: Meji, ulo hawaya porque na loho sikibraka sikina ano, unwa mwero loho ni loho ibuloku, siya opaka. Ayo.
1: Hena wina ya mpua o hiza ibuloku?
4: Ni wine wera porque ibuloku yoho siwa unwa kwa msuruku. Ayo, dukimi tako sikina yo, terehimi tako siyatu nisome hiyo. Ayo.
1: Asoma mpaka laseni?
4: Mpaka itava.
1: Nereke wera ahiyo soma wala ndelua no soma?
4: Kwa hiyo soma.
1: Mwene?
4: Kamu chiru wabara muteko. Ayo.
1: Asimura anona uli hamuru opaka sopaka ikande wia anali hira heni?
4: Onkala uhi sora nena aya. Ayo urumela ujihiwa. Ayo.
1: Baronto musuruku ampaka aya va iso tumi hatumi haya kinuona kava mana aya ibuloku sohizi wa nereke wera Atumela msuru, atumela so utumela.
4: Ae, notu nasikani sindera upuwani. Mpwete mpile kutwe tala, soja, yowara. Ae.
1: Mereke wera iwa apake mpa ya shapa, wala mwuru tumi hapahi.
4: Oye, kimwuru tumi nkinao shapari.
1: Asante.
4: Asante.
1: Kaya kini nito isalamu?
4: Isalamu kinawa heramu haraka Karolina. Nimpwana haka peretu. Noe majmanu haka menteji. Maano waka Selimani, maano waka Franke, maano waka Lidia, ayo baba.
1: Asante.
4: Asante.
1: Asante Adolfo George Sadiki, hatu ala ya rinto na atikula na unu distritu yo marupa mpua motukula okumi awe, nitoni mpua mwa ya programa ya Radio Vansiweni. Ovenye distritu yo marupa Admiro Zakaria Isawaya. Asante. I'm in the room.
0: kinira sante banchi pali watu wote ne mutalia wiwila mite ko sa hiya sa radio si kumila kia no kubula wa e radio mosambiki ni to miwilela ka e programa ila ya radio vansiwe ni yanni hukuna olelo vaile gile va toni ni halawi masu amavano atikula nawe mkuin admiru zakaria isawaya e distrito yo marupa no provincia yo niasan masini hinani toni wiwa masu atu aho ndweni kale ni wipa wa murati all

0: Mira, aquí no importa negocio, voy a tomar y tomar. Tengo tu mi empresa.
1: En tu mi hijo, pa.
2: Y que no. Y nada, la que me que me tengo que pagar camino.
3: Sotene ya, mwe programa Radio Vanseweni, kutani uorwa, mwe mare nela.
4: Manonto kuna himahu, erie mara yuera tunini tumweke mpaka e distritu yomarupa, wera niweke masu mwe avano ni varia mitekoso hiyana hiyana, ya sasaka oronya mholo elapua ela ya Mozambique. Karipo.
5: Kukana na mwava nukina nwe distritu yomarupa, ginhala kukuha nsina nanyo?
6: Karante siya nchantre.
5: Manonto e distritu ela yomarupa mutekohone mvari hanyo?
6: Manonto mihana kuhoki kumane 2017.
5: Mpaka nina anova eheni uinanyo mpua omutu mihana kuhu?
6: Nishimana anova ntani wako wateke nupako wa shapari. Nishikohane itroku tampeke mutu mihana kuhu wanlelo. Kina kuhia.
5: Nto nakuwa ola ola mwero wiheriwa wala nyomuni nruwelo neheni. Haru udimani.
6: Mesina uro wiheriwa ate mpuki na ukalaka pura kukela mutuma mamata. Haa.
5: Balonto muntuma ka isako kave wala ilata kave.
6: Ele ntefe nteri tefe nte musuru kuninkala na hau. Nakala na wera noka na unchi pa noko sikiriki 50. Hau noko sikiriki 10. Haa.
5: Balonto nereke wera mawiha kanipuru na muntumi hanyu. Sina kuveo venya wala sina pisa.
6: Ya toko ntoko ntano baba pisupala mesi yake ya virawe ya mwesa na ya nao kala normal misale ntano pisupale muha na kuole hotepa wa hata mesi nina ntumiha kapepu panya kawoche wa nina panya kamezu
5: wasimirao yale ahimvari hamuteko muteko ruki latuwani nitoni anera wera ya madiha anera wera paraka haka yokushiwa na astoko enaka mune merera
6: mesi na hata ele ntefe ntere mutuma lena mutupro kwa naso kira thala nopo wala guruko sawira sina waba ya huiruwe kumerikatu anopo wala wia ntae preso waba wala hii paro muso kula nakoso kunso kula nisuru kumichi pale potu kala wakani nocho kula nakoso potu kala se mutu nao kontare nwano piyaka duzente wale na wala haya nao hisi wala uprograma inye wala ya kwa kala nipanka hene wala naka wala nikirate kakima wala nikirate ni misuru kumichi pale
5: panonto nereke wera mpaka nina anova elate moha ya naku enerwa kazi
6: Luzento.
5: Nanto wa hiani haka yake vinre. Nereke wera onodika na wala yokale hiani.
6: Yokale hiani, yokale diferensa porque yake ele itempo ila rene 450. Ntano wa hawa reduzento itempo yake ele.
5: Maha wa hiani.
6: Rote pa wata na kuo.
5: Iwo harimuwa vano ay distritu ela yomarupa. Nitoni ambari haa miteko so hiana hiana. Nereke wera vanina anova. Etuele angwina ya va. Iri njipale wala Pataro mpaka nakoso.
6: Walapeno mpaka nakoso. Te kale wakani mesi walapeno mpaka nakoso. Mesi burukele nina paja wawoja wo. Nina paja wa sabao. Ano kane walto programa ure. Na maleli waka nina puma prorota kwani kena wasa musuru mkina wa umentari yole.
5: Ahima va utakwani. Mota hai utakwani.
6: Umaluguni.
5: Mwono ntubuwa utika nerekwera ani panya musuru kumintipa limpaka umbe njeriri hana koso haya mwona.
6: Depende la rerova ni nina paya musuru kwa nambi nyeri na kwa sawa. Ntoko mwe suri na akuma wao na ahi ya mutekwa nina paya ustati ukele utipa nina paya musuru kwa nao mentari ni hivyo ni.
5: Ulu hawaya wariwa mpaka na koso wala akala na ulu hukina wera mholo mkintuwera kakandi ha na koso ya ni wala.
6: Mesi ulu hawaka kilu hawa na koso ya mholo ya opele tume upanke tu kina umeshi naana anuma kinkontari ya na koso ya. Watu kifaya usuru kwa mwinji pali kinkontari na koso.
5: Asimira wo ari owanu kila telo wala nere masu omali hera nale lihera ya simira wala
6: maso omali kila la kuna naka wala meshiwi programu lola omata na koso weno rumade so wato kila tipa hesa nopo wala mrogu wopanka situcho hikala na maana
5: isalamu
6: isalamu watu utene na hama kumere sento utene ni weta na waka na asimpa nako utene yo
5: asante
6: asante
5: asante asimpa haka ala yari atunto na atikula nahu amavano ay distritu yomarupa Amvari haa miteko so hiya na hiya na mpua motu kula okumi aya ya kabihiraka musaya ya leli hiraka amuavano o hiya na hiya na mpua mwa nakoso wala miteko usikina o ikande wa uya. Asi mkwaka miyo karnaka yari masuyala omverenyero no distritu yomarupa Admiru Zakarias. Kinera asante halakani mburiana ka programa ela ya Radio Vanseweni. Asante.
7: Muriana Radio Mozambique.
8: Radio Boni Manesha, et la Babu Yopen.
4: Kinuna wera emara na vahiri wahu wera na vahiri kini e programa ela ya radio vanseo ni ani huko na olelo enera epiaka umasini sironi masini hina ene nto warashilani ino kala nto ni mara wakiani wera vamasa nikalike owitikia karibu.

0: na wanlaka na mulaponi mwahu ni ngwane la omana mali haetekusha woka lihira na nivizao mundial woru melu wa muhaku wa fundo global
1: ni nsuwa nla shariaka mitanlo sinna likeliwa mudete wotene murima ni ekekai yotanla masi wa opuro yowu ontukumaniwa wohia to oponyane na mashinda oshintale ti epiro emosa mukalelo onni paheria mosaru opuro yowu wa muni herio ni amelia ora rwaya ana makiseria aniponyane ya yemenle na vevano mahole la oshipiritali joakina
2: Mutete woke sivela. Nini sukurua kuta mutanlo. Kuta nolu muna mkali herio. Kuta etoni herio. Ntomano wota lihela mitanlo sanyo. Ninrohi miansina na namashi mja. Ni mutoto pelo. Nini himi awira moni hero wote paso tanliwa ti. Mwaka ho wa mirimbe konte mosa wa hatija
3: Esheni Koshinta Nkinkupali
2: Moshinta yo hatija Kino totopelani
4: Kino pentani. Mioko tepesha wa penta shadi wa vikanale.
5: Musuwane kwa titi miha hani itu ni nyuoka pena.
3: Nakala jinsi wala yohi nya. Kishuntena nlelo kiriane mwana mwamu kani. Masi ale yupu wala mota wapakiwa ya. Yarita papa. Ko shukuru papa. Kwa shukuru maparaka mantima, mwahawoki kaliheria.
5: Ni totioro romelea. Nroweli mukalihera haticha werera. Ni okoo maliheo ni heruela. Ni ansuwa latani, ni kaweko kanda.
4: Kahieyo, elapu ahu yotene.
6: Heyo vakani, olimu inku otene.
7: Mututimi haseke, alitu, ninyuka pela.
8: Kino tutopela ni hatisha. Heo ni heruwa nyuti orera ni yowi shuti haura treni. Pano kimpawelo shuta ninyo.
3: Hei, kwa shukuru esita.
8: Ni kimpawelo kala mwata ninyo.
3: Eje ni ayo esita.
0: Nishimu na DJ Mikeli. Mwakala uri mwakani. Kado ukule soti shante ni miyoki mpohere ya kiraka charopa aka ono pakeyo kala nsipo
9: kempawe lohimia wera murupa wa lordi ni charopa sefania na vetwano ukalihera siwa wawe ni pacheria mpanta mmosa wetuvo tiamira wararu anamashinta oropo mau oroviri hamahiku mulokoni matanu Wawe ya buluki. Ni mkali hero wa asweli. Arimateke ni mlaboratorio. Iyo ni hero saya. Ni wope la sema kuku.

Owanyawe mpewe ari ohano ni higu nini patuwa tonikina ni mutuko. Mpewe oniponyana ni mwanawe Hatija na mashinta amkutano. Na we mwaka herio nutula mrima wa na mashinta ndelo oniponyana mkelihaka epeyo. Ni weyo li opachendre ntoko mkutano na nanova ovanela wa maloko oyeriwa ikumile kalai ni vanu. Iyubu welo vamosani mituki herio. Opitela onape iwa Hatija oni varakasa mkompe mosa wa malashi. Nno wiraka wonaka womaleni.

0: ngina kalakali kungwela kuwira masi uri hapa binyo ya murukunu akale yote ene manaka
1: ina kala minjo masukati mukile linhanyu mota au ya pakaya kona wira kaiyo wa mkuhatu mukina okala wira awa nene ya mugetiha
0: ayo mtomiyo kona wira kai kala owa wala to etu uwa wiso uku wira saka osuwela msho waka waiha anubara mteko uwa kapelela
1: papa noro wa pavela tumakuko wawa nitumala shalima wana aki hamita
0: miyo kinuwa puka yeyo masingwe heke noro wa pavela samikompe iwaraka sopa tela nakala mkahiru hospitali
1: mahole loo himi ya wiro noro kali heria ni mwanti mato kohano kushe yoni hero sote pasha orera kiro ihako opoma
2: Nunu haticha, kiruye vasisu, kimpavelo kala opa chereo ushutra opaka mwaka ahu.
3: Nimiyanu tumulukalia kahaticha.
1: Mbolo wa seke, ashitiana, ole loo, munu opa chereasa. Melo, munro kala sanyenyu, munkela wa ashuti hakina.
0: Mtomiyo kinikala wa mkorawa, kiwe haka inuage pake luela.
4: Muni welela ekoti e hantisi emosa enala ke la sothanla ekumi ninroromelo mukhalen hiyo bona ka e hantisi enotkela wo hibisa Muni welela ekoti e hantisi emosa enala ke la sothanla ekumi ninroromelo
5: No mala ovira mukwa mosa wa mishukurio mwantima onneta wakani wakani mpaka owanyawe masi mwetelo mosa wosuwiliwa onni kuvela ti Miguel ni maito ampavela olavula anweshesha wa mwirini
6: murio kumuwa
7: wakani masuvela worera Wewe roho nkupale aya.
6: Miki hawa hani mlavulaka na mama Justina. Kamureru minyala.
7: Nkaniki kilativa. Ikwa haikina. Kinona wira kini lavula. Nikuvo niwa. Wawi kineta wovirikane peyo.
6: Masinyu wano munlavula mnakala rumala. Mukhale lwanyu wo. Mba heto onyerio. Ntoni miyano kiniwa.
7: Mikili. Nkitonko upuwela wira mamu kiwelela vanchene.
6: Masini miyoto. Nari. Masikini suwela. Nikino otapelani vanchene. Wovika ningweri akuhimia.
7: Ikwa haikina kinova. Wamwire loko mala vanjene no male la mukaka
6: munisi wala mantima
7: nare
6: yike mukande mikinyo ni wakala muno hiya kimpavela tuwa kapelelani
7: waso opiria ni mukoni herene pecho
5: iwe eriari yantupi ni mweri Iroho pili ihaga kanya epecho. Kahiyo warimu romeliho. Warimu kumano. Ni ukuma okatiyole. Okapelelato tiopenda. Opuro ontukumaniwa okanda. Orukunushiwe okala opuro wa mrotopelo wa mawani. Anama pia omakisori ni araru. Wakuta mmosa ni moni heruawe. Vano mudete onwiriana ni onakulela vasuluwa mesa ni ekuluna yulu pale okanlevo ti amelia olavulaka
8: atwaka wopio katina lipenda hu ndoni we mitokelo miraru sana mapio makiseroni nino mala mutando tiwa unusa mutando ni murima ni esharia wapachereani nwakla na mira vozefania ni sharope apiripiri moro onkali hasana nilipi hezefania
9: kakini vanyelo sharope aka onkoja ni kukuna papaya limau ni chenchepiri kishuti niwe na api ipiaka ahina muyerie musolo ayam musolo paka netekusha
8: Koso kuru Zefania. Mano, moni hero walurti. Mtapu atanori pelela no tukweliwa barutuni. Mkahaya, munlele kea moni hero anyu lurti.
10: Koso kuru, murupa mmosa wopa kiwa ni makuku makiti. E pera nishishipili. Ni makuku anita ni wa ordela. Ota kaherwa ni makura e kole. Aheli wa bayuchi. Anini kali hasana wawa kuvea. Onni bara muteko tiri.
8: Ni woma leloni haticha. Ni makura mpanya nea vuaka. Oviha ompenusha. Shante haticha. Mohima wira ni rumelu wa makura ala. Pivavo.
11: Okweya. Toweria. Toka beleliwa. Kishunde ni pipi aka. Masiko openu wa ni mukali heri wa papa.
8: Ohiwo lo maliho lavu la mshovu aka.
11: Akala makukwa nguo mwole lapu ili mwiti. Malacha limao ni esiri. Kindro wako himi akashinta vale pahi.
8: Ora tenesha. Kira kenyo sa mo kala niku ni mosa o wapa kana koswa ni pale. Ni yon hero se ya. Ya kanle ne tuyo tukutera, itukuteruweke. Bano mutando ti wawi nusa. Mutando aka. E paro ele vale ya mutando. Mutando sa mo ni hero anyo uwa sivelani. Mupu elase. Otanda ti okapela to.
5: Amiravo araru, so woni heriwa taru. Masi, etu eria mkutano, enroa wora kamihe lato wopova etuvo. Ori woni liwa tuvasya, osuwela wewa panyane ya orike mosela.
4: Olelo, ni walenlaka ni mosato na ihantisi ni mbara murima muteti ni mwahu. Ekoti, Mahawira okapelela opitikusha. Nisisa, toma lilaya laka nikinato. Ekoti, ehantisi emosa ya mukapelelo, wili piheria ni opitikusha. Mwalale ya mitaka iya amusi inyu ni mutete ni mwanyu. Ekoti, enoho kolowe la tumukuha mukina aku ni itale isya. Soshuta ni ikuwa sotene ni mpendo. Laka ina, loto kihiwa ni mwiwe neno wa malimu ni zuela. Wampo heruwa mutokelo amwala no wekumi mukina wanlaka na mulaponi mwahu ni ngwane la omala mali ha itekusha woka lihira na ni vizao mundial woru melu wa muhaku wa fundo global
12: maugure anane lakana mbele lihira warakanyo ndotopelo anyo nisina nanyo edifiritu eni iwanyo mvonyireka muhina mwa 87 14 55 55 5
13: Mara ela neto la 23 horas ni 28 minutos. Onila vo hio kaniwenre waka kana niyo ni vihana kasa e programa tanla ni hio nepe wo kwela oteliha murima muero ni kurmuela wa mahawa mahosho ni kumana hono. Nawe kela wii kalele wa mosa mpake mare ya 0 hora. 0 hora nira huna hiwe hiale so kumelela wa maputu. Samala senyo ni hala wii wakatoni mashipo hiana hiana mpake mare ya wajamela umawara.

0: na tikina kahiwa nuti kiniha na mahime kweli onkalaka na maveha si
1: ababa na kubuzalote ya ababa na kubuzalote ya ababa na kubuzalote ya ababa na kubuzalote ya Amagana manaka apani hurur musambeke ababa na kubuzalote.

Uhali gani mpenzi msikizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, na pasipo na shaka wa buheri wa afya, na karibu sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili. Tunazungumzia leo hii ikiwa ni siku ya Jumapili. Karibuni katika pambazuko letu la Radio Mozambiki. Mimi naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo si mwingine ni Alfred Ulawia. Tunakualika tuwe pamoja Jumapili hii hadi pale saa 10:55. Huku nikikutakia kila la heri na usikilizaji mwema. Na mkumbuka tu mpenzi msikilizaji, matangazo haya yanakujia katika kituo cha kubora cha matangazo RM kwenye mita bendi 225 masafa ya kati, na frequency zake ni 1224 kama kawaida. Lakini pia tunapatikana kwenye FM band 89.0 ya Mbikati. Ni tarehe 14 mwezi huu wa 6 mwaka 2026. Ni Jumapili ambayo iko tulivu pamoja na ukakasi baridi hii ambayo inaweza kuikumba ama inaikumba katika miji tofauti tofauti katika jimbo letu la Cabo Delgado. Tuseme imekuwa ni heri, lakini pia ni swala ambalo wote tunalihitaji kuweza kulitekeleza kama ipasavyo. Wakati michuano ya dunia ikiendelea, bila shaka tuko pamoja mpenzi msikizaji. Sasa ni saa 6:09. Kuna mechi ambayo inaendelea kati ya Brazil na Morocco. Kabla ya kukuletea dibaji maalum, tupate kwanza burudani ya muziki kutoka hapa studio. Chiko Chikaya anakuja hivi.

Ni Jumapili mpenzi msikilizaji, nyingine murwa kabisa, ikiwa ni siku ya 165. Wakati mpenzi msikilizaji tutapata burudani ya muziki, lakini kumbuka tu kwamba tutakayotimia majira ya saa 7 tutafungua line ili tuweze kupata fursa kipindi hiki cha pambazuko la leo uweze kutuma salamu kwa ndugu na jamaa bie ili na wao pia waweze kufahamu upo katika maeneo gani na ni kitu gani ambacho unakifanya. Na kipindi cha salamu za pambazuko kutoka saa 7 itatupeleka hadi karibu majira ya saa 9, ambapo hapo pia tutapata burudani ya muziki mororo, muziki mororo ambao utatupeleka hadi karibu majira ya saa 10 na dakika

Na mpenzi msikizaji, bado tunaendelea na matangazo haya, na hivi sasa ni saa 6:53 kutokana na matatizo ya kiufundi. Matangazo yetu kwa lugha ya kimakua, kwa matangazo haya ya mpira wa miguu, mashindano ya kombe la dunia toleo la 26, ambapo ni maandalizi ya nchi tatu, tunazungumzia Mexico, Canada pamoja na Marekani. Na mechi ambayo hivi sasa imekwisha tamatika, imekwenda mapumziko, ni kati ya Brazil na Morocco, ambapo mpaka hivi sasa ni wametoka dakika 45 kila timu wakiwa imepata goli moja. Tunazungumzia Morocco moja ambayo ilikuwa ni wa kwanza kabisa kuliona lango la Brazil, na baada ya hapo dakika takriban 32 hivi na ushe Vinicius akaweza kuisawazishia Brazil bao kwa mkwaju ambaye imetokea pasi za watu wawili tu, na hatimaye kuweza kufanya sare ya bao moja kwa moja ndani ya dakika 45. Hivi sasa timu zimekwenda mapumziko. Tupate kusikiliza kutoka kwa wenzetu walioko kule Nampula. Na bado hali haijatulia, mpenzi msikizaji, wakati upata kwanza burudani ya muziki kutoka hapa studio. Mara tu baada ya kusikiliza, mambo kama yatakuwa mazuri, basi tutakupeleka kule Nampula uweze kusikiliza matangazo hayo ya mpira wa miguu.